0: bebe Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo raha amin'ny efatra amby roapolo
0: mizara falina wanao.

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Rodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampandanam-bola ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy miasa botsoa avy zao ho amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina ngava fa tianao Jesosy bisy 32
2: Isoratsika ny Jesosy mbola afaka tonga ao tompon-dary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panakitiana miaraban'ny teknisianina manokana ao anatin'izao fotoana ny fanadinana izao dia mampahery antsika mpanala BBC rehetra amin'ity androany ity ary eto dia hivavaka manokana ho anao ihany koa mba homen'Andriamanitra hery sy tanjaka ianao mba homen'Andriamanitra fahavitriana ianao mangatsika ny andro a fa eto ty ampianatranao hoe mangata ery avy amin'i Jesosy ity angataony rano Jesosy andrakotra anao andrakotra anao a mba hisy hafanahana manokana avy amin'i Jesosy Kristy a hitondranao any amin'ny Eglizy satria tena mangatsia nahita tamin'ny vaovao azy hoe 4 degré ny farany ambany amin'ny farany ambany amin'ny atsika eto ampovoatany dikan'izay zany hoe tena mangatsika zany eto ampovoatany io tena mangatsika dia izay no itenako anao hoe mila mangataka hery vaovao mety afaka misoro dite ianao azo atao zany afaka mihinana pekto afaka mihinana fa hafa ihany zany hoe rahan' Jesosy zany a manome hery manome tanjaka manome hafanana ihany koa ao anatin'izay a atsika disotahotra satria avy amin'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra ihany koa ny mampiasa azy amin'ny zanak'olomireraka dia mirary soa ohatratsika rehetra mpanala fanadinana mpanala BBC a mirary fafahampanadinana ihany koa ianao izay manaraka nyity fandarany tia na ny zanakao dia tononoko aminao manokana amin'ity hoe amin'ny anaran'i Jesosy anisan'ny voasoratra ny minisitry ny afaka ianao sy ny zanakao mba ho fonin'Andriamanitra goavana be moa zany hoe mpianatra manala fanadinana zany zava-dehibe zany ary na de makasepy azy eny fa na de tin findra teteu io aza de maningitangitaka ianao zara renympianakaviana mbarapahatafita zay manana zanaka lamato zay a de tena izy tena tsy molany raha te zany io ny dobla zany izy ary izy de olona anisan'ny manam-pahaizana anisan'ny sorana an'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra zany fahaizana zany tao avy amin'Andriamanitra de rehefa tonga zao izy fotoana izy marina efa mbola vo kelikely tony any fa tonga ny fotoana ma hoe anaovany stazy a de zavatra isorana ny tompo a zay ekôlina nampisongadina anazy satria izy a nanomboka ny anatra tein a mbarapahatonga ny tany amin'ny troisième de tao amin'ny mbarapahatonga ny sizy sixième manko te cinq zany e de tao amin'ny lehibe tibuse izy no nianatra de tena tsy ny raha te zany hoe mbola tany ambany zany izy de efa nahazo basy tsara fantatrantsika tsara moa zany ekôlina lehibe tibose zany olona mamokatra kizy zany de rehefa nianatra foana nianatra de mbola tsinona te de rehefa anao examen izy a rehefa anao stage izy de ny safidy an'le tao am'lehibe tibose ko izy satria fantany hoe a tsara ihany ko ny baziny zany ekôlina lehibe tibose zany tsara mbola ahafahany mianatra sy stage zany mako mbola anatin'ny fianarany zany ny mpampianatra ny mpampianatra ny rehetrarehetra ataoko na mpianatra azy taoko mbola ao daholy de mbola afaka manoro anazy ndray ianao ty matafita ty de zao ndray ny zavatra ataonao de ohatran'zay le firaritsoa le tsodrano avy amin'Andriamanitra foana tsy hoe nahay avy anakibondreny izy fa le tsodrano le vavaka foana le vavaka sy le tsodrano raisina ty am-piangonana sy natao tao am-piangonana zavatra lehibe a zavatra tsara ireny isorantsika ny tompo a irenyrendrendre ao anatin'izay any ko tsika de tsika raha aman-dreny any ko a de mila manam-pinoana ny vavaka zay ataotsika mila manam-pinoana ny vavaka zay atotsika rehefa ny vavaka tsika de mila mihinotsika hoe tsy maintsy mahazo mahenina isan'andro de mivavaka fa tsy hoe nivavaka tamin'ny latsinay maraina de angah azo dia fagnetsena ndraiky izy fa dia zao isaky maraina lohany no mba mivoaka dia mba mifoaza mihitsy ny dia mba mifavaka miaraka amin'ny zanakao ianao mitsodrano azy a tena manany ianao finona hoe mino a jesosy dia amin'ny anaranao jesosy no ametrahako tanana nyity zanany ity ny matera rehetra androany dia mba hahazo moyenna avokoa mba manana fahasahina ihany keo zany tsika reny mpianakaviana manana finoana avy amin'i jesosy kristy mino ny zavatra mety tsy tena azo moyenna ny zanakao tany ampianarana tany a fa rehefa tonga ny fa fanadinana fanadinana PPC dia izahy eto miteny anao fa noho ny vavaka ataonao ray aman-dreniny na ianao retapo aminy dia ho afaka izy fony jesosy zany tena mihainy vavaka atsika izany mihainy vavaka atsika ary jesosy zany araky ny toriteniko eto isan'andro sanandro fa iza ny ampagnany olomofidin'andriamanitra andriamanitra no manamarina azy ary anio tsara fa hoe iza no anameloka jesosy kristy izy ny efa maty eny ary nitsagnana tamaty ary nitoetra ny tanakavan'andriamanitra izy toa ary mifona ho antsika rehetrarehetra mifona ho antsika rehetrarehetra dia ery amin'ny andininy fahafito amin'ny telopolo dia manambara mafy tsara izy hoe kanefa amin'izany rehetra izany ozy a dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tentsika dia jesosy kristy zany hoe tiako teny hoe tsy afaka manamelo tena zany na dia eo aza ny zavatra rehetrehetra rehefa mahatsiaro ianao fa kristianina rehefa mahatsiaro ianao fa manana an' jesosy kristy dia tandre mba manamelo tena na dia alohan'ny olona aza na dia manimaninny olona ina tondrana zao efa sy hozon'ny olona amin'io tendrehetra io dia zao a jesosy ihanyny atsika jesosy kristy dia mifona ho antsika io tanaka avan'andriamanitra izy to ary ny zavatra tsara indrindra dia nanambary izy fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalany dia izay no mba totsana kely ho antsika mpanala fanadinana mirary soa mirary ihany ko fa miazana aza dia mitepitepy loatra fa mila mianatra lesona fotsiny mila mamerina lesona kely fotsiny a ao anatin'izay dia rehefa manana an' jesosy a dia manana finoana fafosolotra ny amilisitry ny afaka ny anaranao zay ny andinina fa dia hivavaka tsika anataka teny avy amin'ny tompo a ho arahantsika vetivety aloha le agnitso avy lehibe satria tsika ao anatin'ny rodirodim-panafahana ao anatin'ny rodirodim-panafahana tsika dia azadino fa etselaka misy nambomaso dia misy etsika lehibe ny tenako moa no avy eo a miaraka amin'ireo delegation ao anatin'izay rodirodim-panafahana zay a ary ao anatin'izay rodirodim-panafahana zay ihany keo a dia misy a fa ho antsika mpiandraikitra rehetrarehetra dia misy fandraisana fanasan'ny tompo misy fandraisana fanasan'ny tompo etselaka misy namboma misabota zao ny antony tsy nanaova raha zy teo dia misy an'le vavaka be ny taritina tatỳ amin'ny fohibe ana raha na délivrance de délivrance atao anatiny reny a programma rehetrarehetra reny de amin'ny sabotso avy zao zany a de efa manambara amintsika telaka misy namboma fa misy fandraisana fanasan'ny tompo arahana rodirodim-panafahana lehibe zany rodirodim-panafahana zany ianao zay mahatsampa fa ohatrany hoe tsy mety mahazo aina ity atsika ty moa re olona za zao vo avy tsisalama be mihitsiny a vo avy tsisalama nanomboko niatrika fatiga ny atrika fatika efa talohan'ny ny fety efa taloha elabe an'ny fety de tao anatin'iny fety iny de tena ny atrika fatika de tratrany atsika rehefa tratrany atsika de avy de zay nanafian'le kohaka na satria mivatako efa mare vetivety de navoray karazana koa fa izao ny zavatra isorana ny tompo a za tena nivavaka tamin'izy hoe tompo a fa jerevinareo tsara fa ny tensionko efa latsaka ambany de ambany de ambany de efa nanao repoa namonjena ny tadiavana koa eraky tany an-tsena tsy misy tsony satria efa ariva be iny zay vao na iny hoe tension latsaka de mila misotronako de isorana ny tompo mahafinaritra ianao rehefa mirahina tsara amin'ny mpiaramonina de avy de nisy ray aman-dreny zay teo kaikina eto ampitan'ny fiangonana ety de avy de izy ny teny fa manina te neny tsy salama latsaka be ny tady akoa de ako manatodiny navoakany avy ana ity aina vonjena zany de nisotro an'izay andrakala de nanomboka azy tabitabla ny aiko zany hoe ny tiako teny hoe mety marefirevy voatrany zany ko nofa tao anatin'izany a de mivavaka nanao délivrance isaky ny ray minitra de mametra tanana ami'ny tena koa ao anatin'izao rodirodim-panafahana zao to zany mandray fanafana dinionareo tsara fa gaga mihitsy ny olona nahita anah teo ambony fandriana ny atoandro de ny ariva izy na eniny toriteniko tosika angaho rehefa marary de tsy afaka anao asan'ny tompo manao zay zavatra vitanao ianao na de io intercession io aza za miteny atsika ampianaa mitondra mambavaka ny intercession zavatra lehibe ao anatrehan'andriamanitra ny fifakazaranao amin'ny tsy dia tsy azonao atao ambanimbany zavatra izany dia tahian'andriamanitra foana ianao izany tamin'ny soma mbola tsy niarina mpandrinana dia soma sabolo somaraina dia mbola miverina nakatansy eo ny vavaka ny tompo tena taioa jesosy taioa jesosy fa tsy niteny tany amin'ny radio aho hoe nitarika vavaka teny tany amin'ny radio aho hoe izany nitarika delivrance meo hery ah jesosy meo tanjaka jesosy fa za misy miteny anao fa voatarika ako tsara ny vavaka zay napetraky ny tompo tamiko vavaka mahery vaky handraisan'ny olona hery ivavakitsika dia ivavaka ao anao ihany keo a any anatin'ny tokantrano anao anao mpanala fanadina jesosy misotronao zay ny fitiavanao anay satria dia mbola afaka etona mambavaka andreto mpanala fanadina andreto a jesosy malaro ianao jesosy miteny mifampifavady ahery anareo fa ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra ny rahanao tompony manamarina anay ka marino ny vavaka atao andreto mpanala fanadina andreto mba anisan'ny voasoratra eny amin'ny litry ny afaka reto mpanaraka fandarandreto teo ihany ko zay hitondranay ny afatra ao amin'nyity androany ity tompo sy ny fampianarana voninahitra tsotro ihany sotra jesosy amen mba handraisan'ny olona ezy fahefana ananan'ny olona finoana dia alohan'ny tariako an'ilay vavaka aloha dia nampijoro vavombela olona marobe ataony olona manana an'ireny aretina kitoratorany ireny nandritra ny taona maro matetika dia eny amin'nanoanosika barambe noana izy dia mihetsika ny aretiny tamin'izany dia mitany hanina androany ny hanina maly tadiavina androany zany ny hanina androany tadiavina pitsa zany hoe mitrosa zany ny dikan'ny nytantarain'ny ranatany dia tao anatin'izany dia tena zano izy tena fadiralovana mihitsy mivady aman-janako izy fa zao ozy rehefa naheno an'ity fifoazam-panakisany ity dia nivavaka tata ozy a dia nandroso tamin'ny fanompona dia atramin'izay nivavahako tato izy koa mandraka kehitriny tsy nietsika tsony izy zao ny aretiko manao formationa paster izy ohatra hoe fa ivanjiritra nandritry ny telo taona agnamy izay naroto dia manao formationa paster izy ao tena hitanao hoe izy mivady miara-miroso dia ny zavatra isaorany tongo vao fananapa-kevitra fotsiny izy mivady ireo dia lasa voata lasa mivaritra manao mivary izy ao mivaritra vary mivaritra legima tena nijoro vavombelona izy fa misy ngadina amin'ny fianary na dia hita amin'ny fiainany a dia olona tena olona songadina zany raha mividy ravindama izy ravindamana dimyarivo sy roa alina ireny namatafiny ranadaka aka mihitsiny e mampanjaitra izy tsyma mampanjaitra reny fa tena mba mampanjaitra any amin'ny lafa zany hoe na ny ova ny tantaram-piaina ny joro vavombelona zany zao le ranata tao dia misy olona koa mijoro vavombelona hoe tamin'izy niditra mivavaka tato amin'ny foazam-panakitanana voalohany na dia kapazatsy nanaovany andeha atao batisy izy nindrana kanjo tamin'ny zodany ary na dia ny hanina hohanina azy dia zany dia tena hoe dia tena nysasatra zany vao mihinany fa amin'izao fotoan'izao ozy nijoroan'ny vavombelona atao ampiangona tamin'ny sabotsy zany amin'ny taonitaonina ozy ny vary ny sakafonay ozy tsy lany lanina ozy ny sakafonay fa amin'ny taonitaonina mipetraka ao anatin'ny tokantrano fijoroana vavombelona goavana zany tena goavana zany fijoroana vavombelona zany ary dia isaorana ny tompony izy anada anankiraiky io nijoro vavombelona izy dia nanana ajy izy zay nanao accident dia rehefa manao accident zany moa tena ny tokony tena rano lalànany dia tokony igadry ianao tokony igadry kanefa la izy tsy fananiny fa zao ny zavatra isaorana ny tompo a rehefa tany amin'ny polisy dia vita taony ny arazema rehefa avy eo dia lasa nyvadika ny toro indray la olona dia rehefa tonga ny datinandro ny toro iny a dia avy dia ny assurance ny teny hoe aza miakatra nytsony ianao fa alohanay ny ady dia hitanao hoe nidiran'andriamanitra atsehitra mihitsy le adiny tena hitanao hoe nidiran'andriamanitra atsehitra tena isaorana ny tompo misy mpanompon'andriamanitra ake nitsoro vamelo hoe nanana ady tany amin'ny toeram-piasana misy zavatra very tao amin'ny toeram-piasana fa zao a nefa zavatra tsy nataony fa rehefa tena nivavaka izy efa natsona tany amin'ny polisy izy dia ny zavatra nampahagaga anazy indray tonga tany amin'ny polisy dia izy indray nataony hoe salama ray aman-dreny inona ny anao zay ray aman-dreny dia vo ny tantara izy ohatra zao ay nipetrapetrary dia natao akety dia samy vita dia ny zavatra nisorona ny tompo tsy ny akety vita lasa nitafaverina amin'ny asany ihany reo lasa no amarin'ny patron ndray za hoe olona marina zany ny aloavan'le vavaka aloha hoe aleo aloha ny olona atsampa hoe inona ny zavatra fokatsony le vavaka
3: inona ny vokatsoa amin'ilay mandroso ny fanompona ny tompo, inona la zavatsara azo avy amin'ny fanompona ny tompo, misy zavatsoa azo amin'ny fanompona ny tompo. Misy manko ny sasany de zao raha vao mba mifatianina kely izy de zao anao ty fi tsy mba vitany aitro zany zany mifatianina zany. I Jesosy Kristy nanombony nofony izy, nofatsihana mihitsy ny nofony Jesosy Kristy, nokapohana mihitsy ny nofony Jesosy Kristy. De rariny tsika raha nandray fandresena taminy. De tsika androsika fivadikanina kely any azy de de tena miferitra iny. Misy ny sasany de tena hitanao mihitsy hoe mafy aminy zany manao asan'Andriamanitra zany. Za mampianatra foana amin'ny mpiara-miasa amiko a hoe tsy moramora zany hoe vinatin'ny mpanjaka zany voalohany zay no ka ho moramora ve zany ho mpanompon'Andriamanitra zany. Zany mpanompon'Andriamanitra zany hoe tsy azonao ampilaharina amin'ny filoham-pireneny zany. Zany pastera zany tsy milahatra amin'ny filoham-pirenena zany satria mpitondra mambavaka ny filoham-pirenena zany, mbona mbola ambony noho ny filoham-pirenena zany zany mpanompon'Andriamanitra zany. Satria zay ny tenin'Andriamanitra, mivavaha ho an'ny mpitondra anareo fa raha miadana izy de miadana koa ianao. Mbola mivavaka ataon'le pastera zany na le mpanompon'Andriamanitra no mampiadana an'io filoham-pirenena io na isa na isa na isa io. Fa ianao koa napetrak'Andriamanitra hanaja ny mpitondra anao ianao. Ohatranay zao tamin'ny vangana kely vao tapa-bolana nanaovana mariazy ny zanaka igny de io voninahitra moa an' Jesosy Kristy ny fa ny prefety io ano nanome devi na natonga n'io trano ambato voletsiny io nalaky nitsangana. Tsy mba ny kredy tamina izany izy ny volana aloha tamin'io volabe a izy mongeza be io de normala. Fa avy de izy ny teny hoe zao a zarao telo izy izy ny andoavana anazy a de avy de atomboy ny trano na de mbola tsy mipay azy nareo izy de avy de atomboy izy. Tsy mba afaka atao apo zay nandritra zay taonataona maro zay de nasaina izy tamin'ny mariazy ny zanaka igny de tao anatin'ny fo de zao hoe andao homena voninahitra amin'ity fotoandehibe aminay mivady iko fotoana ray tsy manam-paharoa taminay mivady satria zanaka efa rahavavy no atao mariazy. Zay zany ny farany amoahanay zazavavy de na anisany amahalehibe azy amaray aman-dreny mpitondra azy de anisany nasaina atao anatin'le fotoany fanajana mpitondra zao zany. Zany hoe mikonty eo anatrehan'Andriamanitra koa ny fanajanao ny mpitondra anao manana laharana ao anatin'ny firenena ianao raha vao manaja ny mpitondra anao. De izay ny tenenako antsika hoe any amin'ny fanomponany tompo a dia tsy misy point de terre koa sana hanamelohanao hoe ozy lana za mananatra olona izy zao manao an'io fiangonana ambato voretsimo de za miteny hoe ity tsy fa mahatsika tantely mihitsy ty fanaovana ny fiangonana ity satria napetraky ny tompo tamintsika ity ary mitondra fitahinao antsika. Ny fanompoana de tsy maintsy mitondra fitahinao anao io, tsy maintsy mitondra, tsy maintsy misongadina eny foana amin'ny fiainanao, miavaka eny foana amin'ny fiainanao rehefa manompo ny tompo ianao ary miezaka amin'izay kely anananao ianao manohana amin'ny asa fanompoana, manohana amin'ireny fanaovana trano. Misy ny sasany mety ohatra ny eny fifoazam-pirankana io tsy manisy an'izany ny sponsor avy any aviana zany fa atramin'ny vofanory atramin'ny fidianana tany na tany taizo ny tany taizo ny vidiny dia volana atambatambatra vola am-piangonana vola ezaka foana anao manao ezaka valopo manao tosika manao tosika manao zay zavatra vita miteny mpanompon'Andriamanitra zay mpanompon'Andriamanitra mitarika io fa tsy voatery hoe zay mivady any fa zay mitarika io. Tsika zao maneantsika n'ity tsika manitia ny volanjentsika de maneantsika an'iny tokoa atramin'ny fidianana ny tany amin'izao atramin'ny nananganana ny trano io atramin'ny nanaovana n'io tany eny fa na io tafy io aza mbola nisy gitragitra be mitoy satria ny vidina tesy ambalapaiso tetsy io de avy eo de taolina ratsy nomeny avy de io simba mandraka kehitriny tsy tafarina io de avy eo de mbola ny fiangona vola 20 million fotsiny mana ny ataona tsy mahavita ny ampahafo mampahafolony eo akory nandoko anazy fa de mbola ny fiangonana ny rehetrarehetra zao zao manao karo mbola natao beton reny tao anatiny tao de mbola ny fiangonana ihany tsika rehetrarehetra ihany sy ataotsika ihany zay reo tsy fa matateny amin'ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra satria itsika no hitan'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra itsika ny hitan'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny tsy afaka hitenjika a mialatsiny amin'ity fanonako ray aman-drenim-pianakay ity pastera andrina andaotsika anatra valompiana amin'ny pastera andrina fa tsika manao trano tsy zany azo atao zany Fatsy zany mitsy ny tahina andriamanitra anao fa lasan'ny fiangonana pasteur andriana ndreny vota fa ianao no manao dia voatany fiangonanao dia voatako ianao dia ohatra n'izany daholo na ny vidytany dia ohatra n'izany ny vidytany dia nanangona nanao tosika nanao tamin'ny valopy rehefa tonga ny fotoanatsika ao anatin'ny heritaona no manangona volo ny fitsokafana ny volona dia zay volo ao dia zay atsika eo dia zay vidianatany dia nomen'andriamanitra tany miendrika atsikitsika sy zaza tsikitsika dia nanao ny trano dia ohatra zay isanandro isan-kerina tsy vola azo isan-kerinandro ao dia zay nanaovana ny trano manao karo dia ohatra n'izay ihany ko nanao ny beton io satria ndrayndray taona zay nanao fanosorana dia mbola tsy nitafy tamy oram-be io akanjon'olona nansorana io afa fotaka daholo dia avy teteo ny nanapaka hevitra ndao aloha ny beton natao aloha ny tiako ambara dia ny fanompoana tsy moramora tsy moramora ny fanompoana fa raha tianao ny hoe ho tafavoaka amin'ny fiainana ho lasa lavitra amin'ny fiainana ho araka izany teniko izany hoe mbola ambony noho ny filoham-pirenena zany pastera zany zany mpanompon'andriamanitra zany satria ireo no mitondra mambavaka azy araky ny voalaza amin'ny baiboly ny vavao ho an'ny mpitondra anareo zany hoe vavaka ataon'le mpitondra zany vavaka ho an'le mpanompon'andriamanitra zany ho andreo mpitondra anao no mampiadana azy fa raha miadana izy dia miadana koa ianareo zay le izy zay tsy izagna ma mino aho fa tsy misy mpanompon'andriamanitra zay tsy mivavaka ho an'ny mpitondra an'izany tseko ne vavaka ho an'ny olo efa lasany na ny mbola ho avy fa tsy maintsy zay mitondra zay miara baiboly manga sy zay mitondra eo ihany izy mitondra ny izy mitondra ny izy dia iny ihany ny entina mambavaka io iny ny avy amin'ny tompo dia iny ihany ny entina mambavaka iny tsy satria zay miara baiboly ny antony de tenako an'izany dia tehitenanao hoe mahandro solanydalina amin'ny fanompoanany tompo mahereva amin'ny asan'andriamanitra arak'izany tenin'andriamanitra teo zany mila miazakazaka amin'ny fanompony ianao mila atao vomatsampo anao mihitsy hoe misy asan'andriamanitra mavesatra aminao any tapisapotra zao dia voanyteny an'izay ndrehefa nyteny hoe anomboka anao ametaka karo zao tsika ho any de ozako hoe zao ny ataoko atsika rehetrarehetrareo a ny pastera rehetrarehetra zay ny maha hoe tsisy hoarina amin'izany mpanompon'andriamanitra zany tsisy azo hoarina amin'izany na de filoham-pirenena azy ny fanaovana ny titrany ty io a de vato malao be atao andamosintsika ato mavesatra karaha vonony ianao a de zaka anao io ary mitondra fitahinao anao fa rehefa tsy vonony ianao a de lava ianao na de misy volabe amin'ny kitapo amin'ny poketra zany anaty poketra anao de na de mifietreretiny aizany avy tanany ity de avy de lava ianao fa rehefa vonony ianao zaka anao tsara na de misy misy malao azany anatin'ny lamosinao any andriamanitra tsy mametrametraka zavatra fahatany amin'olona tsy normal zany fa matoana ametrahan'andriamanitra zavatra ianao de normal tsara de mila mitsoro tsy ny fifoazam-panahy kristiana ihany natiko teniko amin'izany mety ihany zao ianao mety manao trano vadim-piangonana de mimonimony ianao zay ara manofa tranoky hoe pasteriva ny anaovana trano zany ny ataonao zany de lasa ianao mitady fiangonana tena tsy zakako zay ara ny ofatrany tsy voloko agnano forcena tsy maintsy mandoa dimialy isam-bolana andoavana ny ofatrany hanaovana ny trano ny vadim-piangonana raha manao an'izany ianao de mihoatra lavitra noho izany nefa homanin'ny tompo aminao fa menimeny ianao hoe nyofatranonao raha tsy voaloha dimirivotsoraala kareny ianao ka forsena ndoa dimiala ao any andriamanitra ny mamorosefa tsy le mpanompon'andriamanitra ianao a dimiala ny anjaranao amin'ny fanaovana vadim-piangonana ohatra zany zao raisiko ohatra ohatra hoe zany mitena handoko an'ity fiangonana ity tsika de zany mitranonay aza tsy voaloko efa tsy zaka ntsony izy ity matoa miteny andriamanitra de zakanao io de raisi ny andraikitranao fa mitondra fitahinao anao io amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatra ny hoe zao mizanaky mpanompona nisy fotoana moa efa nahinao an'izay mihitsiny nisy mpanompon'andriamanitra anakire ny tarina tamiko hoe resaka sitylo ny takiana atao am-piangonana de nampialam-pino hoe ny zanako zao nala fanadinana de mba mila sitylo de le izy tokoa aloha hoe fa za mihiny hoe mety tsy de mbola mety mbola tena mbola mandalo an'izay aloha le paster angamba mety mbola mandalo an'izay na de ny vola vidanana azy ti loa aza ny lalovana y koa zany ny lalovana en zanako ande yanat tapaka stilon yet yanat kuskusen ni ninimsto ni ranats nenyo alefa one mdua mwane luluan bo yet yanat nata lufan san fats mission sanio ra wudin son zanako tsamanate dana makene pinguna temtenenam nula nakre bafkan stilo esa taftem krupa kan piaramiasam fitsit loaz fanandal tam zandi nangataka stilo to topina to pinguna tsinaz tena tete stilo efa tapaka de mbola iny tsinainy iny tsio le tsinainy mbola natao zay andehanany ery amin'ny ery mpandehanana de henoko ty tantara anankiray ty misy mpanompona andriamanitra hoe nitaky stilo tao ampianarina ho any zanany tena ampialapino de ozake olona efa tsy vonina ny anompo zany olona mahavita mijery ny volany anatin'ny fanatazana fanatitra zany ary olona tsy manao zany fa na mandeha any ambony mba andeha manatitra firatatra mody ataony modiny tanany modiny ataony ihany fa me tsara velatsy amin'andriamanitra raha zay sito loraiza de ny alany tao anatin'le fionona mety hoe mbola olona vitsikely agnama de mety mitaraina le ray amale pastera hoe tsy misy zany lalan'ny fiainany zany lalany raha mbola te ho tahian'andriamanitra ianao de tsy maintsy mitaraina aminao io pasteranao io fa rehefa tsy teo tain'andriamanitra ny mitadiava pastera mizara vola mizara vary mizara kanjo mizara friperi rehefa tsy teo tain'andriamanitra fa misy zany misy zany amzao fotoana za zao vona eny teny anjoma hoe nisy olona nytoroteny de hoe tongava ty aminay ty fa mena vary rehefa mody de mena akanjo de mihinambary any koa rehefa metoandro de mena vola koa mena dimyrivo koa rehefa mandeha de misy pino to aminy za tany ajok sao de tsy normal ho anareo ianareo ny tokony izara ho an'ny olona hoa manana varaka apoka ianao de zara ho an'ny olona nitapaka apoka anao fa nitapaka apoka azy fa izay zao any tratran'zany taloha labizy anakiray tonga ny olona teo akaikinay nytaraina hoe ny zanany mararina fa tsisy jiro na ao an-tranony mba mila jiro izy fa efa zatra tsy mijiro ko gnamy izy fa mety misaka zay mihitsy moa fantany misakafo arivariva de matory avy eo narary tapaka le zanany fa labizy ray ny tao an-tranonay mivady fa nitapahana io nomenay azy efa raha efa latsadatsaka aza de afaka ami'n tsara ianao zay mitoroteny ataoko hoe voatavy zay tatiarina sa de laza vomaika nahatra velona tapapiroana na mololo na bozaka no natao jiro amin'ny alina fa atia tapy tendrombohatra ty aza tonga tia ny jirama zany fijorona vavombelona goavana ataoko aminao zany hoe tapatapaka labizenakay mbola nitapahana anakiroa zay tsy niavinavina ia ny anareo de ny hanina ny atao beoko mane tsy mividy labize alohany atory fiva zany aza ny fahazarany fa sendra nisy na raha mety fizahatoetra ho anay koa izy fa za miteny aminao ny valiny atia tapy tendromohatra ty aza tonga ny jirama misy jiro aty safagagana zany le zavatra ataonao ihany mitahian'andriamanitra anao zay zavatra ataonao ihany andriamanitra de miteny hoe manomeza de omena ianao fatra tsara sady ahitsana nomena eo ampifonao manomeza de omena ianao fatra tsara sady ahitsana nomena eo ampifonao misy mpanompon'andriamanitra mieritreritra ny tenany izy fa rehefa manome amin'ny asan'andriamanitra de matiatoka zany ny eritreriny raha ohatra zao mampianatra ny mampianatra mampanao mpafolokarena ny anatin'ny fiangonana nga misy misava zy any anaty firompinao any na fa misy fiangonana aloha ny azy tena rahany maso satria mitondra fitahina ho an'ny mpino zany manao mpahafolokarena zany tsy aiky aloha neny fiangonana hafa fa raha neny fifoazam-panjany de tsy azo ny mpanompon'andriamanitra tsy azo mpastera hohanina zany ampahafolokarena zany fa mitondra ozony zany fa ny ampahafolokarena de hoentinao an-tranon'andriamanitra tsy mizaha toetra an'andriamanitra fa anaovana hanatsarana ny tranon'andriamanitra zay ny tenin'andriamanitra ho any tsy mino no mizaha toetra ny tompo am'izany de raha ohatra zao de atanjany tonga de tena mpangorokarena aiza veragnako ampahafolokarena ampahafolokarena raha mbola tsy resy lahatra ianao de mangina fotsiny hoe tompo mangataka fony ny tompo atao reseo lahatra reseo lahatra fa za zao ve zao ny fiainako de mbola anao mpafolokarena koa mirava mivavaka mandeha tongotra tonga any an-trano mbola mitadiny hanina hoana misy fotoana raha mbola mitrosy ozy ianao miteny any zany kanifetanina amin'ny kanifetanina amin'ny ampahafolokary de tsy miteny hoe nenrety de fa mangataka amito hoe jesosy io tsy za toetranao fa reseo lahatra mihitsy a reseo lahatra mihitsy ambanao ny ampahafolokariana de manaovany ianao ndre mandeha de manaofa ianao ndre mandeha fotsiny ny teniko anao fa za ny teniko anao fa hosokafany jehovah anao ny lanitra fitehiriza tsoa tsy hoe ny fifoazam-panahy kristianna ihany ny ampianariko an'izany fa na iza na izy ianao de ampianariko an'izany kristianna raha tianao miavahan'andriamanitra amin'izany fitahiny zany de hiavaka ianao de ambarako anao zany ataovy ny ampahafolokarena aza mizaha toetra an'andriamanitra fa mitinina amin'ny toe reseo
4: amin'ny aninor eto amin'ny sofia radio
3: reny manao fanaritra any am-piangonana reny aza zatra manao fanaritra ry ary zato ny entina any am-piangonana fa maninona ny ary zato namino am'izay ary zato malotoloto kely aza ny volanao le ilikiliki ny komity rehefa manisa vola atositosiny amin'iny ny akibe ny hoany ny anilikiliany anazy satria maloto aza ny volanao no ataony komity an'izany tsy hitanao zany fa hitan'andriamanitra satria maninona no aferinao fa zavatra maizana zavatra kely indrindra zany fanaritra zany fa matoa andriamanitra ami'y teny hoe aza misehon'ny loko tsy mitondra fanaritra de misy dika nyngezabe zany zay de mety ny teny hoe za tsy mananako satria nandritry ny herinandro zany ianao de naninona ny jinanam-boly mikiaramama anao va tsaraka tsaha aterina ho any jehovah hitanao ny vokany za mampianatra anao an'izany amareny ara-panahy ny ampianarako anao an'izany ataovony manomeza de omena ianao raha ohatra misy koa zao ny sasany toetra zao tezitezitra mi'y pasterany ao izy de lasa zarainy amin'ny mahantra iry ny vola nefa ny voninkazo ao am-piangonana aza voninkazo malazo na voninkazo tsiponiny ery anaty any ary no alaina de nefa ny vola fafifafiny ery amin'ny katany manana ny antsarany reny fa jerevo ny asa fanomponanao ao anaty fiangonana misy zany a misy zany tsy raharaha iny io voninkazo ao am-piangonana io nany anah moa de efa nitsoriko mihitsy hoe ny pilipitra sady isaorana ny tompo moa namoaka lalàna ny profety hoe tsy azo hitsahana tongotra tsy azo hitsahana kiraro eny de midika zay zany zavatra naturela koa zany iny de efa zay foana naturela foanany eo de nataoko naturela atao de nanampidinina ambany taolo le artificiel satria rehefa misy zavatra teneny ny mpanompon'andriamanitra koa de inona koa reny misy vokatsoko koa zany ami'ity zay mihitsiny ko moa volaza amin'ny baiboly hoe mino ny mpaminany de o ambiny ianao de misy vokatsoko koa zany zay ka itsika raha tianao ny hotafa voaka amin'izany fanompoanany tompo zany de mila mandroso ianao raha tianao ny hotahian'andriamanitra de manao ianao za zao vavolony belyny bainga tsy akitafatafany a ao am-piangonana va za tena miady laharana amin'olona alohan'ny ambony ny mpanao volabe ao anaty fiangonana nitra raha misy manao roa alina ao am-piangonana mbola miakatra n'izany dimirivosy roa alina za miteny aminao fa za miaraka mandamina an'io volam-piangonana io miaraka amin'ny komity a tsy ampy alahatra ary io isan-kerinandro tsy ampy alahatra io fa za fotsiny vono hoe tompo hanao a de tahian'andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina tsaroko tsara zay any de anao asan'andriamanitra tany amoramanga de ianao moa zany vola voafetrany no avy ety vola voafetra hoe ty ny sakafotsika de ty nohatra n'izao tsika de tonga anyko ianao ny pininao any tsikony olona efa piny mily aldera be fa izay sy zay mivady fotsiny sy ny zanaka iny teny hoe andeotsika ho any amin'ny hôtely ny atory satria ny trano a tery le trano ivatananay de le vinatonanay zany efa ny teny hoe trano tery kely be ny ny trano any efitra anankiray ohatran'izaozao toetran'izaozao de kay de zay mihio tsy manam-bola fa tany Antananarivo a ny vavaka ho an'olona anankiray ny vavaka ho an'olona anankiray a fa avy de nyvoaka ny résultat-ny olo hoe sitrany olona io de any amin'ny lalana makany amoramanga zay no nandefasany 1 million a za tsy nangataka tamin'olo hoe mevola fa rehefa siliny otriny hoe androany a androany alaka misy nandalo to aminy dia nitonga ny asabotsy nandefa sany million mazava ho azy tsy hôtely mo ratsiratsy zany hôtely ipetrahanao zany efa manandefa sany 2 million samy ianao zany rehefa mpanao amin'ny asa fanompoana dia zay zavatra kasainysainao dia tanteraka sy lavorary avokoa. Za taminanao ny mariazy ny zanako zany nampirisihan'ny olona hoe maka volany amin'ny banky itrosa volany amin'ny banky fa tsy nitrosa na dia ariary aza tsy nitrosa na dia ariary aza fa za afaka amin'ny teny hoe raha mba nisy ny mariazy manara-penitra zay zavatra mba nitakiny zanako tamiko hoe asianan'zao ny iny zao ny tômôbila hitondrany iny zao ny zavatra ataony iny dia tena nitaterahako avokoa ay ndao avy dia zano mipahe vola aloha zany tômôbila ohatra zao di avy dia zano mipahe za anaovana zao di za foana no mipahe aloha fa tsy nitrosana ariary nefa ny zavatra nampagaga anahy tao anatin'io fotaona io a dia misy olona mpanome volanay 500,000 ariary par mois sakafonay mianakavy fa tsy nanomeo a io olona io fa 100,000 ariary mia dia gaga inona re jesosy ny anton'izay inona reny nahatonga an'izay tena hitanao ny isaorako ihany keo fa rehefa ny teny ny fiangonana hoe izahay ny atoko any sakafo a dia hanympitolono ny hohanina tsy lanilaniana ny sakafo tsy nisy nitrosa tsy nisy nietrehetra tany amin'la olona le ny teny hoe makanisa ry any aminay any amin'ny volondohany zian dia manao dosie dia makan'le volalainaro tsy mba hidiran-doza amin'izany aho a zany le fanaovana amin'ny asan'ny tompo zany ny conty io fanaovanao amin'ny asan'ny tompo io fiomananao amin'ny asan'ny tompo za mampianatra foana mitondra valopy mody rehefa mody zay valopy ampiasaina any anatin'ny fiangonana misy eo mety hoe valopin'ny dorcas valopin'ny fanoanana ny mpanompon'andriamanitra mety ohatriny anay zao ny apahafolokareny fanoanana ezakakarony aza tsy mamenatra anazy zany fa za tsy mihinana an'izany apahafolokareny zany a tsy mikitika an'izany a mbola ny komitiny anay no mitatana an'izany miaraka amiko hoe zao ny vola voaka io ka tsy dia mampaninina anany manentina volan'andriamanitra zany dia ataovo a dia voanampianatra mihitsy ataovo a rehefa mahazo ianao dia raha mpivatrany dia zay azonao ampahafolokareny dia ataovy ataovy fa ndray andro ianao hoe tsy nijironao ray alina dia tsy manambola misy ianao dia miasa saina ianao ao anaty valopina ampahafolokareny hoefa misy ray alina io no andoavako jiro aloha fa rehefa tonga iny fotoana andoavanao jiro dia ohatra misy vola mihoatra lavitra noho le ao anaty valopy azonao avy amin'nytovo manaova ho any ezaka karo io dia atao foana ataovy atao fa raha vao mikasaka tsy sakafo atoandro ao anaty valopin'ny karo zao efa misy telo rivo efa mahazo fahatelo kapoka zay sarbo fa zaho amiteny ianao mihoatra lavitra noho izany ary afaka mampiditro anatin'le valopina karo mbola avy nampianatra n'izany ny mpiara-miasa mba tsy marina fa ny mpinny fifoazam-panakistiana tsy mahiditra amin'izany fanofanohanana zany za gaga zao voafina nyresaka taminanyko mihitsy hay dia misy ny teny neny hoe nareo hoe mijaly be dia iso hoe nomenako izy te hidedadedaka zany olona zany hoa te hirehareha ny anay reo a tsy laninay ny hanina menin'ny olona anay menin'ny mpino anay ny mpinonay vo iatsina izy a mba nandefa azany zao dia fa langa ho ah zany ny mpinny fifoazam-panahykristianina tompo dia efa voavolavola amin'izany fanomezana ho an'ny ray aman-dreny zany efa mahalala an'izany fa tsy mba miasa data sineny raha tsy anome izy dia maniraka ny data sineny asa hoe ndana miasa ndana mikarama ndana mitady vola tsy mariny zany hoe tsy manao ny fiangonana foazana zay aza taloha tsy gagagaga be zay fa tonga avy any mpiandraikitra di avy de mitany hanao hanome famezana ny dada sineny tsika androany sabany fa ny sakafo ny dada sineny agnay tsy niteny anazy an'izany hoe manangona volonareo anaovana ny sakafo ndray fa manao an'izany ropiny reo manao reo ary manao hatrany amin'ny sampana any dia manao reo misy vary amen'ireo anay isataona manao reo dia zay ndray aza no ame asianahoe ity vary ity dia ty zay ny mampisongadina n'le tena mpino ny fifoazam-panahy kristianina zany raha tatimo ianao tamin'ny sabotsy dia naino fijonao fafambilina ny tiako ambara moa anatin'izany dia mila anao mihitsiny a manompo rehefa manompo dia manompo rehefa miazakazaka amin'ny aza fao hitanao ny fisongadinanao sy ny hitanao tsara ny fisosa ny fiainan'ireo taranaka ao reo hitanao tsara ny fisosan'ireo taranaka manana zanaka vavy matoa zay atao hoe iando de ny atinay mbavaka de izy mo lasany any ampitany izy de entinay mbavaka foana izy any nosobe ny entinay mbavaka foana tena mitolona mba ho tompo tserevo any any amiko sy aza veanao hitaitaina ami'ny zanako any a de miasa amina société anankiray izy de mbola ambanimbany grady izy de tamy mariazin'ny zanaka i teo i tsy taony patrony fa tany an-dafiky de tsy maintsy nody taty izy tena taoky neny tena hovoroaka amin'ny asa koa fa zao izy ny zavatra hitako hoe rehefa nanao an'le rehefa nalefako facebook ozy izy ny tamy mariazy de faly be ozy izy ny ray amandrindrany faly be ozy ny patroky ay anao tena zanaka pastera marina de lasa nampiakariny grady io zanako vavy matoy io de vo fifaliana mihitsy ny anay mianaka sady ny tomany atamarina ny antso anazy to hoe tompo zany ve ny zavatra ataonao aminay mianaka avy lasa niakatra grady io zanako vavy matoy io fanompoanany tompo zany izy ny lehibe mifehan'ireo mpiasa rehetrarehetra io miara-miasa amin'io zanaka ho faravavy raha mifiainana am'izao fotoana zao sarotra zany mamoaka zazavavy anankiray zay ny anao aloha mety moramora satria anao manaka atao fa amiko mpanompon'andriamanitra tsy manana zany fa tena tafavoaka ny zanako ny any zanako rehetrarehetra afa-panadinana daholo tamin'ity taonyity manana zanaka faralara izay zay ny tsy fantatra zay mbola tsy azony azy ny any fa ny rehetrarehetra de afa-panadinana avy amin'ny tompo zany faly pitih faly mibavaka valy ny fanompona ny tompo de zay ny teneniko anao zay zay ny tenko ataovon'ny fanompona mitondra valompomody ianao azonao atao ny misaitsainanao anatin'le foa valompona dorkasy valompo fanoanana mpitandrina azonao atao ao anatin'ny valompony mpitandrina efa misy rahetsa andeha alaiko aloha fa tena ny ofatranona ny ofanjizy azonao atao ny mietretran'izay fa rehefa tena ataonao ny fo tsy avelan'andriamanitra kidika an'iny satria fa n'andriamanitra iny fa andriamanitra afaka mitanao nampianatra anao ateto satria tsika kristianina de mila miseho amin'ny olona tsy mila reharehan'ny olona zany tsika fa tsika kristianina ny tokony irehare averiko indrema tokony tsy irehareany hafa firenena zany tsika fa tsika kristianina ny tokony irehare manana ny zavatra rehetra ary ambony noho ny zavatra rehetra ary tsisy azo hoarina amintsika ny olona rehetra fa zay rehetra tadiavin'ny olona de any amintsika enao ny fitsoloa vavimbelana ataony profete tamin'ny maly hoe olona anankiray tonga voan'ny goatra be ny tendany tonga tatia fianaratsoa de nametra tanyandriamandeha de sitrana de verisaina indray zany sady mivoka zigara roa pake isan'andro fa tramin'ny vavahany taty eo amin'ny ray volana latsaka atao zany vavahany tsy ti sy giara tsony io lehilahy io tsy mivoka zigara tsony ny brikeny anaty posiny any fa lasa fandretana izy mianaka hafa satria ny teny amizay mipetra aty mihitsy aloha nareo ataova ametratana atao delivrance isan'andro sanandro eto zay le hoe tsy misy azo hoarina aminao tsisy mitovy aminao ka manentana anao aha ao anatin'ny fanompoana de marosolandalina rehefa mandroso landalina ianao de mpanompon'andriamanitra ny zavatra rehetra homanin'ny tompo aminao ao anatin'ny fanohanana ny asan'andriamanitra de ataovy zany fa hitahin'andriamanitra anao zany ozyny tenin'andriamanitra de manomeza de homena ianareo fatra tsara sady ahitsana mena eo ampifonareo zay ny valipiti zay amin'ny fanaovana ny asa fanompona amin'andriamanitra ny fanatitra ny ampahafolokarena ny fanorenana naniny mihitsy to na ohatran'izay mifanorenana io na ny fanavaozana mety manavao fiangonana manavao vadim-piangonana ny fanaovana ny zavatra ho an'ny mpanompon'andriamanitra ny mahatsara ny mpanompon'andriamanitra ataovinao zany fa hitahin'andriamanitra anao zany avan'andriamanitra ny olona manompon'andriamanitra sy ny tsy manompon'andriamanitra tapitra ny dinika fa de azatrino a tao anatin'izay tenin'andriamanitra maromaro zay nentina teto zay de misonao avokoa zay misonao avokoa zany andriamanitra tsy mba miagnatra fa efa mandray tenin'andriamanitra ianao de tahin'andriamanitra amin'ny tenin'andriamanitra
2: ka azeny amin'ny fa afaka misy vavaka ny tsika isanandro sanandro sanandro ery ambato fo etsy misaky ny amin'ny folo atoandro azadino a azadino ihany ko fa itselaka misy nambony maty misy etsika lehibe amin'ny sabotsy avy zao rotorotom-panafana sy arahana fandraisana fanasany tofo etsy amin'ny anako azadino ihany ko etsy tapinjiny eo tapinjiny ihany ko de misy rotorotom-panafana sy taterana amin'ny sabotsy avy zao de anasana antsika rehetrarehetra zany azadino ihany ko a fa oantsika eny amin'ny faritra any amin'ny faritra amin'nyrano vovivato iny a de eo amin'ny tranompokon'olona eo amin'ny tranompokon'olona ny randevo atsika iarahanao amin'ny profety fidy malala amin'ny vady a eo amin'ny tranompokon'olo io de ataovy zay ahatongavanao eo amin'ny valo sasany amin'ny sivy ny fidirany amin'ny sivy fa ianao zany tokony mba ho tonga aloha kely mba tokony ho tonga aloha kely ianao a de amin'izay ianao a mba afaka miona amin'ny mpanompon'andriamanitra dia azadino ihany ko fa ho atsika etsy amin'ny travo ihany ko a de andalo eo araky le tenin'andriamanitra nyny profety mola iverinetry ny tenin'andriamanitra iny rapitso fa azadino fa handalo eto amin'ny travo a ny profety fidy malala ny sapotso avy zao azadino ihany ko fa isanandro sanatranano de misy vavaka fametrahatanana na iny amin'ny travo isaky ny atoandro amin'ny roa mbiny folo isaky ny atoandro amin'ny roa mbiny folo a de misy fametrahatanana etsy amin'ny travo a na ty ambady fore atsimo iara ivavaka ty afaka miatso amin'ity numero ty 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny 033 80 025 18 ara ivavaka ty jesosy eo misaotra anao zay ny fitiavanao anay satria lehibe ny famindrampinao tao anatin'izay vavaka zay nytaterana tety fampianarana mikasika ny olona hanompo tompo satria de miferitraina ny olona drindrandrindra zao jesosy mangatsika ny aro de heverin'ny olona fa mitovy amin'izay koa ny ara-panahany fa eto a jesosy malalako de mangataka aminao taio ny mpiara-miasa rehetra taio ny olo ny kristiana rehetra mba tsy ho lavo amin'izany hoe mangatsika ny aro de tsy tonga mivavaka fa taio arak'izay fampianarana teto hoe amin'ny fanompoana zay izy io

0: Walutrany Araba, tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasa antsika hanaraka ny vaovao ny radio televizionna Sofia hatramin'ny farany fa ialanatsiny ny lafiny teknika mazava loatra noho ny fahatapahany herinaratra. Ny anomboantsika ny vaovao dia ny firosoana sy ny fametrahana ny paikady iadina amin'ny kolikoly. Vita sony ny fifanekem-piara-miasa tamin'ireo fikambanana fitina ONG organisation non gouvernementale sy ny braoma leotena miady amin'ny kolikoly eto Fianarantsoa nitanterahana atao tanam-bao tao amin'ny braony Bianco ny talata ity talata 7 jolay ity izany fifanaovatsiny izany. Iarahantsika amin'ny Georgette Razafiramanga.
1: Samy nanana ny andraikitra nanavanana azy ireo fikambanana eo anivon'ny fiarahamony pirenena ary nanay ho mpiombonantoka amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra misy azy marina amin'izao andro afrikana iadina amin'ny kolikoly izao ary nanao vantsony manazava andriamatoa taleny ny braoma aleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco.
2: Nanamarika ny andro afrikana iadina amin'ny kolikoly isika dia ho antsika ty Fianarantsoa naseho tamin'ny endrika fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ireo fahaiza-mampirenena no natao a dia nisy ny fifanaovatsinia fiaraha-miasa teo amin'ireo ONG sy association miisa 7 a zay atao hoe lehibe a aty amin'ny faritra matsiatra ambony a no natao androany. Izareo a dia manana ny asa zay tanterahany amin'ny andavanandro, ao ny ary tontolo iainana, ao ny resaka fananatany, ao ny resaka cantine scolaire, ao ny resaka tantara isan-karazany a, fitazanana tanora, fitazanana olon-dehibe, ao ny fiangonana. Dia izy ireo a manatanteraka ny asany amin'izany fa tandroany a dia izy ireo resa lahatra fa ilaina ny mivoiny ady amin'ny kolikoly amin'ny fanatanterahan'ny asany izy ireo dia mifanaiky ifanolo-tanany zahay a ny amin'ny fitondrana fanovana toetsaina, eo ihany koa ny amin'ny fivoizana ny toetsain'ny fahitsiana sy ny ady amin'ny kolikoly a any anaty fiarahamonina.
1: Notsehivin'ireo fikambanana ny zava-misy amin'ny fiarahamonina ka nasarika ny fikambanana ny roso tamin'ny ady amin'ny kolikoly ho arifanina.
0: Ny ONG Tandavanala dia isan'ireo ONG 7 nanao sony ilay fifanara-piara-miasa amin'ny Bianco Fianarantsoa natao androany teny amin'ny fitalehavana iraisam-paritra teny Tanambao. Misy resaka ny fanaovana tamin'ny talederalin'ny ONG Tandavanala mahakasika indrindra ireo paikady apetraka ho an'izany ady atao amin'ny kolikoly sy ny asa sahaniny eo anivon'ny ONG Tandavanala izany.
3: Ny ONG na ny fikambanana tsy miankina misy 7 na vita fifanaovatsiny ny fanarahana irosoana amin'ny fametrahana paikady anafoanana ny kolikoly eny amin'ny sehatry ny asa izay iarahany amin'ny fitalevam-paritry ny Bianco Fianarantsoa isan'ireo ny ONG Tandavanala.
4: ONG Tandavanala moa zany dia ao anatin'ity hoe firaisankina amin'ny ady amin'ny kolikoly iarahana Bianco ty dia manana drafitrasa zay. Io drafitrasa io dia eritreretina tao anatin'ny roa taona amin'ity taona 2026 ty manomboka le izy a hatrany amin'ny taona 2027 mihoatra. Dia ao anatin'izay no hamaritana hoe inona sy ny avy a ny endrika ady amin'ny kolikoly ataonay. Tianay marihana foana fa lafi ny fiarovana tontolo iainana moa zany sy fitantanana arena voajanahary izay tena iandraketanay. Dimy isan-jato ny karazany zava-manaina eto ambonin'ny tany a dia hita eto Madagasikara avokoa, ary misy amin'ireo karazany zava-manaina maro be eto Madagasikara dia tsy hita afa-tsy eto Madagasikara ihany koa. Dia ireny zavatra ireny a tafiditra ao anatin'ilay arena voajanahary izay arovana sy tantanana anivon'ny ONG Tandavanala. Dia misy anefa ny endrika kolikoly izay mety hitranga indrindraindrindra amin'ny alalan'ny fanarota-pahefana eto ataona olona mety manana zany fahefana zany indraindray. Dia izay zavatra izay a no entina anaovana ilay drafitrasa mba hiadina amin'izay fanarota-pahefana izay a, fa ihany koa mba hanabiazana sahady ny mpianatra hanabiazana ny vondron'ilay fotony a ao anatin'ilay hoe tokony anana tokony anara-dalàna foana zany a eo amin'ny vonny fitantanany arena voajanahary. Ary sendrasendra misy trangana kolikoly a no ONG Tandavanala manampy eo amin'ireo fitoroana reny trangana kolikoly ireny mandrapatonga anazy a ho diniana eo anivon'ny fitsarana mba hahitana ny rarina.
3: Tsy mijanona amin'ny ady atao anatiny any ny sehatra iasana amin'ny ady amin'ny kolokolo satria efa manana endrika iraisam-pirenena ihany koa ny fisehony raha tsy resaka ireo fanondranana ireo arena voajanahary fotsiny isika.
4: Ny eo anjety davanala ao anatin'izay dia miara-miasa amin'ny vondrona lehibebe kokoa eo amin'ny sehatra nasionaly, ohatra hoe miara-miasa amin'ny alias voalgasy sy departementité koa miara-miasa zay a, satria izay ao anatin'ilay comité national ny union internationale de conservation de la nature anisan'ny andraikitra atao ao a ny miinfluencer politika ary afaka miinfluencer ihany koa fametrahana lalàna zay tsaratsara kokoa zay afaka miatra koa amin'ny resaka fiarovana tontolo iainana zay metimety kokoa zany a fiarovana tontolo iainana sy amin'ny ady amin'ny kolokolo.
3: Mbola misy apahany amin'izao resaka izao no hotaterina amin'ny fotoana ny fahampalanam-baovao raha mpitso.
0: Efa mbola eo amin'izay ady amin'ny kolokolo indrindra ny famotsiam-bola sy ireo kolokoly izay sahaniny eo anivin'ny samifinina dia nirahana alala ny fanendrena ny tale jeneraly ho lasa ho prime ministra izany. Nivoaka ny didi mpanjakana izay mahakasika indrindra ny tolotra fitadiavana zay hosolo ny taleteraly zay lasa prime ministra. Nivoaka ny alatsinainy fahenina ny volana jolay teo ary ny tolotra fitadiavana zay ho tale jeneraly ny samifiny arak'izao fa fampitam-baovao manaraka izao.
3: Nisokatra nanomboka ny enina jolay ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo aogositra enina amby roapolo sy arivo ny fangatahana ho an'ny toerana tale jeneraly service en enseignement financier na ny samifiny zay fizaram-baovao ny komity miaro ny fahitsinana ny CSI. Fampiarana ny didim-panjakana nivoaka taoriana ny fanendrena ny tale jeneraly ny samifina teo aloha mamitiana Rajaonarison ho prime ministra ity fandraisana mpiasa ity. Isolo toerana Andramatoa Aja Lalao Razanamanana voatendry ho tale jeneraly vonjomaika mba hiatohana ny fitohizan'ny fitarihana ny atrim-panjakana mandra-panendrena ny mpandimby maharitra. Ny digana fifantenana mialoha dia ho tanterahan'ny komite ad hoc zay ho apetraka. Ny samefiny dia misahana manokana ny ady amin'ny fanadiovana vola, ny famatsiam-bola, ny asa fampiroroana ary ny eloka bevava ara-bola.
0: Vaovao ny fahasalamana fisorohana ny valanaretina mpox. Ho fanamafisana ny fisorohana ny valanaretina mpox dia tonga eto Madagasikara ny fatra faharoana ny deuxième dose ny vaksiny ho fiarovana amin'izany valanaretina izany. Ny alahady enina jolay teo no nandraisana ireto fanafody andiany ho an'ny fatra faharoa ireto.
3: Ny alahady dimy jolay teo no tonga somatsara tao amin'ny toeram-pitahirizana vaksiny ao Ivato Antananarivo ny vaksiny andehan'ny faharoa azon'ny Madagasikara. Ity vaksiny ity moa dia mitovy amin'n'ilay efa nisitrahantsika rehetra ihany, Imvanex no anarany, ary eo amin'ny telo alina fatra eo no azo izay mahavita hatramin'ny dimy alina sy ray hetsy fatra eo raha mizara fa indrindra tafiditra tsy misy anavahana amin'izany rehefa navita fatra voalohany sy izay anao fatra faharoa. Ivina fa aparitaka manerana nosy ity vaksiny ity ary afaka manao vaksiny daholo ny vahoaka rehetra fa indrindra ireo sikajon'olona marefo sy ireo mpisehitra amin'ny asa rehetra misy fampikasoana na mivezivezy amin'ny faritra maro ho fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Akoatra ny teo anivon'ny direction de programme élargi de la vaccination na ny DEPEV izay voakasika amin'ny vantana amin'ny resaka vaksiny dia ny solotenany ministra Andriamatoa secretaira generaly eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nitarika ny délégation nandray ny vaksiny notronyireo tompony andraikitra ambony avy amin'ny ministera izay nalolotra fisaorana ireo mpiara-mbonantoka toy ny OMS, ny CDC, ny UNICEF, ny Gavi miara-misalay amin'ny ministeran'ny fahasalam-bahoaka amin'ity ady atao amin'ny mpoksa ity.
0: Iverenantsika ny vaovao ny mpoksa iny rehefa aorianan'ity vaovao mahakasika ny firaisamonim-pirenena ity satria nitanterahana androany fahenina ny volana ary tsy farany fahafiton'ny volana ary tsy farana raha tsy ny fahasivin'ny volana izao ny fotoanan-doha-paritra mahakasika indrindra ny fakakevitra andravonanareo FDB hoentina mankany amin'ny fitoanan-doha nasionaly ho an'ny fiarahamonim-pirenena. Fitoanan-doha-paritry ny firaisamonim-pirenena atao eto Mahatsatra Ambony izay aritra telo andro izy ity toy izao ny fanadihadiana.
3: Telo andro nanatanterahana ny fitoanan-doha-paritra izay nanasana ireo firaisamonim-pirenena velona sy miasa ato amin'ny distrika fito atao faritra Mahatsatra Ambony androany fito, ny valo ary ny sivy jolay enina amby roapolo sy arivo. Ny komity mpitarika ny fikaonan-doha nasionaly maleo teny sy mampiaty ho an'ny firaisamonim-pirenena no mitarika ny fikaonan-doha manerana nosy izay rahana miasa amin'ny komity mpitarika na ny kopila eto amin'ny faritra.
5: Androany izany fiatombohan'ny fanatanterahana ny fitaonan-doha-paritra ho an'ny firaisamonim-pirenena aty amin'ny faritra Mahatsiatra ambony. Marina moa izany fa ny faritra efatra amby roapolo dia manao ohatran'izao daholo. Androany izany ny anjarantsika eto Oto Mahatsiatra miaraka amin'ny distrika anakifito mamaritra ny Oto Mahatsiatra izany. Ao anatin'izay izany ny ametrahana ny hoe ahoana ny anjara fampafantarana aloha zany sy ny andrasana zany ny anjara biriky ny firaisamonim-pirenena amin'izay mety hoevitra hoentina amin'izay fanavaozana ny firenena zay zay manomboka hatraty amin'ny faritra zany. De anankiray zany zay lafikevitra anankiray ngezabe, fa lafikevitra faharoa koa zany fanararaotra ohatra zao mba hijerevan'ny société civile fitaratra zany hoe manao ahoana antsika, ataiza ny tanjantsika, aiza ny fahalemena, inona ny zavatra tokony atao mba hatsaratsara kokoa ny zavatra atao.
3: Isan'ny elo hevitry ny asam-bomera zay iverina amoahana fehikevitra any amin'ny andro fahatelo famaranana ny resaka fanavaozana ny vina ny olana sy ny sakana ary ny drafitra napaikady aroso ny faritra avy amin'ny faritra andavirariana ireo lafikevitra voaresaka ireo.
0: Iverina amin'ny vavany ampoko zay isika satria nazahoana vokatra indray ny tatitra indray ny vokatry ny fitiliana ny fahenina ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo zay ny mpitondra teny ny mpanampy eo anivon'ny COSPA national ny professeur dia volana no mitondra ny antsipirihany izay tatitry ny vokatry ny fitiliana ny valana retina ampoko sy eto Madagasikara izay.
6: Miaraba antsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina mpox eto Madagasikara omaly 9 Jolay 2024. Nahitana tranga vaovao 5 ka ny roa tamin'ireo no voamarina ary mitsinjara toy izao: ray tany Mananjary ary ray tany Morondava. Omaly 7 Jolay 2024 koa dia nahitana olona 5 sitrana ka afaka nivoaka ny toe-pahasalamana, tsy nisy ny ainana fohy. Hatramin'izao izany a dia 30 ny distrika ahitana ny tranga vaovao voamarina ny mpox tato anatin'ny 4 herinandro. Voalohany amin'izany a Toamasina voalohany, arahan'ny Antananarivo renivohitra, avy eo dia Antsiranana voalohany sy Toliagnaro ary Toliary faharoa. Ny distrika nahitana tranga voamarina zany hatramin'izao natongavan'ny valana retin'izay dia 5 ambin'ny folo. Ary raha jerena ny fitambaran'ireo tranga hatramin'ny niandohan'ny valana retina dia miisa 3 ambin'ny folo sy 7 arivo, ary 4 ambin'ny 5 sy 7 arivo tamin'ireo no voamarina fa mpox. Raha jerena ary zany a ny olona izay sitrana dia 8 ambin'ny 20 sy 7 arivo, ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia 5 ambin'ny folo.
0: Ireo zanam-pandarana roa atao anatin'ny fahampahalalam-baovao ny manaitra ny tompony andraikitra sy ny andavanandro no anoizantsika ny vaovao. Ny manaitra ny tompony andraikitra dia mahakasika ny jiro izay tapaka fa tapaka ny andron'ny alatsinainy 9 Jolay ny SMS voaray a tamin'ity talata fa 7 volana Jolay ity amin'ny anora sasany mbola tsy niverina any amin'ny faritra misy ireto nandefa mesazy ireto. Hoarantsika ny fitarainana sy ny manaikitra ny tompony andraikitra hoentineto.
3: Ny manaitra ny tompony andraikitra ho tanterineto dia mahakasika ny fahatapahan'ny jiro ny 9 Jolay 2024 afatra voaray tany amin'ny 9 ora sasany maraina. Ankofafa amin'ny 9 ora sasany maraina tapaka hatramin'ny omaly alina ny jiro. Misy efa miverina ny any amin'ny karte hafa fa ny anay aty Ankofafa tsy mbola mandeha sy fantatra izay tena olana. Ny mpianatra ao anatin'ny famerenandesina hiatrika fanadinana, ny asa mandraraha mila jiro mikatso avokoa. Larana andefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
0: Ny asa fitadiavan'ireo mpandranitra antsy no hoentiny ny balbina atao anatin'ny fandarana andavanandro tony mazatra ho antsika eo amin'ny roa minitra tony mazatra eo roa minitra mahery eo ny faharetany ity andavanandro ho arantsika ity.

0: fa iny tonton valy be to amin'ny andavanandro a raha teo televisionna sofia monsieur ernest mpandrangitra antsy zany hoe ny asan'zareo zany a dia mandrangitra ny antsinareo a na nytsofa dombo faly miaraba ernest
1: faly miaraba nareo e
0: inona ny vaovao sy maresaka aloha e
1: inona
0: ny vaovao sy maresaka firy taona eo zany nanomboanao a nyty asa fandrangitana antsy ty
1: eo amin'ny folo taona mahery eo zay eo amin'ny raika mbe folo taona eo
0: zany a taiza sy taiza daholo ny toerana nalenareo andavanandro
1: zay mandehandeha amity tapitanana ampianaratoa ty mafara sisiny atimo zao any anakidona anakidona de misezy de nakanana ambony
0: tsy voatery hoe mividy antsy vaovao zany a fa tonga de mifanena aminareo tonga de ao tsara
1: etsy mividy antsy vaovao a fa tonga de mandrangitra antsy aminay zay domo
0: eny amin'ny lalana de efa mandeha ny kandra ok asio fanandramana kery any lay mity kandra anareo mitsamina ty ho jerenay a tsy misy asa ratsy ry zareo a ny anankiray manodona ny anankiray a mandrangy hitanareo amin'izao angamba inona ny mba loka tiany se rehefa mba misakafo
1: ny sakafo tena ohatra zao any loka zao kahinana gisa aminany tena mba tiko
0: veloma daolo zany ny gisa atao an'izay ny fiarana erinesa kobakoba tanana reo amin'ny rahalahy toy zany loha nikandra raha jerevana e tsy misy asa ratsy ry zareo a

0: fitsidiana voalohany ataon'ny filoham-panjakana eropeana ny Siria hatramin'ny alahan'ny Bashar al-Assad tamin'ny fitondrana ny taona 2022 ny dian'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron niaraka amina mpandrara ny alatsinainy 9 jolay nandray azy ny filohan'ny tetezamit Ahmed al-Shara ary niara-nitsidika ilay moske nanambarana fa izy no hitantana ny firenena fandaharam-potoana ny 7 jolay ny hihaona ny filoha frantsay amin'ny fiarahamonina pirenena siriana ankoatra ny hiverenany mihaona amin'ny Ahmed al-Shara amin'ny fanaovantsony fifanekem-piaraha-miasa eo amin'ny lafiny toekarena sy ny kolontsaina ary farany hisy fikaonan-doha amin'ny hanarenana ny firenena nanamarika izao fitsidihan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron izao any Siria ny fipoahana bomba roa nanakaiky ny hôtely nandraisana azy saingy tsy nisy nahina ny ainy
1: izay indray no vavao natolotry ny ekipa ny RTV Sofia ho antsika eo an'ny androany azadino ny famerenana moa nany amin'ny radio nany amin'ny fahitalavitra dia ny maraina any amin'ny fitora ny vavantsika manaraka indray de ny andro ny alarobia amin'ny valora ny andefasana azy voalohany de ny famerenana na ny rediffusion tsy adino ihany koa ny andro ny alahady no anarahantsika ny jeritodika na ny tamberina ireo songadim-bavao nanamarika ny herinandro akasitrahana isika rehetra nanaraka ny RTV Sofia ifanaovantsika fotoana ho anyrapitso indray mandra-piona tompoko
2: manolotra ny araba atokolasy mpivavana manaraka ny mety ho toetry ny andro andro ny alarobia kosa dia tombanana mbola hitoetra hatranyny erika ny voamaraina ho an'ny faritra loatra mangoro ary ny ilany atsinana ny afovoantany anorana moa morotsiraky sava mba tsoana lanjoroa fatsinanana ary vatovavy a isinda miandalana moa izay ny takariva ny erika ho an'ny afovoantany izay fa ny ambiny kosa dia tombanana hijanona homaina amin'ny akapobeny maripana ho an'ny androny alarobia 8 hatramin'ny 20 degré maripana ho an'ny afovoantany 5 hatramin'ny 7 morotsiraka atsinanana ratoka 6 hatramin'ny 13 hatrany ny any amin'ny ilany andrefana izay ny meteo ho an'ny tiamitima fitonanao ho an'ny rapitso indray veloma tompoko

tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: Wanti kit finaratu,
1: tu sa irana tune nofa, efa tungetom tsikini biopelamada, ni biopelamada, de vata irufukata mar, tuini pomarati, zena fataranam biopelamada, atrai, wan yul lamana na uranam nitusta, yoyan kuni nektar fukte par pari, zetita fatiomni biopelamada iririanji, nata wan yul lam mistiabet, tsadunyan kure fukata fanalana toka sinskiar, wan jose manir ni alamzanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, Arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvena tare simp, wan vivav tatsaza, sin leila manana ulana mi prostat, impuissance in sis, tungavar fa vuna nyandrainoni biopelamada.
2: Ni tuirana itana ni biopelade, ewapitani radio viva, akaikni aribuxi.
0: Contact 03415-816-04.
3: Finda mlaibe miaraka amin'izily, misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, azalutz kelkel, arakan fafanao.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stion page Facebook World Cola Madagascar, face luka maro feo sarainao.
5: I'm going to go to the house.
6: Kubaina be utkel, mapatanzak, mapatilse, maasalam.
7: Ilazana isika izay mahita alika fotsy, metisy izy io, manodidina ny masony, marron sy volondavenona boribory. Eo amin'ny valahany kosa, misy marron ny sisiny roa, misy mendaka somary mena ny volony eo an-damosiny. Io alika io dia tsy hita efa ho herinandro izay, omena valosoa lehibe izay nahita azy io, ka manatitra azy aty ampasambazaha, ampita ny kankahery komet misaotra mialoha tompo.
8: Sophia Radio, la publicité.
9: Mera patsika rehetra natokatrano andray a, izay ato amin'ny biopelamada. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina, dia manasanao anantona ny point de vente ny biopelamada, eo amin'ny anjoma, eo ampitan'ny banque centrale, dia eo amin'ny reambus mihitsy, eo anjoma zany a, no ahitanao ny biopelamada. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe biopelamada, eo amin'ny reambus anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny banque centrale, dia eo ianao a, no manantona. Dia tongava ary a, manjifa fa, ao anatin'ny fotoana fohy ianao, dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamada. Nafantarantsika ny biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny pomeradrika izay vokarin'ny biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny taolo na hatramin'ny na erasiatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro an'izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny efes secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao an'izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimère izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 16 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno. Na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a, milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobela madazy a, mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a, raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC, fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka, fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0315 816 04 na 0334 47 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a, mankasitraka.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Niaraka tamin'ny Dylan isika tao anatin'ny lamozika anakiray iny a. Akory iny ihany koa nanolorako ny fiarabana moa zany ho amintsika rehetrarehetra tamin'ity maraina ity a. Arabaina nahazo ny androandro any a, nahazo an'ity a maraina ny larobia fahavalon'ny volana a jolay taona 2024 a. Miaraba sika rehetrarehetra naiza naiza misy anao a, nininina ihany koa zavatra hitanao amin'ity maraina ity ka mahay ny onjam-pisofia 103 FM de kopakopa tanana no atolotra ho asika rehetrarehetra. Izy eto isika trano lamozika iantso ny namana taxa moa zany iaraka aminao amin'ny akory finara refeo a di lefa sika trano reto ira nalahatra reo a vao maraina to a ireto etany koa no azoko ny rana taminao moa zany tamin'ity maraina ity a fa di mirary soa mirary tontolo andro mahafinaritra be ho asika rehetrarehetra.

0: vacinar.
1: Sans 3 FM.
2: Là, tu souffres.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Zales tena leo alera soara tomsimandratra mitsala mitsarefa miaratra maratra fona niotra neva mivolo zara rafaka
2: kanien lazo mety mbola le simple lambre no ampiasainako
1: finna ny akotra an'izay e niahy neva nahazatraka
2: raha soara double lame de zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety ny lama voalohany manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra
3: Efa fantatsika ny tsara lame laser no izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary laser santé la différence
4: finday amin'ilay be miaraka amin'izy ily misy marika maro azo isafidianana itel infinix samsung azo alotsy kelikely araka ny fahafahanao
5: tonga soa aby anareo fantanina betsabetsaka no valianareo entiny any ko voanavy anareo inona ny brika efa raha mafy hainareo
6: Chai, briquet dragon.
5: Inna le briquet lei pêche matej.
7: Briquet dragon.
5: Inna le murarais amfton rechi lai na oashi.
6: Briquet dragon ying ve chai.
5: Marna po fuala janareo, briquet dragon, na roulette, na kli kwa utena maf, ishat murarais an samuralan, briquet dragon, tuk shkarto shu injinj.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Radio Sofia.
1: Akory fianara.
2: Nialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.

Manotra ny fiaravana toko amin'ity maraina ny alarobia ity, alarobia fa vanovona tsilay taona eny amin'ny 26 fa tafiaraka aminao ndray tanatin'ny fandarana akory fianara eto amin'ny Sofia Radio 103 FM. Akory aby, bonjour. Iaraba ny vaoka fianaratsoa ny lavitra ny anakaiky tafiaraka aminay a. Sinia ny ampitadra ny masina ny manaraka ny 103 FM ny alalan'ny application. Ataony kopatana ny... Kasitraka anao misafidy miaraka aminay amin'izao maraina izao, kasitrana ihany koa namana tsory fa nanaitana antsika hatramin'ny alina moa izany hatramararaina teo takisany namanao izao hatrany amin'ny folo rany atao anatin'ny fandarana akory fianara anasananao ny fiarahantsika ary ny fankafizana ny isanam-pandarana maro samihafa izay mandravaka ny akory fianara. Tsy miova ny larantsika ho ny serasera amin'ny SMS ao ho ny fanehoan-kevitra ny sosikevitra ny laoka na ny ampiakanao metsera amin'ny valora sasany afaka nonterosina rodin' izao a ny fangatana hira sy mozika ihany koa alefaso e alefaso fangatao zay mozika metimety aminao kafijinao a. Ny larantsika dia ny 034-10-565-63 ho ny iasy a 034-10-565-63 eo ihany koa ny larana Airtel 033-861-70 032-03-9587-61 kosa ny Orange à Madagascar 32-03-987-61. Isaorantsika le ray ambony ao afantsika mitafatafa indray amin'ity maraina ity satria nomeny maraina vaovao antsika andao tolorana mozika fidiarana anankiray loandrehetra isantarantsika ny fiarahana ato anatin'ny akory fianara.

Lay Jesus fitiavana mozika ny firma ny narantsika teo andaolo rosy ndray ny mety ho tetry ny andro amin'ny tia pafantarana ny piano ny natao trano any amin'ny toeram-piasana na ny an-dalana na anaty big sisa ny sisa ihany koa anaty karakaretsaka any andao rosy fo vetivety zay tsara fantatra mahakasika mety ho tetry ny andro zay hoantsika eto fianaratsoa mahatsiatra ambony a mangatsika trano aloha tena hoe mangatsika raha nao fampitana tamin'ny malotsika da vao mainka tena hoe manary atian'io tiry zareo a tamin'ny anora sasany fiposaka masoandro marina teo a ny tapany ariva kosa dia any amin'ny dimy ora sasany latsaka fito minitra no iletika ny masoandro ny ariva tena hoe manara manitsy dia manitsy mihitsy fito hatramin'ny enina ambin'ny folo degré celsius ny maripana fito ny maripana farany ambany raha toka enina ambin'ny folo degré celsius kosa ny maripana farany ambony ho amin'ny teny ity ho antsika eto matsiatra ambony ohatrazay ny endrikendrikeny mety ho tetry ny andro amin'ny teny ity a mangatsika vao maraina misy erikerika vao maraina mihitsy hatramin'ny maraindraina teo moa zany a sarisarotra mihitsy mandeha amin'ny lalana any raha ohatra ho maimaika ianao raha mandeha tongotra sinsisa eny na dia atao hoe mandeha moto mandeha fiarakodia mamitandritandrema ihany aloha fa malama ny lalany zay ny mety ho toetry ny andro amin'nyteny hoe ity andao rosanao ny endrikendrika fiarana eto amin'ny onjapeo atao anatin'ny fandarana kory fianara raha zao anao vao tafiaraka aminay dia andao rosanao zay endrika ny fiarantsika ao ny fankafizana ny fandarana akory fianara any amin'ny valora sy folo ny zanampandarantsika voalohany a ny coup de coeur na ny mozika donapo moa zany a akafitsika amin'nyteny hoe ity a any amin'ny valora sy telopolo minitra ny ampiako anao metsena sosikevitra ny laoka rosina ropiaino amin'ny smsao dia zao dia efa lefa sina indray nataontsika laoka amin'ny atandro ary dia ohatrinaona ny fomba hikarakarantsika anazy lefa sao ihina ny fangarony ihina ny atao laoka ataovy tsara be mihitsy e ataovy metimety ihany koa amin'ity toetry ny andro ity mba zavatra mba mefa salamana mampavitrika ny rehetra ihany koa roarosintsika ao amin'ny 34 10 565 63 na ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 9 587 61 no laharantsika anakitelo a afahanareo a mandefa ny sosikevitra ny laoka ho ny zanam-pandarana apikanao metsena ny amin'ny valora sasany ihany no anisontsika anazy alefasy dinyzao ary a sady afaka mangatakira sy mozika ihany koa ianareo dinyzao dia afaka mandatra hiry ianao a mozika tianao kafizinao ihany koa hatrany amin'ny folo rany ny fandarana kory fianara afaka mangatakira ianao dinyzao any amin'ny sivy raha latsika fa efa ny zanam-pandarana aniversaire di zoro anatin'izay ihany koa dia andray vahiny ihany koa tsika araka amin'izy ireo izy lia any amin'ny sivy raha latsika fa efa ny anoaly raha toko any amin'ny sivy raha sasany zanam-pandarana miresaka ny toninandro miresaka ny journée mondiale moa zany zafady any sivy raha sfefa zay journée mondiale zay na ny andro iraisam-pirenena zanam-pandarana ampahafantarantsika indray ny miresaka ny daty ny fahavalon'ny volana jolay ity ihina ny azo resahana any amin'ny valo rasy any amin'ny sivy raha sfefa ny anyzay any misy fivira sasany ny toninandro na ny horoscope di zoro atrany amin'ny folo ora ny fiarahako aminao a to anatin'ny kory fianara zany rehetra zany nefa dia ny mozika ny tena hoe batoerana amin'ny alalan'ny sms dedikasy ao

0: Zay ny atao anatin'ny akory fianarafany amin'ny fahitalavitra Sofia ao indray a, ny fandaharam-potoana anyteny ity a, ny programma ao amin'ny TV ao a, rosonao vetivety.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103.5.
0: Ni pharmacie de garde aloha ny fivarotam-panafody biandra randray nanomboka ny datin'ny 24 Jolay ity hatramin'ny datin'ny 24 Jolay hatramin'ny sabotsy izao a, dia ny pharmacie centrale du sud Malapaiso sy pharmacie Lamsec route de la gare. Ny pharmacie centrale du sud 34 76 66 55, ny larana fanamiantso anzareo a 034 76 66 55, ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare larana 034 31 620 26 34 31 620 26.

0: Ny fandaharam-potoana amin'ny fialafitra Sofia ao ny programa tsika ravina anaraka ny famarenana vaovao sy ny sisa ny maraina teo amin'izao fotoana izao dia manaraka ny reportage anankiray tsika miresaka ny Italia Ile prison de Gorgona 360 degré reportage alerte évasion azeno raha tsika amin'izao fotoana izao moa any amin'ny valorano any manaraka recette tsika oriana ny izay misy ny doka ihany koa recette ho ny zanam-pandarana mpikanao metsena ro tsika ihany koa izay raha tsika any amin'ny valorany any amin'ny valora mahelikely ao film dram chez moi izay ny lohateny nivoaka tamin'ny taona 2020 ary amin'ny folora kosa ronatsary mifono ayad na film action arantsika monay train izay no arantsika any amin'ny folorany ny ronatsary film action izay monay train any amin'ny tatavonana ny episode manaraka indray ho an'ny spede sezamina ny spiderman iny a season 4 episode filtsika androany arahantsika indray izay any amin'ny tatavonana ny ho an'ny makafin'ny série dessin animé iny any amin'ny rofolosiropolonitra any film familial Les plis adorables des extraterrestres nous aratsika indray amin'tianio tia CG7 les plis adorables des extraterrestres any amin'ny ratolakandro ny vaovao iraisam-pirenena any amin'ny telo ronatsika fahateny manaraka documentaire tsika huit semaines de terrain à travers des Midwest américains ratsika izay any amin'ny telo ronatsika fahateny any one huit semaines de terrain à travers les Midwest américains any amin'ny efatra ronatsika fahateny kosa film romance Au rythme de l'amour, lohateny film romance arantsika any amin'ny efatra ora latsaka fahateny any amin'ny dimy ora kosa ny série drama. Fifty professionnels izay no ratsika any amin'ny dimy ora rivan'ny série drama tsika efa nomboka tamin'ny herinandro moa zany solony efa nandeha teo aloha 50 professionnels. Any amin'ny enora riva ao amin'ny fahitalavitra ao manaraka ny fandarana ihany koa tsika rahana amin'ny eglize fiangonana refi a any amin'ny enora mahekely ao ny série tsika voalohany a ny gendre parfait a any amin'ny fitora kosa any amin'ny fitora riva ny série tsika faharoa série vaovao efa nandeha tamin'ny omaliny episode 1 amin'tinoty indray ny episode 2 rosa linda zay ny lohateniny Demi valora alla ni fapalambovao eto amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia arantsika tolo mazatra any amin'ny valora sasany amin'ny fahitalavitra ao fandarana evangelika trany a rana mi zareo a eglize rema any amin'ny sivora alina mivenatra antsika ao anatin'ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena oriana izay ny horonantsary filma isan-karazany indray a akafizantsika ny anala endrasantsika ny toromasiny sisa miaraka amin'ny mpanaentana iaraka aminao eto amin'ny ala iny azo nitsaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofiary a izay ny fandaharam-potoana ny eto amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra ao
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.5

Efa tazanato ny afatra fangatana ira sy mozika amin'ny SMS ato andaovakina ary asina tsikitsik vao maraina mihitsy araka amin'ny sana sy DJ Dago. Miarabany 38 amin'ny fara 47 ary salamy mba mangatikiran'le hoe zanaka fangahindrano le malaza iny e. Zay mihitsy anarosiny ato arosontsika le mozika ny sakatibo zanaka fangahindrano rehefa avy ao ary.

0: Mint tight, tear up the club to the morning light, like dance. Come on and dance. Musika kotekara tsika no yaraka amin'ny Neil Brown ary ao anaty le musika ni Brenda Fassie le vondro dia la noetiny Neil Brown kely anaty ny cover kotekara
1: coup de cœur sur 103 FM.

Tena maro zany. Alefaso ny sikevitra ny loka tsika zanapandana pikinao metsena vakina rehefa amin'ny varora sasany avy ao. Inandray ny ataontsika loka androany. Mahanary izy ao zany a.

Rosini musika manaraka toa fatranangatany pianotsika ny anatin'ny MP antaksamalarika leo mitselo lela ol bonjour wa dia totra ny pakafia korfiana rehetra rehetra ndao kafizina atotra anao ihany koa tafiaraka amintsika manaraka ny fandarana korfiana reto amin'ny radio sofia amin'ny timarendrantia aorenantiny zanapandarana apikonometsena la ol bonjour.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samet sara fi amin'ny orange, ao sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Finday mlay be miaraka amin'izy ily, misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, Azalutz Kelkel, Arakan Fafanao.

Ny valora sy sasany mery 10 minitra zao eto Madagasikara andaorosanao indray ny zanam-pandarana manaraka ary dia ny ampikonao miantsena ny sosikevitra ny laoka arosonareo mpiaino amin'ny alalan'ny SMS to ny ao an-dakozy ao efa mikarakara vesa hoe zao vao miomana andeha hiantsena hoe ina indray ny laoka atao atoandro a. Misy torohevitra anareo sy ny mpiaino antsika namantsika ato afaka atao tsara mihitsy a laoka amin'ny atoandro. Sady miomankomany ianao ny mihainny 103 FM sy ny zananampandarana pikinao miantsena ary a dia rehefa avy eo amin'izay lasitsika mandeha miantsena amin'reto laoka nosy ny mpianantsika reto. Tonga so sisi akory fianara sisi any apika anao miantsena ny laoka antsika androany a dia trondro trondron-dranomamy ty izy a endasina ka lapiaino karazana trondro safidiana asa atao an'ilay efa vety be fa ilay salasala no atao a fomba fikarakarana anazy a. Diovy tsara ho ty izy a ny trondro a isorony ao anatiny a vakeo ny tehezany a avy eo a asio sira sy poavina poavra sakamalao sy tongolo lay vao kika kavela mba ilona kely eo amin'ny 20 minitra eo zay ve le zero de de zero kelikely ohatrany tsy zero le izy fa oko sa de disotra ny tamindraiky intsika 20 minitra eo a afanao ny menaka etsekelany ihany koa a mety hoe 20 minitra izy io ka afanao ny menaka etsekelany ihany koa aza atao mitona tsetroka be loatra fa manjary malakimay a afatipatika mba hitovitovy loko ny famasany a isory rehefa menamena fifiny azanao tsara le menamena fify isorona rehefa menamena fify le trondro a ny ro matsatso miaraka aminazy dia anandranona sy anangivy a io ihany koa ny lasary cocombre ny voankazo zadino a akondro a tongava taksa ihinana rehefa masaka e zany ve izao aloha e fa ininareo zany zay amin'ny atondro e. Mazotsoa irany talia por amor zay nangatany mpiainantsika namantsika ady dia mankasitraka namaky ny afatra averiko ary

Happy birthday. Raha paitsikany koa sady manokopatano ny mpakafy anatin'ny ronatsary sy ny sisan Jaden Smith makalaza ny fahafahana amin'ny 20 taonany amin'ny TNUT izy moa zany anatin'ny rony malaza makalaza tsingery taona ny fahavalon'ny volana jolay tamin'ny taona 8/1970 noteraka tany Amerika izy amin'ny zakasopinena amerikana ihany koa miarabanazy ao anatin'ny tsingery taona naterahany androany fantatriny maro ao anatin'ny filalaovana horonantsary sary mihetsika akoatr'izay ihany koa akoatrany maktoerana sy ny sisa dia pilatro ihany koa izy pilatro ihany koa izy a sady mpandia no fantatriny maro amin'ny alalan'ny filalaovana horonantsary vahiny. Mirary soa ho an'ny rehetrarehetra ihany koa mankalaza fety amin'ny teny ity mety zavatra hafa mihitsy no mampiavaka anao, mety hoe mpanakanto ianao, mety hoe mannequin sy ny sisa ihany koa ohatra ny Jaden Smith fa dia arapaina avokoa e ho an'ny rehetra mankalaza fety. Akoatr'izay mampiry akoatrany mafantarany maro anazy anatin'ny tontolon'ny sarimihetsika sy ny sisa dia mpihira ihany koa raha namana ho an'ny Jaden Smith izay mankalaza ny fa 8/20 taonany amin'nytia anioa ity. Rosy ny manaraka tsy de mandeha dia mandeha ny orantsika olo malaza teratany vahiny hatrany a Zoez de Sec ho an'ny Olga Badelka feno 4/20 taona izy amin'ny teny itia mpilalao esek anisan'ny fantadaza mana talenta mihitsy a nanomboka ny taona 5/20 sy arivo iny dia tena hoe songadina fantatry ny rehetra foana izy a ao anatin'ny atao hoe fandombany amboara ho an'ny championnat d'europe féminine individuel teo ihany koa ny medaille maro samihafa zay efa azony ihany koa atao anatin'ny filanaovan'ny esek moa zany a zay akafiziny a sady nanany talenta manokana ihany koa matafitra anatin'ny olo malaza anazy ny resaka filanaovana esek. Olga Bedelka makalaza ny fa 4/20 taonany anio.

0: amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka tsy avo lenta. Izy ity dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ity dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsy kelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Pays Hugo, na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ity ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ity manamora la vie.
1: Izy lia tsy orinasa vavao akory fa taloha izy io a Baobab plus, zany hoe ex Baobab plus, fa tateorina ny vana ny anarana. Rehefa niova ny anarana nefa tsy hoe niova ny tolotra sy ny asa ao amin'ny ny zavatra omeny orinasa mpanjifa, fa mitovy amin'ilay teo aloha ihany, zany hoe mandeva mivarotra fitaovana azo alohatsy kelikely a amin'ny sarany zakany fahefany vidiny tsirairay. Efa folo taona no nisy ny Izy ity Madagasikara de to Madagasikara. Izy io a zany hoe efa manerana Madagasikara ihany koa ny Izy ity Madagasikara. Mbola le vokatra vokatra manamora sy manampy ao amin'ny fiainana andavanandro a, zay ny tena nafantarana ny Izy ity zany hoe ex Baobab plus teo aloha. Tsy tanisy akory azo akoatrany hoe kit solaire, ahitana fitaovana mandeha amin'ny herimasoandro moa zany toy ny jiro, tele, generateur, congélateur. De anisany mampiavaka anay ihany koa ny eo amin'ny resaka smartphone, zany hoe resaka digital. Ny tena anisany tena hoe hiavanay koa le hoe azo alotsy kelikely le fitaovana, azo alotsy kelikely daholo le fitaovana ny tanisako teo reo.
2: Eny ary, ankoatran'izay efa nitenareo nitolotra misy eo aminareo retsireto, efa nitanisaina teo a ny mampiavaka anareo ihany koa ohatra n'izay a ho an'ny fampafantarana ny zava-misy eo amin'ny orinasa moa zany a. Maromaro ny mety hoe orinasa manodidina an'izay, fa efa nitenareo ny mampiavaka anareo a. Andao ary misy an'ilay resaka fantana amintsihitsy sy ny sisa ihany koa ny ao amin'ny Izy ity a, andao mba fantarintsika ihany koa izay satria ohatrany hoe zavatra vaovao tateoriana ilay izy raha ohatra hoe fanresaka.
3: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.
4: Mahakasika an'ity fatana amintsisy ity a, produit azo lazainao vaovao be izy io, zany hoe efa nisy ihany ny fatana amintsisy tao amin'ny tato amin'ny Izy ity Madagasikara fony izy mbola Baobab plus le nyresany sitraka teo, dia mbola nitohizana ihany zay a noho ny famalinany hetahetan'ny mpanjifa sy ny ireo zay maniry a sitraka an'izay ao amin'ny orinasa Izy ity Madagasikara. Io fatana amintsisy io a de fatana mandeha charbon ihany, zany hoe charbon dibois ihany zany no andefasana anazy. Fa ny mahasamy hafa anazy amin'ny fatana rehetrarehetra, ny endriky ny aloha voalohany indrindra tsara be le design no izy, ny fomba fitenenany fazana azy tsara be ny endriky ny hafa, tsy mitovy amin'le izy zany hoe tsy fabrication lokale, tsy namboarina teto toerana fa ny importena avy any ivelany, saingy mandeha charbon, charbon vitatsika gasy ihany. Dia mihena 50% an'ilay fandaniana izay lanin'ny tokantrano andavanandro a amin'ny fampiasana fatana mazatra antsika io a no lany raha ohatra ka hoe mampiasa ny fatana mitsitsy vaovao ny izy ny Madagasikara ity. Zany hoe raha atijako tototra zany raha ohatra ka charbon ray gony ny fampiasanao mandritra ny ray volana ao an-tokantrano a, raha nampiasan'ireo fatana mazatra dia rehefa mampiasa ny fatana mitsitsy a safity an'izy ny Madagasikara tenao dia tapakony ihany a ny laninao a ao anatin'izay ray volana izay. Dia atsika koa moa zany amin'izao fotoana izao a miady amin'ny tontolo miady amin'ny fanombanan'ilay tontolo iainana dia voankajy araka n'izay fiadiana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izay ihany koa ity fatana ity satria mamoaka setroka efa lazaky ny 70% be izao a amin'ireo fatana mazatra. Zany hoe raha mamoaka setroka 100% zany a ny fatana rehetrarehetra fatana de ampiasaintsika io a dia 30% fotsiny zany very zany ny 70% amin'ilay setroka, zany hoe tsy manimba tontolo iainana zany izy. De izy moa zany mazava ho azy amin'ilay dizaina nyresako teo zay a maivana, zany hoe nakisy kely zany mibatana azy de mazaka anazy satria mety eo manodidididina ny 3 kilao eo fotsiny lanjany a. Misy poignet fibatana anazy koa izy a, de lay poignet tsy mamay be ohatran'ilay fatana reny hoe vao mamay ny vatany a de mamay koa lay poignet, fa na tsy mampiasa chiffon ary tsika de afaka mibatana azy satria efa misy kahotisoa ny vatany ny poignet-ny. De izy a tapakazo, zany hoe tsy kitay menaka zany fa natapakazo kely a de efa afaka andrihetana ny afa ao anatiny a. Dia amma hoe porcelaine ny fondi eo ambony zay de afaka diovina, afaka diovina amina resaka lamba chiffon fotsiny izy a de miverina mangirana ohatrany teo alohandray a ny endrika n'ilay fatana. Dia izy io a azo jifaina amin'ny toerana misy izy ly Madagasikara rehetrarehetra amin'ny vidiny a 117,000 ariary. Zay fatana mitsitsy zay.
2: Miresaka ny fitaovana zao aminareo a, ny finday, ny tablety sy ny sisa vokatra aminareo de hoe misy garanti avokoa ahoana ndray ty fantana ty ve misy ohatra zany koa misy garanti le izy resaka fantana?
4: Misy garanti ihany koa ny fatana ka misy garanti ny fatana erotaona ny garanti ny fatana raha tsy diso zay afaka mafy n'izay sitraka. Fa misy ny fitaovana rehetrarehetra ao anatin'ny orinasa izy ry Madagasikara zany a dia misy garanti ihany koa, ary zay ny tena anisan'ny mampiavaka anay zay service prévente zay. Moa ny toerana ahafahana manatona koa efa be dia be melipatrana manerana ny faritra, manerana ny nosy moa zany raha ny maromarina kokoa, fa miresaka eto anivon'ny faritra tsika izao a dia efa maromaro a ny ahafahana manatona an'izay any manatona an'izy ry Madagasikara raha ohatra ka manana olana amin'ny resaka fitaovana izay. Anisan'izany a ity fatana resantsika ity.
2: Eny ary ampatsivina hatrany nareo ampianao ny tokantrano any a, mety anaty bixi anao amin'izao amin'ny toeram-piasana mieritreritra hoe ahoana tsara zany dinina ny tokony atao manoloana zany vokatra misy ao amin'izareo zany a, dia zareo avy any amin'ny izy lino vahiny atao anatin'ny fandarana akory fianara eto amin'ny 103 FM. Fantanina manaraka raha miresaka an'ireo tolotra misy ao aminareo tsika ny resaka solaira dia inavy no hita ao zany raha miresaka zay tolotra solaira izay, mba afaka tansainareo mihitsy ve hoe retsireto a reto fitaovany reto a ohatra zao ny fampiasana anazy amin'ny atsipiriany, satria ny olona liana mety tonga de avyatrany ny olo de vidy a satria efa ampietin'ny fanazavana.
1: Raha resaka le kit solaire aloha zany misy karazany anakiroa, misy ny kit jiro sy radio a, de misy ihany koa ny kit jiro sy TV solaire. Le kit jiro sy radio a izy io a jiro sy radio solaire izy ilia, misy jiro anakefatra de ny anakiray amle jiro a détecteur de mouvement, efa misy radio le batterie miaraka aminy a, misy ihany koa ny panneau solaire mazava ho azy satria iny no ialimente an'ilay batteria garantiana izy io de rotona. De izy io a afaka aloha tsikelikely manomboka amin'ny 7,000 ariary isan-kerinandro. Zay aloha zany le jiro sy radio. Lay kit jiro sy TV solaire ndray a mitovy amin'ilay teo ihany hoe misy jiro anakefatra, batteria, efa misy panneau a, garanti, rotona. Fa ny mampiavaka azy a araka ny tena atao TV solaire misy écran 32 pouces miaraka aminy, zany hoe zay no ma TV solaire anazy. tsy mila zavatra hafa tsika fa reo fitaovana reo fotsiny no zany hoe le batterie sy le panneau de fa afaka mandefa tsara n'ilay écran 32 pouces fa tsy hoe mitady zavatra hafa tsontsika. Ny azy indray a manomboka amin'ny 500 AR isan-kerinandro indray ny azy no afaka andoavana anazy tsikelikely. De raha zay ny resaka solaire, eo amin'ny resaka smartphone indray a de somary tena tsindrina kely satria smartphone original daholo ny ao amin'ny Isili Madagasikara. Original satria ny fournisseur mihitsy no fournisseur tena fournisseur original zany no kan' Isili Madagasikara andreo a, zany hoe tsy atahoratsika hoe isy problème na
2: resaka qualité.
1: Resaka qualité na misy ary zay hoe satria mety isy ihany defaut d'origine de mbola tafiditra anaty garantie ihany koa de mbola afaka manatina ny Isili Madagasikara de jerena le izy ka raha ohatra ka tokony hoe isy zavatra tokony amboarina de lefa miverina any fournisseur mihitsy no manamboatra anazy fa tsy zahay. Misy karazany maro izy ao, mifanaraka amin'ny fahefamividintsika ihany koa le izy fa tsy hoe natao any voatokana ho an'ny saranganolona fa manomboka hatramin'ny 32 giga ka hatramin'ny 256 giga ny mémoire na telefona misy ao amin'ny Isili Madagasikara, zany hoe afaka misafidy anelanelan'izay mémoire zay zany tsika hoe tiany mety amiko na tiany no sazany fa efa mividiko. De ankoatran'izay a ny Isili Madagasikara reto marika reto ny tena telefona misy ao amin'ny Isili Madagasikara: ny Philips, de ny Tel, de ny Infinix. Ny Infinix sy ny Tel efa mahazatra atsika fa ny Philips angamba somary tsindrina kely satria ny Isili Madagasikara irery ihany aloha atreto a eto Madagasikara no afaka mivarotra n'ilay smartphone marika Philips.
2: Tsara ho fantatra zany.
1: De ankoatran'ireo moa zany misy ihany koa mety hoe vaovao amintsika rehetrarehetra, misy an'ilay hoe générateur solaire sy ny congélateur solaire. Reo indray a raha le générateur solaire zany de izy io a afaka mitahiry courant sy afaka ialimentena fitaovana. Zay aloha raha le générateur solaire tsoina am'le teny teknika hoe basse charge moa izy raha ao aminay. Raha le congélateur solaire indray a de izy io a congélateur izy a fa mandeha amin'ny panneau solaire indray no mialimente anazy fa tsy courant. De azo aloto kelikely ihany koa izy io a, ary misy fanamorana ny fifidianana zany hoe afaka aloto kelikely zay a, de misy fiaraha-miasa amina microfinance maromaro zay efa hitantsika eto Fianaratsoa toy ny Baobab Bank, NIM, ny ASEP, ny FRA, ihany koa eoko ihany koa ny BOA. Zay angamba ny makasika an'le offre ao amin'ny Isili Madagasikara.
2: Nisy ny resaka pile 56 izy taona izy iny fa natsidika atsika ihany koa, zany hoe efa mifanampy amin'ny fanazavana teo. Fanotaniako manaraka ary a amin'ny resaka zavatra atao hoe mampiavaka anareo a, inona amin'ireo zavatra teo hoe mampiavaka anareo reo ary no tena hoe songadina raha mijery antsika zany hoe amin'ireny mpivarotra fitaovana mandeha amin'ny hery masoandro hafa mety hoe eto Fianaratsoa, manodidina Fianaratsoa, inona amin'ireo ary no tena hoe mampiavaka ny Isili kokoa? Maromaro ny orinasa mety hoe manao zavatra mitovitovy amin'ny anareo, fa andao mpahafantarina tena mampiavaka anareo a zao.
4: Ie, ny mampiavaka ny Isili Madagasikara angambany a, efa nisy ihany ny resa amin'ny sitraka teny ambony teny a hoe nanay aloha voalohany indrindra afaka aloha tsikelikely ny fitaovana. Eny, mety misy manana an'izay manao an'izay sistema izay koa hoe mandoa tsikelikely. Fa nenay a amin'izay aloha tsikelikely zay tsy misafidy mihitsy izahay a resaka mobile monnaie ahafahana mandoa tsikelikely, fa afaka aloanao a ny vidin'ny fitaovana Isili Madagasikara na ianao mampiasa mvola, na ianao mampiasa Orange Monnaie, na ianao mampiasa Airtel Monnaie. Izany hoe tsy voafetra amina operateur anankiray ihany zany ny fandoavana anazy. Dia faharoa manaraka an'izay a, ambany dia ambany, manomboka amin'ny ambany dia ambany nenay defa afaka manjifa an'ilay fitaovana satria misy hatrany amina fito arivo ariary isan-kerinandro dia fahafahana manjifa smartphone, zany hoe natokana ho anasaranga an'olona zay mety hoe tsika tsy hoe mijery saranganyolona hoe misy ny ambany misy ny ambony fa ho an'olona mampiasa vola ataontsika hoe ambanimbany zany efa tianana smartphone dia efa antsinjovana manokana mihitsy zay. Dia eo amin'ny resaka service prevente a, service prevente izahay a manana sehatra goavana fana manao an'izay satria raha nytanysaitsika teo nyresantsika teo hoe misy a isaky ny faritra nyizili Madagasikara raha oantsika eto fianaratso oto matsiatra manokana zao a dia efa nyzana napetraka isaky ny renivohitry ny distrikta mihitsy a ireo ratsa mangaika nyizili Madagasikara mba hahafahatsika manatona raha ohatra ka sanatria misy fasairanana amin'ny resaka fitaovan'izay izay mety mino afa tsy any tsisy manana an'izany a ny orinasa ny resanao teo akoatra ny izy le Madagasikara irery ihany. Dia tsy voatery manana compte banky na resaka zavatra hafa hoe ilana relève bancaire rehefa maka fitaovanao amin'ny izy le Madagasikara fa ilay petra-bola voalohany a amin'ilay fitaovana tianao alaina ihany a dia zista karapanondro a an'izay olona isoratra amin'ilay fitaovana dia mety misy a fitaovana tsasasasany fotsiny a mila fa certificat de résidence na fanamirina mponenana ozy itsika teny malagasy izay ihany. Ireo zany ny tena hitako hoe mampiavaka anazy a indrindra akoatran'izay efa nitanysainy sitraka teo a izay mieritreretsika hoe fahitiviazana amin'ny rehetrarehetra fa ny resaka tsy fifidianana resaka opératera ho ampiasaina dia ny resaka service prevente a ambony ti ambony ny tahany anay a ny fahazahoanan'izany a dia ny resaka tsy fitakiana antota taratasy be tabe a rehefa hanjifa an'ilay fitaovana ao amin'ny izy le Madagasikara.
2: Tsotsotra zany izy, tsotsotra azo atao.
4: Efa nyzahana mihitsy ny zahana ho tsorona mihitsy mba tsy hanahirana ny olona.
2: Ok, ary misaotra amin'ny izay fanazavan'izay a mese ive a ohatrany koa makasitraka ny mese sitraka ihany koa atao anatin'ny fanazavana teo. Ndao re ampahafantarintsika ny mpiaino a ny fandaharana hoe aiza moa zany ny toerana misy an'zareo raha eto Fianarantsoa raha agny ambala ny olona dia inona ny tokony ataony a ny laharana finday na ny amin'ny resaka Facebook ny compte pas sy ny sisa. Andao ampahafantarintsika mpiaino ihany koa zay a mba ahafahan'zareo miantso rehefa avy eo na tonga dia mandeha ny toerana avyatrandra ohatra hoe rehefa avy eo na rahapitso mety maheny agnambalany mety mbarona raikitra androany fa mety hoe ho tonga aty zareo rahapitso na hoe a any zareo dia efa mety hoe afaka manjifa ve?
4: Ia, ambony ti ambony mihitsy ny chance mety ahitana ny izy le Madagasikara satria ny zahana mihitsiny a naparitaka milipatrana iran'ny faritra ny izy le Madagasikara raha hoharina fotsiny zao amin'ilay hoe any ambala resanao teo a mety hoe tsy ho afaka ny akatra zareo androanyandroany ka ho tonga aty amin'ny sopy izy le aty amin'nyrenivohitra dia misy a ekipa anay a efa melipatra nanitra zay manana batsa manao gilet misy gilet misy soratra hoe izy le Madagasikara ireny olona ireny dia efa afaka atonina ary manana an'ilay fitaovana rehetrarehetra zay nitany satsika teto izay zakany eny ampelatanana aloha indrindrandrindra dia efa afaka hitantsika fa ho an'ireo ny resany sitra hoe congélatera sy ny génératera solaire reo a sarotra be ny tondrana azy mandehandeha fa efa afaka azahoana fanazavahana feno ireny ekipa ireny dia ireny mitety atsika makany ambany vohitra makany amin'ny fokotany a indrindrandrindra eto andrenivohitra dia efa ahitantsika anazy ireny ihany koa. Dia akoatran'izay a misy ny shop izili a shop izili zao raha eto Fianarantsoa no resantsika dia eny ampitakely ka ny ve moa mazatra antsika anazy apitany kofira
3: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny sivy ora sy fefany.
4: Sarotra ihany koa misy ny any amin'ny renivohitrin'ny distrika any Ankialamavony a misy any Ambalavao a misy any Andonaka misy any Ambohimasoa efa nizana ihany koa misy an'izay izy le Madagasikara zay. Akoatran'izay a zay tsy ho adino a le fiaraha-miasa amina partenera efa nyresany sitraka teo ihany koa ny BOA Madagasikara ny IFRA etsepasambasa ny NIM misy koa IFRA azafady anisa ny NIM eto Pasambasa sy any Ambalavao a dia ny BBM na ny Baobab banky a enisa ny asep izay tarandolo ireny rehetrarehetra ireny zany dia efa afaka anatonana daholo a zay mahazatra antsika anontaniana sy hijerena an'izay fitaovany izy le Madagasikara zay. Dia misy contacta ihany koa moa zany a ahafahana tonga dia miantso tanteraka ny any amin'ny conseiller clientèle raha ohatra ka misy fanontaniana tiana mangitikity tia tiana ho ampiana ny fanazavana dia misy ny numéro 34 11 373 39 34 11 373 39 dia eo ihany koa ny 33 76 799 75 ary ny 032 03 373 39. Tonga dia mahazo fanazavana mahafa-po tsara ianao a no zay nazavanay teo zay raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny rehefa miantso andro laharana finday ireo. Ny page Facebook moa misy ihany koa ny Isili Madagasikara, afaka atao resersa ao dia ao a sady afaka mijery sara ianao a no mametraka fanontaniana amin'ny alalan'ny MP a dia misy mamaly ianao arakarak'izay fanontaniana tianao apetraka koa ao anatin'ny Facebook.
2: Ye, mijery sarin'le fitaovana fanasarana sitraka sy be mety tsy tazanao.
4: Mijery sarin'le fitaovana satria le fitaovana no amidy.
2: Daholy hampanaovantsika fanentanana sitraka hoe fanentanana farany ary mamaraparana ny fiarahantsika ato anatin'ny fandarana.
1: Efa voalaza teo fa feno angamba ny information rehetrarehetra mahakasika ny Isili Madagasikara. Miandry anareo zahay a eny ampitakely afaka araka ny resahany vety hoe miandry anareo zahay a fonany andray anareo a mpitsikitsikina sy afapoany fantaniny zay tianareo apetraka sotra indrindra tompoko.
2: Mankasitraka anao ihany koa mpiaintany tokantrano tany anatra ny ny fandarana hatramin'ny farany a. Mankasitraka anareo avy amin'ny Isili Madagasikara ihany koa, Isili ho anety fianaratso ihany koa sy ny manodidina fianaratso nampafantatra ny vokatra ny tolotra misy ao aminareo a mirarosoa hatrany ao anatin'izay afiaramiasa zay.
4: Mirarosoa dia mirarosoa ny namana taxa dia mirarosoa ny mpanaraka ny Radio Sofia dia miraro tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
2: Ok ary.
5: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
6: Fin d'aim la vie, miaraka amin'Isili, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, azo alotsikelikely, manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.

Miaraka tamin'ny zareo Izily Madagasikara antsika teo atao anatin'ny fandaharana iny a, andao aloha rosanao avy hatrany indray ny isanam-pandaharana manaraka satria mandeha dia mandeha ny ora ato a. Resantsika vetivety indray ny ondo maneran-tanina ny zorony mondiala manamarika ny datiny fahavalon'ny volana jolay ity atao anatin'ny akory fianaratra any.

Ny fafalin'ny fonatso lay ny tena misongadina moa zany amin'ity noho ity dia ny National Video Game Day ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazana lalao video moa zany a no ankalazaina amin'ity noho ity raha amin'ny resaka ny journée national du jeu video isika ny fafalin'ny fonatso lay no andro anisany atao hoe malaza indrindra ihany koa natokana ho fankalazana ny karazana lalao video izay ny mpilalao rehetrarehetra ny mpakafy ihany koa de ataony kompatanana amin'teny otya mety misy karazana fananana ny ataonareo amin'ny resaka lalao video ce video plaista siny sisa any anatin'ny kamin any a de ataony kompatanana na ny lana vavina ny zokina zandry a zay mpakafy ce video amin'ny alalan'ny kamin siny sisa karazana lalao zay ataonareo moa zany mety hoe lalao amin'ny resaka foty ianao mitondra fiarakodia karazana iatsy ny karazana ze maro e zay akafizinao amin'ny alalan'ny ze video ireny a manamarika an'izay ny andro ny fahavalon'ny volana jolay ity tany Amerika tany natomboan'ny fankalazana moa zany a voalohany zay a loharanony mpoirany ihany koa akalazana ny lalao video amin'nyteny io ity hatramin'ny zay fotoana izay de akalazaina zany daty ny fahavalon'ny volana jolay toy izao ny journée national du jeu video manao kompatana ho anareo rehetrarehetra mpakafia mety manomana lalao mihitsy amin'izao fotoana izao maheno anay a de mirary soa mirary fombiazana anaraka mozika anakiray tsika de venatrany ato anatin'ny akory fianara amin'ny famakinany SMS nareo sinsisao

Avatra ve ny 34 mifara 47 le nandahatra mozika ny revika medley merci tena fapo amin'ny revika io mona tsika anatin'ny sanafandana manaraka rehefa avy eo a

Mitoetra ny fiarahantsika tao anatin'ny fandarana Korfinara eto amin'ny Sofia Radio 103 FM ny zanam-pandarana horoscope du jour na ny resaka ny taonandray na ny fionkitany no arahantsika izao. Ary eo ny bele anomboantsika anazy a, manam-piafarana ny mangidy fa aza matahotra hojy izy. Manam-piafaranany mangidy fa aza matahotra. Isa dimy ny loko mavo ny vitana fanambina aminareo bélier dia ny capricorne amin'ny teny hoety izany. Ny fotoana kosa dia amin'ny sivy ora. Ny toro no isantsika anazy a, zavatra tokony hampiasana saina eritreretina, zavatra tokony hampiasana saina eritreretina hony. Isa valo ny loko mena ny fitana fanambina amin'ny toro kosa indray ary a de ny lion. Ny fotoana de any amin'ny enora ariva. Kopatanana ho anareo zimo nisantsika anazy ato, na dia mafy aza dia atao fa ho be ny valikasasaranao amin'izany. Hoany zimo, na dia mafy aza dia atao fa ho be ny valikasasaranao amin'izany. Isa telo ny loko volomboasary ny vitana fanambina amin'ny zimo de ny zimo ohatra anareo ihany a. Ny fotoana kosa dia any amin'ny roa ora tolakandro. Ny kanser ary ho ny manana taonandro kanser indray, aza ilaozana izay mbola tianao, aza ilaozana izay mbola tianao ry kanser. Ny isa roa ambin'ny folo a, ny loko fotsy ny vitana fanambana amin'ny fanaraka aminareo dia ny sagitaire ratoka tamin'ny valora maraina teo ny fotoana. Isay to amin'ny mozika anakiray itsika de avy eo toizana amin'ny tapany faroandray ny toninandro a. Nisy mozika nagatany pianontsika anakiray atao singaleky kely vetivety anao aloha a, dia marininao ilay izy dia alefako ilay mozika rehefa avy eo. Raha toka zay ny mozika tadiavinao fa nijereko mantsy a, de tsy hitako mihitsy le anaran'le mpanaka ato, ohatra ny hafa mihitsy ny hitako ato a. 34-90 a. Salama Sofia Naton ihany a, mba mangatakirany NN boy le fitiavako anao. De le hitako indray le boy squad zay no hitako a, le fitiavako anao zay no hitako, fa tsy haiko hoe zay mihitsy ve le mozika tena hoe tadiavinao. Amarininao kely izy rehefa avy eo a, de andao kafe mozika anakiray lohatsika.

0: Miarabany tranty tame fara karanata na datra musika maromaro nareo ho an'ny Elizo dia nampianao mpanakantafa ihany koa salama taksa akory fianara ho alefa so le Elizo mamy iny a dia andao tambatra amin'ity ihany koa nangataka Elizo mamy rehetrarehetra ho anatin'ny SMS ao a ataonay kopa-tanana vakafiny akoho fianara sy ny zanam-pandarana rehefa avy eo ny tapany faharoa ny taonandro ary
1: ranomaso afaliana fany tombony fitiavana na oranga tro favaratra maso andro mitaratra fambola.

Tuzitsika amin'ny tapany farondray ny zanapandarana miresaka ny toninandro na ny fionkitana ary dia ho an'ny manana toninandro Lion ny toninandronareo araka ny voalazan'ny fionkitana amin'ny teny hoe ity a fataro ny faniriany Raiso Zafamanandanja izany fataro tsy izy ny faniriany a ary Raiso Zafamanandanja izany ny isa sifra porte bonheur anareo amin'ny teny hoe ity a dia sivy ny lokosa loko manga ny vitana fanambina amin'ny Lion de ny Poisson a ny fotoana kosa dia any amin'ny fitora hariva. Ho anareo manana toninandro viarisa indray ary hatsiarotsiaro sy hanaimbona ianao hatsiarotsiaro sy hanaimbona ianao anio izany no hibahana zany hoe amin'ny teny hoe ity zany a dia hatsiarotsiaro sy hanaimbona ianao a ary tena hibahatoerana ny fahatsiarotsiarovana sy ny fanaimbonana zany androany ho ny viarisa ny isaria roa ny lokosa dia manga ny vitana fanambina na fanaraka aminareo dia ny bélier a raha toka any amin'ny dimy ora hariva no fotoana mety afaka andaminanao zavatra anankiray na fionana manolona na koa hoe zavatra hafa manokananao fotoana. Balance ho ny balance indray a na mafy aza mivonona hatrany a fa ny anjaranao eo foana. Na mafy aza ohatsy izy de mivonona hatrany fa ny anjaranao eo foana ny anjaranao fa mivonona hatrany na de hoe mafy ohatrany eo anary. Isa dimy a ny loko dore ny vitana fanambina indray de ny scorpion raha toka tamin'ny valora maraina teo ny fotoana araka ny voalazany. Scorpion, ho anareo scorpion indray a ny fanirianao betsaka nefa ny ezaka tsy arak'izay akory. Ny fanirianareo ny betsaka nefa ny ezaka tsy arak'izany akory. Mila miezaka mafy izany raha dehibe da be ny fanirina e. Isa enina ambin'ny folo a ny loko horizon ohatrany hoe lokom-bola reny zany ny loko. Ny vitana fanambina anareo kosa indray a dia ny balance raha toka amin'ny sivora alan'ny fotoana mety ho an'ny scorpion.

0: Ny tapany fahatelo ny tonandra e anisantsika ny fiarana dia ho anisa zitera ny tonandra ro araka ny voalazany feonkitana amin'ity anioity a ndao aro soary aza mitaraina aza mitaraita miepaka ho tsy izy a fa manana faharetana aza mitaraitana miepaka fa manana faharetana ny loko ny isa 70 ny loko fotsy a ny vitana fanambina amin'ny sazitaira d'univers raha toka amin'ny 100 ora ataondro ny fotoana ho any sazitaira. Capricorne indray mahaiza mihain'ny olotianao, mahaiza ondry Capricorne mihain'ny olotianao ianao. Isa 10 ny loko marron a ny vitana fanambina aminareo dia ny taureau raha toka amin'ny 10 ora ny fotoana ho an'ny Capricorne izy iny. Verso indray honareo verso a aza mitomany randrana tsy manendrika ny tena, aza mitomany randrana tsy manendrika ny tena ry verso a. Isa 20 ny loko mainty a ny vitana fanambina aminareo kosa dia ny verso raha toka amin'ny fitora maraina tamin'ny fitora maraina fotoana, aza mitomany randrana tsy manendrika ny tena hony. Isa 20 ny loko mainty a vitana fanambina aminareo dia ny verso ohatra anareo ihany ny fotoana kosa tamin'ny fitora maraina tany. Amarana antsika ny tonandrina ny fiomkitana ry a dia ho an'ny poisson indray a ataovy tsapany a izany fitiavana izany, izay ny voalazany ataovy tsapany hono izany fitiavana izany, meo fitiavana izy ataovy tsapany tsara mihitsy. Isa 30 ny loko baiza ny vitana fanambina amin'ny poisson dia ny capricorne raha toka any amin'ny 5 no fotoana, raha mbanao fotoana amin'ny olotianao ianao raha miresaka ny fitiavana ny tonandrinao tena hoe sikadona teo a. Zay azoko ny izay ihany koa ny azonareo sy tatao anatin'ny fandarana sy ny zanam-pandarana moa zany eo an'ny resaka ny tonandro iny a amaky ny afatra mbola tsy fafaky ataksa de andefa ny mozika anareo avy eo mametraka ny veloma.
1: Ny tonandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Afatra manaraka ary atao anatin'ny akory fianaratra antsika miaraba taksa avy aty Andrainjato mamangataka mozika ny alefanda iny ty vilavila iny a fitiavana vilavila. Atotra ho an'ny tafiaraka amintsika makafy ny akory fianara dia atotra ho an'ny namany eo akaikiny a. Ok, ary fanampiny ihany koa tamin'ny 38 amin'ny afara firy izy ato mangataka mozika ny kaisa le hoe itapifya tohatra ho an'izay tafiaraka amintsika makafy anazy dia manao kopatanana ho an'ny mpiatsena rehetrarehetra fa avy ny atsena efa narosinao ny sosokeritra ny laoka teo makasitraka tompoko. Atao lasopy fotsiny hony efa taratara kely izy dia nasiany fanampiny le mozika ny kaisa itapify zay ihany koa namarina ny sms tazako ato aloha jejereko raha mbola misy ato ndaoka fitsika le mozika dia mametraka velomintsika orenany doka any amin'ny folorany.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Miresakafoana isanandro isanora araraotra tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Finday milay be miaraka amin'izy ily misy marika maro azo safidianana Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely araka ny fahafahanao.
3: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.

0: Dia izay ny azo naroso tato anatin'ny fandarana kory fianara tamin'ity io ity mirarisoa ny rehetra tafiaraka aminay anisan'izay ny mpianatra ao anatin'ny fiatrerany fanantinam-panjakana mirariso foana ohatr'izany koa ny ray aman-dreny ao anatin'ny fikarakarana ny ankizy ny zoky na manazandry fianakaviana sy ny sisa miatrika ny fanadinam-panjakana BPC. Mirary ny tontolo andro mahafinaritra ary foa ny rehetra tafiaraka aminay ihany koa aza misaraka amin'ny onjaka eo sy ny fahitalavitra sofia feloma tompoko.
1: Nelatsinainka hatramin'ny zoma.
2: Akory fianara.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana latsaka fefany amin'ny raika ambe folo ora trente eto amin'ny 103 FM na 103 FM. Ialana tsy indrindra eo amin'ny fahatarana no ny antony manokana manonona ny tsara indrindra ho an'ny ekipa rehetra eto amin'ny radio televiziona sofia isaorana ilay avy nanome tombona andro fa tsika mihona indray izy dia ho azy rery ihany ny dera sy ny laza nyy foninahitra mandrakizay.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana tontombalina ny tiaty libertos ny arety aminao anatin'ny fandarana radio trottoir. Inona ny kôdy d'animation antsika anio? Ny falia mandrakarivo. Alaminy ao anatinao fa ny ankamaroan'ny olona na olona goavana indrindra eto ambonin'ny tany tsy milamina tsony ao anatinao fa ny fahaiza-mandamina no entina mandrindra manonona ny tsara indrindra ho anao. Lamozika anankiray ary tia atolotro antsika rehetra manaraka ny fandarana. Elize Amotana. Maninona hoe balby ny fahaiza-mandamina no entina mandrindra? Lamozika ny Roxette tia atolotro an'ilay renim-pianakaviana nangataka ny tiany amin'ny hôpitaly any. Tsy amin'ny forma balby fa ny mozika alefanao any tiako. Dia manonona ny tsara indrindra ho any amin'ny hôpitaly a ho an'ny mpitandro filaminana ihany koa ny manakatra ny begalona mbe voninahitra andao ary.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana ho anatin'ny ora ny tatasika atsika na nikatsaka anaty lapoaly sy na ny tema atsika androany balitra.

olona miavaka ianao. Tsy misy olombelona mitovy aminao zany eto ambonin'ny tany. Mety misy ny animateur, animatrice, ny journaliste, misy ny olona manapaizany. Fô raiky ny afatra avy any amin'ny TVM hoe mbola ovy balb 103 FM, 103 FM eo an. Olona miavaka nareo any an. Tsy misy olona mitovy aminao zany. Hafa mihitsy ny mombanao. Iorkes este frantsy. Manonona ny tsara indrindra hoandro namako a, efa tafiditra amin'izao rasy fotoana zao a. Ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka, ny mpampiasako a, ny ray aman-dreniko a, ny zanako a, ny ampitan-dranomasina any. Hafa mihitsy ny mombanao.

moralina kely, mety hoe dimy minitra no niara-ty aminao fa manonona ny tsara indrindra ho anao. Ianao le mijery ana io a, anisan'ny olona hitiako indrindra. Andaniko ny enerziko, andaniko ny fifaliako, andaniko ny fahasambarako, hafa mihitsy ny mombanao. Manonona ny tsara indrindra ho an'le radio a anankiray a, soko malalako Razafimandry, mahita ny tontombalo, olona miavaka ianao.

Misy blema kely ny connexion-tsika fa hiezaky régler an'izay a, niaraka amin'ny teknôlôjia ny radio télévision na sosialy.

Anisan'ny lamozika anankiray zay a nalefako teo ny anarako radio a 27 ans passé. Atolotra manokana ho azy a mahino anany amin'ny sisiny any. Ampitiavana be ihany koa atsika rehetra mangatitsika ara-pitiavana ara-pisainana ihany koa. Dédicace manokana ho an'ilay mamany antso anaty eo an andao ary.

0: La musique en agréable, hein. Wa tout le monde connaît moi 141-63. Bonjour, Palp. Am fomba hafa mihitsy nandefasako ny hira ho anao, manonona ny tsara indrindra ho anao.
1: Amin'ny 20 folo ora eto amin'ny Sofia Radio.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Besoin d'une connexion ultra rapide.
0: Sophia Radio, la publicité.
2: Un ticket fenaratsu
3: tio sahirana tsunenao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona amin'ny diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada
4: ny toerana hitanany biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
2: contact 03415 816 04.
5: Sara nga mahita hoe milay le salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany de lazay fa manao piba indray za e, nefa ohatra an'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
6: Fankalazana an'izao bily fa 5 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'ny takely atolotra ho antsika grand concert évangélique afanainy antokopira Kerobi Makatso. Ny alahady 9 jolay manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely. Karatra fanasana ho fanohanany asan'Andriamanitra 5 arivo sy iray alina ariary, tapakila tsotra 5 arivo ariary, ny zazakely 5 arivo ariary. Efa azonao raisiny eo amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakila na mandritry ny andro ny fampisehoana. Kerobi Makatso eto fianaratsoa ny alahady 9 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely manomboka amin'ny 2 sasany amboarin'ny programanao media officiel radio ny université RTV Sofia tongava maro.
7: Ny mpoksiko dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
8: Ny fifindrany
7: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny oditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidroro.
8: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka mankany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
7: Mifindra amin'ny biby mankany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
8: Ny fisehon'ireo sorotraretina
7: 5 hatramin'ny 20 andro aorianany naza honany tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto:
8: miakatra ny marifana ary marary ny loha,
7: manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny,
8: reraka be,
7: mipotsipotsina amin'ny oditra, tare, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo,
8: misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny oditra,
7: misy atody tarimo.
8: Ho fisoroana ny mpox
7: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
8: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fera ny vatany na manavy. Miandro 3 volana aoriny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
7: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
8: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sotraretina na misy fery.
7: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
8: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
7: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
8: Manantona tompahasalamanaingana raha misy tranga mampiaya na miantso ny laharana 910 na 115.
7: Andraikitro,
8: andraikitrao, andraikitsika ny amin'ny mpox.
9: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stio ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
10: Tapakily iray monja dia ampy anovan'ny fianatra iray manontolo. Pilanogène nazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa 4,000 volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy Jean-Pitso mety ho ianao. Ampitsoany vinavinanao miaraka amin'ny bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandresy hatrany.
11: fandrana tonao ny kobainzany baina loatra ny afizany bena loatra ny kobainzany lobatana sady ve io ve tsy mbola maty zao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny kobainy iray finosana 5 kg arotsaka ny rano ray vera aro arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka aro arona tsy mijanona rehefa mangotra toka 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka
12: maty ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobainy foana
13: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
14: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoara?
15: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
16: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
14: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
16: Mila lao tantara?
17: Tantara ny tsehatra.
18: Ary somy tantara ny fiainoara.
14: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
19: 0 34 32 847 75.
14: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny tantara malagasy izay lalaovina hifondrina fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
20: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin intercentera pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 0 34 10 565 73 na tongavy ny toerana e
21: filazalamanjoa efa niady ny ady tsara aho nahatanteraka ny fiazakazahko aho nitahiry ny finoana aho Timoty faharoa 2:7-7 amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo fa raha filiastinina vadiny misel tamo ao ambohitra masy dia natso ny ray hody any aminy ny asoma fahatelon'ny volana jolay ny mampilaza dia raha mise paola sy raha misel tamo vadiny ao ambohitra masy ary ny raitapo aminy ny maty dia halevina ao ambohitra masy andrenjato ny alarobia fahavalon'ny volana jolay izao reto avy ary no ilazana fiangonana apf eglize paroasy ambatoaranana fokotany ambohitra masy manontolo ifondro kely andresikila ambalavao amboay bevola ambinanondovoka fandrandava masobe andraikaja anjohary marosalazana manao tsara akazondrano fatakanina tambohonenjanina itombana mahaditra alakamisy tenina ambatolahiroa magneva alakamisy nambohima ambalaseva anteza vohitsomby ambohimaro fotsy samena fahatelo ambalamahasoa teteza andrekitra vohitsara andohamerina ambalabe fesifesena ambodimerina apatsiaro igaga soatsiadino talatamaty akindry tanambao ivory ambodirano anolaka amotana ambatovory mahazengy andalatery ankidona andrano vorovato vohibory tsaramody ambohibary antery mangaika andohany vory ambalanosy antarandolo rano mafana talatanapano ambatolafahadimy ambatokana ambany lise akopahy andrano malaza foibola ambalamanakavana ilazana ihany koa isika mpiray fonenana aminy a eto ambohitra masy ary alana tsiny ho izay tsitratra antsonony afeno an-drano be loatra.

Atreo indray ny fiarahantsika mbola eo na rariva evitako ambony na namana andimy toerany manonona ny tsara indrindra ho an'ny anja mahefa ok balb

samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra, nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Romana 3:13-14.

Te ampitombo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafyorina finoanao ny sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalalanao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: Salama be. Amin'ny fofona fifaliana indray no anoloranay izao fandaharana izao antsika. Izay vokarin'ny sampanasa fifilazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornelie no manolotra ny fandaharana ary miara manatontosa Rakotomiaina Falson Gersin. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay indray no lohahevitra hoentina amintsika amin'ity andro androany ity. Izany dia nanasantsika Ray aman-drenim-pastora iray, tsy iza izany fa ny pastora Ranoarsoa Celestin, izay avy ao amin'ny filaovana vinanin-karena sinodam-paritany avaratry manihy. Dia mamerina ny fiarabananao Ray aman-drenim-pastora, misaotra anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko.
1: Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izay ahafahantsika miaino ny fandaharam-pampianarana anankiray amin'ny alalan'izao onjapeo izay rerentsika mianakavy izao. Dia mialohan'izay anatanterahantsika ny fampianarana dia hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny amin'ny fotoana fahana manatrika anao, indrindra ny amin'izay ny honao ihany koa ny sitraponao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana izay atao amin'ny alalan'ny onjapeo tahaka an'izao. Tianao zahay hitrombo amin'izany fahalalana tsara ny sitraponao zany mba handehananay mendrika anao Andriamanitra amin'ny maha zanaka ao anay. Ka dia ianao no mamela heloka mamindra fo satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao, ka mba tena fo voavela heloka vonina ny hiaona aminao Andriamanitra ny amin'izay tarafanao ny toeponay, ka manana ny etaeta mandrakariva ny hitombo amin'ny fahalalana tsaranao Andriamanitra. Dia ny fanahinao masina hatrany no hiasa ka hitarika anay amin'izany. Dia aminaranao Jesosy no ametrahany asanakinana ny vavaka. Amen. Amin'ity androany ity indray tsika re havana malala dia hiresaka aloha hevitra anankiray izay resahana amin'ny fotoana fohimoa ny amin'izay ahafahantsika mahafantatra tsara ny amin'ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia aloha hevitra anankiray resahantsika ny amin'ny asarobidin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra na ny amin'ny hoe ny fiaonana amin'Andriamanitra. Io no aloha hevitra izay resahantsika amin'ity fotoana izay iaonantsika ity amin'ny alalan'izao onjapeo izao, ny fiaonana amin'Andriamanitra. Raha mijery hatrany tsika ny amin'ny zava-misy izay atrehantsika zanak'olombelona moa na isika amin'ny akapobeany amin'izao vaninandro izao, dia matetika lasa miamihena na iverina hoe tsy zava-dehibe loatra ny amin'izay anokanana ny fotoana na andaminana ny fotoana tena hiaonana amin'Andriamanitra. Matetika arakaraka ny fahasarotana na ny resaka rotorotom-piainana na ny zavatra izay fivoarana trehana amin'ny lafiny ara-teknôlôjia dia matetika mifantoka amin'izany bebe kokoa ny fiainany zanak'olombelona na koa ny fiainany kristianina mihitsy. Raha tsy ilaza ny amin'ny resaka tambajotra tsirasira fotsiny dia tena io no mandany, io no mandany fotoana betsaka ao anatin'izany tena hoe tontolom-piainan'ny zanak'olombelona. Dia lasa miamandefitra na efa tsy dia atao zava-dehibe tsony ny amin'izany fiaonana amin'Andriamanitra zany. Ka izao fampianarana tsotra izao dia tena hoe hanamafy hamerina indray indrindra ny amin'izay afahana tena mametraka ny amin'ny hoe zava-dehibe ny fiaonana amin'Andriamanitra. Ny fiaonana amin'Andriamanitra moa dia fotoana raikitra atokana izay ifampiresahana aminy, ka amin'ny alalan'ny vavaka fifandraisana aminy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izany no azontsika amaritana amin'ny akapobeany ny amin'izany hoe fiaonana amin'Andriamanitra zany. Tena hoe fotoana raikitra, fa tsy ambokambo potoana na amin'izay fotoana heverintsika fa mamety zany a, fa tena hoe fotoana raikitra izay ahafahanao mivavaka manokana, ahafahanao tena hoe mamaky ny tenin'andriamanitra, misaintsaina ny tenin'andriamanitra manokana amin'ny fotoana anankiray zay voatokana. Tsara tia mpanomboana dia resahantsika ny hoe rehefa fiaonana amin'andriamanitra no resahana dia amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra. Isika ilay miresaka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, andriamanitra ilay miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny izay resahany amintsika, izay ambarany amintsika. Matetika ny fiaonana amin'andriamanitra heveriny sasany dia isika ilay mivavaka ihany, fa lasa mandeha ily zany. Fa raha vo resaka no ambara zany na fifampiresahana dia tsy maintsy farafahakeliny olona anakiroa. Fa de zay ny hoe isika miresaka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zay sandratsika, ary andriamanitra miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny ao amin'ny baiboly izay vakitsika na izay henotsika. Zay no fiaonana amin'andriamanitra zany, tsy misaraka ny amin'ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavana amin'ny tenin'andriamanitra na ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra. Arak'izany de tena zava-dehibe ny amin'ny toeran'ny vavaka izay ahatsapantsika hoe aoka ho tena halalaka mihitsy ny fotsika eo anatrehan'andriamanitra, izay tena ahafahantsika tena mandohatra ny ao am-potsika rehetra ny amin'izay tena isika miresaka amin'andriamanitra izay, amin'ny alalan'ny fiderana zany, amin'ny alalan'ny fifonana zany, amin'ny alalan'ny fisaorana zany, amin'ny alalan'ny fangatahana zany. Ary hita moa ny endrika anionan' zany zay rantsika amin'ny Filipiana 4:5-7. Ary dia tsara mandrakarivany amin'izay tena hoe anehontsika zany vavaka zany ny amin'ny fanokanana ny fotoana izay tena hoe iresaho amin'andriamanitra. Misy lay fotoana zay tombavaka iraisana sy ny tahaka an'izay, zay fa na fa mahazatra antsika, fa tena nyresahana eto dia manokana fotoana amin'ny toerana mangina ahafahanao manatanteraka izany. Hitantsika manetan'izany ny amin'ny Paul amin'ny Efesiana 4:8-9, ny Hebreo ihany koa 13:8-18. Maneho zany tena hoe zava-dehibe ny fitokana mbavaka ny amin'ny any hony zany tena hoe fiaonana na fifandraisana amin'andriamanitra zany. Ary tahaka amin'izany amin'izay fotoana anehonao ihany koa ny amin'ny famakina ny tenin'andriamanitra ao an-tokantrano. Tena tsy ianao ilay miheno mitoroteny sy ny tahaka an'izay, fa ianao indray tena hoe misy fotoana izay tena hamakinao ny soratra masina manokana ao an-tokantrano ao. Io zany lay lazaiko tany aloha hoe tena mahafoy fotoana manokana mihitsy ny amin'izay anehony zany fiaonana amin'andriamanitra zany, ka dia ianao no maneho zany fifandraisana zany amin'ny alalan'ny fiainoanao ny sitrapon'andriamanitra ny famakinao ny tenin'andriamanitra manokana ao an-tokantrano ao. De hitantsika moa ny amin'izany amin'ny Efesiana 5:17, izay maneho indrindra zany mahazava-dehibe ny amin'ny etaetam-po maneho ny fifandraisana amin'andriamanitra amin'ny alalan'izay amakitsika ny tenin'andriamanitra manokana ao an-tokantrano. Efa zava-dehibe ny amin'izay renesantsika mitoroteny any am-piangonana sy mandrakeo samihafa rehetra sy ny tahaka an'izay, fa tena manamafy zany ny amin'izay anokananao fotoana raikitra ahafahana tena resaka amin'andriamanitra, iaona amin'andriamanitra amin'ny alalan'izany famakina ny tenin'andriamanitra ao an-tokantrano manokana izany. Ohatra anankiray faharoa manodidiny amin'izany hoe fiaonana amin'andriamanitra zany dia raha mijery an'i Jesosy manokana tsika, raha eo amin'ny lafiny ara-potoana dia misy Jesosy zay tena manao vavaka maraim-baovao. Tantsika araka ny Marka 5:13, Jesosy zay manao vavaka amin'ny alina, zay hitantsika araka ny Luka 5:20, ary misy fanehoana mihitsy hoe maraina, toandro, hariva dia tena maneho môdely ny amin'izany tena vavaka izany Jesosy a, zay lesona zay azontsika raisina ihany koa ny amin'ny hanehontsika fa tsy mamaritra fotoana, fa dia hita hoe amin'ny fotoana rehetra dia azontsika atao zany fanokanana ny fotoana zay ivavahantsika zany amin'izay fantatsika fa namaneo an'izany. Fa ny zava-dehibe de ny hoe tena ianao mahatsiaro ny asarobidiny zany hoe mihaona amin'andriamanitra ao, dia tena hoe amin'ny fotoana rehetra zany, amin'ny toerana rehetra zany, satria na jesosy tenenany ko dia tamin'ny toerana maro samihafa nanehony zany fivavahana izany, fionana amin'andriamanitra zany manokana. Ateo amin'ny tantara ny baiboly, ao ny any an-tendrombohitra, ao ny any an-tany foana, ao ny tany anefitra, ao ihany koa ny tao an-tranomaizina ireo apôstôly tamin'izany fotoana, na eny an-dranomasina ireo apôstôly, amin'ny toerana rehetra dia tena hoe nanehony zany fiainam-bavaka zany. Tsy voafetra ny amin'izay toerana nanehona izany fiainam-bavaka izany. Matena zava-dehibe ny amin'ny fahatsapana hoe tena fiainana ny amin'ny anehona izany fifandraisana sy fiaonana amin'andriamanitra izany. Ary raha izao vanim-potoana iainantsika izao no tsy mandray fanapa-kevitra ny amin'izay fanokanam-potoana tena hoe ifandraisana amin'andriamanitra izany isika, dia tena mihamarefo ny fiainana ara-panahy. Fa vanim-potoana izao arakaraka izay tena hoe isiny fahasairanana, isiny ny vesatry ny adim-piainana sy ny rotoroto-piainana amin'izao fiainana atrehantsika izao, dia ny zava-dehibe indrindra ny fahaizana mampitombo ny fiaonana na ny fifandraisana amin'andriamanitra. Mampitombo ny firaisana sy ny fiaonana amin'andriamanitra, satria tena fantatsika fa ny ady atrehantsika dia tena tsy mangina ihany koa Satana miezaka tena manamboatra ny fotoanany olona hifantoka sy hitanondrika ao anatin'ny ty izao tontolo izao ity, amin'ny endriny maro samihafa rehetra. Izay io ny fahavalo tsika zanak'andriamanitra miezaka mandrakariva tena hanome fotoana betsaka izy hanompoana ity izao tontolo izao ity, hijerena hitanondrihana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary izany no tena anetanana antsika zanak'andriamanitra ny hampitombo. Satana miezaka amin'ny fomba rehetra ihany koa isika zanak'andriamanitra manoloana ny mahaefa fahavalo efa resy azy, dia mampitombo koa isika ny amin'izay fotoana fahatsika tena mifandray miaona amin'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ary dia nitsindrinety moa ny amin'izay tena hoe ahafahana manokana fotoana ao an-tokantrano tena hoe ifandraisanao amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra, anehoana izany fiaonana amin'andriamanitra izany zay tena zava-dehibe. Ny anankiray izay resahantsika farany moa zany a dia ny amin'ny hoe vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra, vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra. Rehefa tena mametraka ny sarobidiny zany fifandraisana fiaonana amin'andriamanitra zany ianao eo amin'ny fiainanao manokana, inona no vokatra anterana? Mety maro no azotsika resahana fa zavatra anankitelo ihany amin'ny zavatra singaniko a ny amin'izany hoe vokatry ny fiaonana sy ny fifandraisana amin'andriamanitra izany. Anankiray voalohany dia tena hoe mahery amin'ny ara-panahitrany ny kristiana izay mazoto mihaona amin'andriamanitra ka maharesy ny fahavalo rehetra izay mitady hamely azy. Tatsika eo amin'ny Petera voalohany toko fahadimy any andininy fahasivy: ny olona izay tena mazoto manokam-potoana hiaonana amin'andriamanitra dia tena manovo herim-panahy lehibe izy mba hahafahany mandraisy ny asan'ny maizina sy ny fombany rehetra izay fahavalo manafika antsika amin'izao vaninandro farany iainany fiangonana izao. Zavatra faharoany amin'ny vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra dia afaka mamantatra mandrakariva ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny fiainana, eo amin'ny fiainany ny olona anankiray. Rehefa ampifionana amin'andriamanitra ianao dia mahatsapa mandrakariva ny amin'izay sitrapon'andriamanitra ataonao. Fa rehefa tsy ampifionana amin'andriamanitra dia na ny tenin'andriamanitra aza dia amboamboarin'ny olona hifanaraka amin'izay sitrapo maha olombelona azy. Fa ny olona ampifionana dia tena mahafantatra izy tsy afaka miaina izy amin'ny sitrapon'andriamanitra marina ka manompo amin'ny fahamarinana. Tatsika Romanina toko fa roa ambin'ny folo ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa manamafy ny amin'izany tena fahafantarana ny sitrapon'andriamanitra izany. Ary ny fahatelo dia ny olona zay ampy fionana amin'andriamanitra dia vonina hatrany ko amin'ny asa tsara rehetra izay antson'andriamanitra azy eo amin'ny fanotoana amin'ny sehatra rehetra, indrindra moa eo amin'ny fiangonana zany. Dia hitantsika ny jaonina toko fadimbyfolo ny andiny fadimy maneo zany tena hoe fahavononana ho amin'ny asa tsara ny olona izay tena maneo zany fifandraisana feno amin'andriamanitra zany eo amin'ny asa fanompoany, ka tsy tafandrimandry izy fa te haneo zany fanompony zany, te haneo zany asa fanompony zany, te haneo zany andraikitra zany. Ary zany moa de tena hoe mifototra indrindra amin'ny fitoriana ny filazantsara, satria nandray ny famonjena de mizara famonjena ho an'ny hafa. Ka ny olona zay tena amin'ny fionana amin'andriamanitra

vidin'ny fiaonana amin'andriamanitra. Ary misy tenandriamanitra anankiray moa izay amara-parahana azy ny amin'izay fanehoana indrindra ny amin'izany asarobidin'ny fionana amin'andriamanitra izany. Araka nilay nyresantsika teo hoe ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahadimy tapany bio dia haintsika tsinjery tsara le tenin'i Jesosy hoe izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Izay miray amiko ary izaho ao aminy dia mamoa be izy. Io zany no tena azo amehezana ny amin'izay tena hoe ny asarobidin'ny fionana amin'andriamanitra, ny asarobidin'ny firaisana amin'andriamanitra dia tena hoe miteraka voa mendriky ny fibebahana eo amin'ny fiainantsika zany mamoa be izy. Zany hoe tena reo vokatra zay nyresantsika teo dia tena miariary sy miseho eo amin'ny fiainana maha zanak'andriamanitra. Ka dia nanentanantsika ry ava-malala mihaino ny onjapeo tena hoe hampitombo ny fiaonanao amin'andriamanitra amin'izao vaninandro farany izao. Ampitomboy ny fiaonanao amin'andriamanitra, ary tsy fiaonana enti-pahazarana zany fa tena fiaonana tena andraisanao fanapa-kevitra afahanao mitombo indrindra miorona tsara eo amin'izay fanomponao an'andriamanitra. Fa raha tsy ampy fiaonana amin'andriamanitra sika na lasa tsy mahafoy fotoana intsony iaonana amin'andriamanitra dia ny fiainam-panahy mihitsy no miamarefo. Ka dia zany no mahatonga ny ankamaroany ny kristianina lasa mitandroa eo amin'ny fanompoana an'andriamanitra, ka sady te hanompo an'andriamanitra, anao ny sitrapon'andriamanitra, nefa tsy mahafoy ihany koa ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa izany fionana sy ny fifaraisana amin'andriamanitra zany dia atonga antsika tena hitoetra tsara ao amin'izay efa ny antson'andriamanitra antsika, ary atonga antsika hanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ihany koa afahantsika mitombo mandrakariva amin'izany fiainan'ny fanompontsika an'andriamanitra zany. Ka dia engany e handeha ny tena manokana isika ary hanokana fotoana ny amin'ny antsika fa zava-dehibe ny fionana amin'andriamanitra arak'izay lazainy tenin'andriamanitra hoe izay miray amiko ary izao ao aminy dia hamoa be izy. Ary famoazana be amin'izay hiterizana ny amin'izany fitahim-pahasoavana izany, indrindra ny famoazana be ny amin'izay hananantsika fiainana mendrika ny fanjakan'ny lanitra, satria izany no antony amafisantsika ny fiaonana amin'andriamanitra dia nananantsika antoka sy fanantenana ny amin'ilay fanjaka amboninahitra mandrakizay. Ka dia engany aharitra amin'izany fitiavana manompo an'andriamanitra amin'ny fiaonana aminy amin'ny fotoana rehetra zany izao sianao, ka tsy ho diso anjara ao amin'izany fanjakam-boninahitra mandrakizay homan' Jesosy ho an'ny olona izay maharitra amin'izany fiaonana amin'izany, maharitra amin'izany fanompoana azy izany, ary dia hanana fanantenana ao amin'ilay fanjakam-boninahitra mandrakizay. Ka dia tain'i Jesosy isika ny amin'izay afahana manatanteraka mandrakariva izany fampitomboana ny fiainana ao amin'i Jesosy amin'ny fiaonana amin'ny fifandraisana amin'izany. Ka dia hahatsiaro ny fitomboana ara-panahy amin'ny lafiny rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery izany.

0: Dia ampitombo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafiorina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalalanao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours biblique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.
2: Eny ary tompoko dia izay indray no masaka azonareo soatsika mpiaino ajaina tamin'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eno ny feony. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay no lohahevitra no entina amintsika mpiaino tamin'ity anio ity. Izany dia naharenesantsika ny fampianarana avy tamin'ny pastora Ranoary Soa Celestin izay avy ao amin'ny filaovana vinany karena sinodapartany avaratry manihy. Inona efa nahalinanao tokoa izay fandarana izay ary nazahoanao fampianarana misimisy. Ornelino nanolotra ny fandaharana ary niarana natontosa Rakotoniaina Falson Jarsin. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika mpiaino indray tompoko manome fotoana antsika amin'ny herintoy izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao tompoko mametraka ny veloma mandrapitafa indray.

0: signifie la Zanzage, l'eau de V72 bis, Belège, à Panjanatan-Najiv, boîte postale 3111, Na, Antsouni, 034-98-502-62, Nani, 034-36-450-11, Facebook, Féouni, Filazantzage, blog, www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra ifanakalozana kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
5: Orange eo anilanao.
6: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
7: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
8: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
7: Mizara faliana ho anao.

tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

Ry mahery dimy amby telopolo minitra ny amin'ny rora tolakandro amin'izao tolakandro ny alarobi fahavaro ny volana jolay taona 2020 ity. Manamafy ny teny fiarabana aloha mialohan'ny rehetrarehetra ao anatin'ny fiarahantsika somary eo lavalava amin'ity andro any ity satria izaho katrany amin'ny 5:06 sasany any izay fiarahako aminao izay. Kopatanana ho an'ny rehetrarehetra dia mirary fitohizana ity tolakandro ity finaritra ihany koa na dia somary hoe mangatsika manamerika mihitsara ny toetrandro ao ivelany ao somary hoe mba nahita masoandro kely fotsiny teo a dia somary hoe lasa indray izay masoandro izay a eny tsy ataontsika mahagaga ihany koa moa izany izay fiovaovan'ny toetrandro izay satria dia fotoanany loatra zao anatin'izay vanim-potoana ny ririnina izay manao ana moa ny vanim-potoana ny ririnina zany hoe miovaova eo foana ny maripana mbetsika mafana mbetsika mangatsika manamerika mihitsy aza eny anelanelany eny a fa dia ataovy amin'nykafaliana foana ny fiatrehanao anytya tontolo andro ity zany hoe tsy hoan'ny ity andro any ity ihany fa hoan'ny isan'andro isan'andro a dia iaino amin'nykafaliana foana izay tontolo andronao izay ny lamina efa napetraka dia totosao antsakany sy andavany aza atao sakana mihitsiny hoe mangatsika be ny any velany morana indray ny andro manamerika indray ny andro a fa misy ny aroorana dia mitondra aroorana raha ohatra ka hoe izay indray no olananao mety hoe anombahanao ny zavatra efa nokasainao dia raha mangatsika ihany koa dia manaova mafana foana foana aza dia no mivimbina rano mafana ihany koa fa ilaina ny misotro rano matetika rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina ohatra izao anatin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Mankasitraka indrindra aloha ny amin'ny safidiny tsirairay manaraka hatrany onjapeo sofia amin'izao tolakandro izao araka izany feo izany ianjamahefa indray no manohy ny fanentanana anatin'ny fandarana fantary fahatanora ho avy eo ny lohahevitra rehefa amin'ny fotoana izay a anolorako azy a efa mahazatra antsika ihany koa dia fantazana sady ny sms mangataka mozika voalahatro ny mozika anao fa ny hany mafisiko angambany anatin'izay fandarana mozika izay dia arovona foana ny onjapeo sofia dia eninao tsara hoe izany ilay mozika nangatahanao zany mozika izany mozika ny avo mpandova lanitra nyloateny ity mozika ty ndao aloha tena hoarahantsika indray mandeha mihitsiny a izay mozika fiderana izay na dia somary hoe efa nanaraka mozika fiderana ihany koa tsika tao anatin'iny fandarana enoy ny feon'iny ny fandarana enoy ny feony ihany koa a fampatsahivana dia ho amin'ny zoma tolakandro indray zany hoe amin'ny roora ny fiverenan'iny ho andreo izay mety hoe fa tenatenany mihitsy ianao voatafiaraka tamin'ny onjapeo sofiana mety hoe somary nisy asana andraikitra anao kely teo a dia tsy naharaka ianao ny fandarana iny a any amin'ny zoma tolakandro indray ny fiverenany.

Ery Kimanana, izay ilay mpanakantontsika anankiray teo a, tambazako izay moa izany aloha teniny mozika iny a, dia mikopatanana ihany koa ny avy any Anolaka sy ry madame Liva ihany koa efa mandahatra mozika ary zareo dia mbola misy ihany koa ny ankoatran'izay a, Masikatra tsy safidy nangatahany a, dia Jennifer je t'aime l'amour izay ihany koa ny nangatahanao ao a, so dia ilay jaton lamour iny ary izay nangatahnao izay, satria ny zahako ny jerevana dia tsy hitako mihitsy fa mety hitingamany izay mozika tianao angatahana izay iny a, ho an'ny aveny Anolaka izay, dia ndao aloha lalahyntsika avy hatrany a izay mozika nangatahan'ny piano izay.

taoriany ny fandarana expression izay nirahantsika tamin'ny vonina iny a dia mahery 7 minitra ny amin'ny telora tolakandro a ho amin'ny rapitso tahaka izao indray ny fotoana ifanomezantsika ao anatin'iny fandarana iny a dia anasananao foana moa izany isan'andro isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma izay fandarana expression izay tsoany ny fandarana iny ihany a fa ny fandaram-potoana rehetrarehetra dia anasananao moa izany a tsy saraka amin'ny radio televizion sofia mamerina ny fiarabana aloha ho an'ireo izay mety hoe vaozao mihitsy voatafiaraka amiko ao a dia mirahasoa ihany ko a mirary fitoizany ity tolakandro ity afinaritra ao andrehetrarehetra dia mahazotony izay ataonao izay tsy haiko hoe mety ina lay zavatra ataonao amin'izao tolakandro izao fa dia mirary fahazotoana ho anao.

Eny ary, efa fotoana ihany koa izao ny lorako anao ny fandarana fandarafatanora dia tsy ampiandrela intsony fa viatranintsika dia hiditra ao anatin'izay fandarana izay toy ny mahazatra dia manome loha hevitra ho anao to anatin'ity fandarana ity somary hoe mifampitohy mifampiangina ihany koa amin'ilay fa loha hevitra izay fa narosoko omaly moa izany ity horesahana amin'n'ity androany ity izay omalintsika zany hoe ranao tamberina kely tao anatin'ny fandarana dia resaka fahasombany ny toetsaina izay angambany no nomeko anao omaly dia nisy tsara fantatra maromaro izay tokony hoe hitandremany tsirairay mba tsy ho simbany izay toetsaina izay no naroso omaly dia somary hoe mifampitohy mifampiankina ozy izy ao anatin'ny loha hevitra omaly izay itya aroso amin'n'ity androany itya izay tia metraka indray ho an'ny tsirairay indrindraindrindra ho an'ny tanora hoe meza kolona foana hoana moa izany hoe nazavantsika anazy amin'ny teny gasy meza ho olona mahafinaritra foana ianao eny amin'ny manodidina misy anao eny naiza naiza mety hoe ao an-tokantrano mety hoe any am-pianarana mety hoe eny amin'ny toerana rehetra izay alehanao eny dia meza ho olona mahafinaritra foana ianao ne rehefa mahafinaritra dia tsy kely lalana izany hoe tsy tery lalana ianao raha ohatra ka hoe mipetraka aminao izay hoe olona mahafinaritra izay ianao dia nakoatr'izay ihany koa hoe ninonina zavatra ataonao ninonina atrehanao ihany koa dia somary hoe mazavazava tsara izay lalanao izay rehefa hoe olona mahafinaritra ianao tsy dia sarotra be nge izany hoe ny anatanterahana an'izany hoe ahoana moa izany no ametrahana indray ny tenako ny vatako hoe olona mahafinaritra izany amin'ny alalan'inona ho anitranantranandro hoe za dia madio be dia mahafinaritra sa hoe isolo akanjo ianjaika foana isanantranandro na tsy ho aiza na tsy ho aiza dia mety hoe anao teny correcta foana dia mety izay ve mety hoe olona mahafinaritra amin'izay ny tsarainy manodidina anahy fa ilay mahafinaritra dia olona manam-pandeferana ianao olona manam-pitiavana dia ny akoatr'izay ihany koa mety hoe olona zany hoe fanaizana tsy izany arany dia efa nitondra loha hevitra indray andro hoe rehefa tena hoe te hipetraka amin'izay hoe valeuranao izay ianao dia misy ireny tokony hotandremana ireny tsy ho averiko intsony fanaizana tsy izany araha hoe te hipetraka ianao izany amin'ny maha hoe olona mahafinaritra anao dia salasaraina ihany koa ny zavatra atao fa ny zavatra tokony hoe tazominao izany dia ny soatoavina izany hoe mahay mifankaty mahay mizara fitiavana dia ny akoatr'izay ihany koa hoe mahay mandefo ny amin'ny zavatra tokony hoe andeferanao dia rehefa tanteraka ao izay dia tena hoe olona mahafinaritra ianao ianao nge rehefa mahafinaritra dia tadidiny olona foana hoe raha teo izay ianina dia tena nafinaritra ny fiarahana fa tsy ilay mampiferinaina be na ny atao hoe mety mifanena aminao dia mahasorena mety hoe tsy mahaliana olona ntsony ny andeha hifanena aminao satria ianao ilay olona mety hoe tsy dia mahafinaritra rehefa ao anatin'ny fiarahana fa ilay mety hoe mametraka souvenira ratsy foana ianao rehefa misy ny fiarahana fa meza foanafoana hoe mba olona mahafinaritra ianao olomanga ozy izay fomba fiteny izay dia ninina zavatra iarahana anatin'ny besiny maro dia ianao foana ilay mety hoe tadidy ilay tsaroana foana na atao hoe efa manalavitra ny toerana misy an'izay olona inatsampany hoe olona mahafinaritra izay ianao dia tadidy foana mialohan'ny zavatra atao rehetrarehetra dia mba tsy ilay hoe nirariana moa izany dia mba hoe ela velona mba tsy ilay hoe ray minitra atsiarovana ny olonolona anankiray iny fa mety hoe teaka mafy be loha tsika atsiarovantsika n'lay olona anankiray mahafinaritra iny dia ianina izay dia izay ilay tiako apetraka izay hoe meza ho olona mahafinaritra foanafoana ianao naiza naiza misy anao ninina ihany koa sokajy misy anao isan'andro isan'andro izy dia miezah foana hoe olona mahafinaritra ianao dia ao anatin'izay ihany koa hoe fiazahanao hoe maolona mahafinaritra anao izay ihany koa dia tsy andro koa ianao hoe satria misy mantsy ny olombelona rehefa tena hoe efa ela ny ainana zany hoe fa efa voatona taristari ianao izay vonina hoe iova mba hipetraka ihany koa amin'izany hoe olona mahafinaritra izany eo amin'ny fahatandroanao zany hoe eo amin'ny taona izay isondrotanao mankany amin'ny fahatandroanao moa izany ny tena hoe milan'izay
fiomananao amin'izay hoe mahaolona mahafinaritra anao izay, fa tsy lefa hoe tena fa reraka ny tari sy ny tari ianao fa voatona risy ary ianao zay vao hiezaka anovan' izay a hoe olona mahafinaritra izay, fa eo amin'ny fisondrotanao mahatanoranao izy izy ihany no tena hoe mila n'izay a fiovana izay.

0: Rehefa hoe olona mahafinaritra izay ianao dia na ny olona mety hoe tsy tia ianao n'izy fotoana satria tsy miala foana moa zany zay ny amin'ny manodidina rehetrarehetra zay misy atsika eny hoe misy ny olona na dia atao hoe olona mahafinaritra ianao na dia hoe atao hoe olona tsotra ny nandraisana ny fandraisana tamin'ny teny am-piandohana dia mety hoe nisy fiovana rehefa avy eo dia tsy tapitapitra eo zany hoe tsy napoizipoizinao dia mety hoy izy indray ny olona hoe mandreraka na ny toetrany ohatrohatrany toetrany fa rehefa tena hoe hitataratra eny aminao izay hoe olona mahafinaritra izay ianao dia na tsy tianao izy izy a dia tsy maintsy hoe anakaiky anao foana. Nefany an ao anatin'izay hoe olona mahafinaritra anao izay an dia mety hoe isy ny fanararaotana zany hoe araraotry ny olona ianao tsotra be iny olona mahafinaritra iny ninina angatahnao amin'iny dia azonao foana na vola zany na fotoana zany a ninininna fanaizana tsy zany arany a dia lasa mivaona indray le ome olona mahafinaritra ianao mety hoe mivaona zavatra hafa indray fa miezaka ihany koa zany ianao mahay mandanjalanja sady zany olona mahafinaritra zany nge mahay mitondra tsara ny zavatra tokony hoe ho atao sy ny tsy tokony ho atao satria izay ihany koa moa zany ny tena bazin'ilay hoe miezaka ianao mba olona mahafinaritra zany hoe amin'ny zavatra tsara foana no hitadiavan'ny olona anao fa tsanatria hoe misy zavatra ratsy dia iny ianao hitadiavana fa amin'ny zavatra tsara foana no mba kendrenao hoe hitadiavan'ireo a manodidina anao ireo. Dia rehefa mahafinaritra ihany koa ianao zany hoe rehefa ao anatin'izay hoe olona mahafinaritra izay a dia mety isy taona ihany koa a mety reraka ianao indraindray satria izany foana moa izany ny fiainana izany a mety hoe reraka ianao ao anatin'izay hoe za dia tena mahatsapa ny tenako hoe dia tena olona mahafinaritra tsotra loatra a dia amin'iny amin'izay le mety hoe isy ny fifamadiana fa rehefa hiainanao foanafoana ilay hoe maha olona mahafinaritra anao a dia na ny toetsainao dia mipetraka foana amin'izay hoe maha mahafinaritra anao izay fa tsy isy fiovana fa raha mbola hoe misy fiovana dia tsy mipetraka tsara zany ilay hoe maha olona mahafinaritra anao.
1: 1 2 3 4
0: ye fehezko ary izay voalaza rehetrarehetra teo izay mizaho izy izy aho olona mahafinaritra ianao a zany hoe ilay hitadiavin'ny olona foana ohatra ny reny hoe fofona reny zany ianao ohatra hoe fofona ranomanitra ohatra dia ilay tadiavin'ny olona foana hoe tena amin'izao fotoana tena tendansa be ohatra ry fofona ranomanitra anankiray ity a dia tadiavin'ny olona mihitsy eny an-tsena nany ampotsika rehetrarehetra any dia mizaha mba hananan'izay hoe tadiavin'ny olona foana ianao a rehefa hoe mahafinaritra izay dia rehefa manana an'izay hoe hoe finaritra izay ianao hoe olona mahafinaritra izay ianao dia fantary tsara fa olona mahay mandevitra ianao a dia olona mahay mizara fitiavana ihany ko a fa tsy hoe ozy izy a teny ampiandohana hoe andeha ianao andro isan'andro isan'andro atio foana ny fitafinao na tsy ho aizana tsy ho aiza anao dia mety hoe ilay correcte foana ianao dia ozy izy ianao hoe zange olona mahafinaritra e ny olona ny faly foana reo vao mahita anay e fa mba amin'ilay toetra hoe manam-pandeferany ianao a ilay malemy fanahy ihany ko indrindraindrindra mahay mizara fitiavana ho an'ny olona akaiky anao tsy mahafanty antoko anao izany a hoe mahafinaritra izany a ao anatin'izay nefa dia mila fa zany hoe mila faharetana tsy tongatonga ho azy eo aminao nefa zay hoe mahafinaritra maha olona mahafinaritra anao izay fa tsy maintsy hoe mila faharetana ianao amin'izay hoe mahafinaritra anao izay fa tsy tongatonga ho azy a eo aminao izay zany hoe mila ezaka fa tsy de ezaka goavana be zany fa amin'ny antonony a mety amin'ny rehetrarehetra mihitsy a dia eo amin'ny taona ny fahatandranao mihintsy moa izany ny tena tsara hoe iovanao hoe maha hoe olona mahafinaritra anao izay. Zao dia mbola misy tsy mahafantatra aloha hoe firotoana ka hatramin'ny firotoana ka ianao atao hoe tanora eo amin'ny telo ambin'ny folo taona ka hatramin'ny dimy amby telopolo taona eo a no atao hoe tanora zany hoe ao anatiny izay taona izay ianao tena tena hoe miezaka hoe olona mahafinaritra ianao a, dia tsy tery lalana ianao amin'nyrehetrarehetra, mitona rehetra izay iainanao a, ninona zavatra ataonao dia malaladalaka daholo araka izay fomba fitenitsika izay hoe rehefa misy zavatra ataony a dia tena hoe malalaka be mihitsy ny rehetrarehetra, satria olona mahafinaritra izy a, olona niavaka izy a, olona be fitiavana izy a, indrindraindrindra olona nanam-pandeferana amin'ny rariny anefan'izay. Mahery sy fa mifolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro fananakongamany ny fandaharantsika ho amin'ny anio a, dia ho amin'ny manaraka indray tohizana foana ataontsika mifampitohitohy mifampiankina eny foana moa izany izay lohahevitra hoentina atao anatin'ny fandaharana fantafa tanora izay, dia tsy miala ihany ko a amin'ny fiainan'ny tanora ankehitriny a, mety hoe fahaiza miaina izy io, fanabeazana, fahasalamana, fanatanjahantena, fianarana, rehetrarehetra mihitsy zany hoe mahakasika ny tanora izay azontsika hifampizarana, hifampiresahana, dia hoentina eto avokoa ao anatin'izay fandaharana fantarifa tanora izay. Toizana amin'izay toizantsika ao anatin'ny mozika ny fiarahana ary a olombelo riky sy liva andriana valina moa izany mirany ity hoe naleko ihany ity, fa engany mba tsy ilay ao anatin'ny tononkira moa izany a no iaina ny tsirairay, fa ilay hoe efa voalazako teo hoe mba olona mahafinaritra ianao a, be fitiavana, fandeferana amin'ny fiainana rehetra izay hoe mitona rehetra moa izany izay hoe iainanao, ifampikasoanao a amin'ny olona manodidina anao izay.

antsika ho anatin'ny mozika izay nangatanareo to anatin'ny SMS mba hokafizina fotsiny ozy izy zany mozika izany fa ny andro mangatsika de samy manana ny ankafiziny moa zany ny tsirairay a de efa milahatra ihany keo rinan'izany ny mozika nyjakatiana anaro ao de mikopa-tanana ihany keo an'ireo izay nandahatra azy tao anatin'ny SMS tao

Mahery raiky amin'ny 50 minitra ny amin'ny 3 ora tolakandro, fa izany hoe latsaka 7 minitra ny amin'ny 4 ora tolakandro fanaraka toky isika rehefa amin'ny 4 ora, fa izany hoe izao aloha izany tsika dia mbola mankafy an'ireto mozika anisany hoe nangatahanareo ireto a, dia tazako ihany koa ny SMS anao a, angao izy izy anao tsisy ilay mozika nangatahana, tena tsy tazako mihitsy a, fa raha ohatra ka hoe azonao soloana hafa dia solo hafa, fa ho ankafizintsika eto ihany koa izay mozika anoloanao azy izay.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Radio Sofia Yuan.

0: me hizo sin tenga mahiri.
1: Sam mahiri, mahiri. Yo te comenté eso.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarakam refnusana vavau. Stiun pet Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marteus Arenau.
2: Miresaka foana, isanandro, isanora, araro ty ireo tolotr'amory, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, sindrio aingan'arin'ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
4: Mandeha 70 ora amin'ny 70 ora.
3: Mizara faliana ho anao.
5: Inona ny malaza?
6: Manamafy ny teny fiarabana, ireto avy indray ny inona ny malaza. Daty anio alarobi fahavalo ny volana jolay taona 2024. Halatr'olona miaro vonolona ao Antananarivo. Nampiantso mpanao gazety ny Prime Ministra Mamitina Rajaonarison ny talata fa 7 volana jolay taona 2024. Manoloana ny tranga vonolona, halajaza ny sesy, tsy afaka handefitra ny tenako izy fa hanompo vahoaka ary hiaro azy ireo no iraka nampanaoviny filohan'ny fanavaozana ahy.
5: Inona ny malaza?
6: Antananarivo, fepetra ho famerenana ny fandriam-pahalemana, miaramila sy polisy ary zandary 700 isa misahana ny fiambenana ny filoha na ny garde presidentielle. Amin'izao no nahetsika hanao fisafoana eraky ny tanàna n'Antananarivo. Izy ireto dia natao hiantsehatra amin'ny ady sy fandriam-pahalemana. Voalaza fa mbola hiampy ireo mpitandro ny filaminana ireo ary hiasa andro sy alina.
5: Inona ny malaza?
6: Filazam-baovao maika momba ny herinaratra ao amin'ny tambazotra iraisan'ny Fianarantsoa RIF. Miverina ny delestage tournant eto Fianarantsoa noho ny asa fanarenana ny groupe. Namoaka filazana ofisialy ny JIRAMA Fianarantsoa fa noho ny tsy fampian'ny vokatra tsinjaraina noho ny asa fanarenana sy fikojakojana ny vondrom-piariana herinaratra. Noho io antony io dia voatery mampiatra fampienana ara-teknika ny famatsiana herinaratra ny JIRAMA mandritry ny ora be fampiasa heure de pointe mba hiatoana ny fahamarinan-toerana herinaratra sy ny fiarovana ny tambazotra. Toy ny mazatra moa dia tsy voafaritra ato ny toerana izay hesedra izany, delestage tournant izany sy ny faharetana. Voalazan'ity filazana ofisialy ity manohy ny ezaka rehetra ny JIRAMA amin'ny fanarenana sy fikojakojana ireo fitaovam-pamokarana mba hampitomboana ny fahafahamamokatra sy hanatsarana ny kalitaon'ny famatsiana herinaratra.
5: Inona ny malaza?
6: Taratasy misokatra ho an'ny Canal Plus Madagasikara. Amin'ny mampanjifa azy dia nandefa taratasy mba hanehoany ny tsy fahafalian'ny manoloana. Ny fomba fanao ara-barotra ataon'ny Canal Plus ny filohan'ny Rakoto Vaorivo. Nilazany fa gaga sy talanjona tanteraka ny tenany, nahita fa maro tamin'ireo canal ireo no tsy azo jerena intsony nefa tsy nisy fampafantarana na filazana mialoha nomena azy. Ny fitazomana ny vidiny tsy voaka kanefa ny votoatin'ilay tolotra kosa nahena an-tsitrapo dia everiko fomba fanao ara-barotra tsy azo ekena izay azo ampitahana amin'ny famitahana ny mpanjifa na kosa osoka mihitsy. Noho izany dia mangataka amin'ireo aho hoy izy mba hanome fanazavana mazava sy mangarahara momba izao toejavatra izao. Manao sininy taratasy ny president Rakoto Vaorivo.
5: Inona ny malaza?
6: Oniversiten'ny Fianarantsoa hetsika UGSS Action Days natao ny talata fa 7 volana jolay taona 2024 tao amin'ny efitrano katedralan'ny UGSS ao Andrainjato. Ny lanonana fanokafana ofisialy ny hetsika UGSS Action Days izay mikarakarain'ny sampam-pianarana momba ny toekarena, ny fitantanana ary ny siansa sosialy ho an'ny fampandrosoana EGSS-MCI ao amin'ny Oniversiten'ny Fianarantsoa, ao anatin'ny herinandro ny fahombiazana, ny fanavaozana ary ny fandraisana anjaran'ny mpianatra haharitra efatrandro ireo hetsika ireo. Ireo avy indray ny inona malaza dateny io alarobia fahavalon'ny volana jolay taona 2020. Mankasitraka fenoanao nanaraka azy hatramin'ny farany. Isaora ny andrarasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ny anjamaefa no nanolotra mame fotoana ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
8: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobelamada. Na fantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoira zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharataribe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokatranoa
9: télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez
2: miresaka fona isan'andro isan'ora ary arao ty ireo tolotramora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 5000 ary monja
10: no Hey, come.

0: Sunteți Fila Jan, e domnii Radio Sofia.
1: Ilazana isika izay mahita alika fotsy, metisy izy io, manodidina ny masony, marron sy volondavenona boribory. Eo amin'ny valahany kosa, misy marron ny sisiny roa, misy mendaka somary mena ny volony eo andavanany.
0: Amin'ny eny nora, eto amin'ny Sofia Radio.
2: Souvenez sur Fiana Chatsara Mandouche, mon meure wanao, amen rarive.
3: Attestation, afana maka AE, na autorisation d'enseigner, tateni fufanan, telombi ful tulay, tamni rombropul tulay, en nambropul siruarive, perana novana ni fufanan, UPP tianulju, sarapisuratana naran, rayal nariari, sarapiufanan, valual na ariari. Ramila Fana Javana Fanampen, Diantsuni 034-60-525-07 na 038-89-824-61. Isorana Sahadi, Irohandra Yanzar, hui ni flua nasional ni Dnel.
4: Fankalazana an'izao bilfa 5-30 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'Takely atolotra ho antsika Grand Concert Evangélique hafanaina tokopira Kerobi Makatso ny alahady 9 jolay manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia amin'Takely. Karatra fanasana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra 5 arivo ariary, tapakila tsotra 5 arivo ariary, ny zazakely 1 arivo ariary. Efa azonao raisina amin'ny ho fankalazana an'izao bilfa 5-30 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'Takely atolotra ho antsika Grand Concert Evangélique hafanainy tokopira Kerobi Makatso. Ny alahady 9 jolay manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia amin'Takely. Karatra fanasana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra 5 arivo ariary, tapakila tsotra 5 arivo ariary, ny zazakely 1 arivo ariary. Efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia amin'Takely na mandritry ny andro ny fampisehoana. Kerobi Makatso, eto fianaratsoa, ny alahady 9 jolay, ao amin'ny FLM Philadelphia amin'Takely, manomboka amin'ny 2 sasany, amboarin'ny programanao, Média Officiel, Radio Université, RTV Sofia, Tongava Mar.
5: Ny Mpox, dia areto mifindra amin'ny alalan'ny Protopox virus.
6: Ny fifindrany
5: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro,
6: fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka mankany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
5: Mifindra amin'ny biby mankany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
6: Ny fisehon'ireo sorotraretina
5: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany nazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto:
6: miakatra ny marifany ary marary ny loha,
5: manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny,
6: reraka be,
5: mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo,
6: misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra,
5: misy atody tarimo.
6: Ny fisoroanany Mpox,
5: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
6: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fera ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
5: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
6: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
5: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
6: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
5: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
7: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
5: Andraikitra.
7: Andraikitra aho.
5: Andraikitsika ny avy amin'ny Mpox.

0: anataonao ny koba izany mba ihany loatra ny afo izany ianany loatra zany koba izany lobataina sady ve io ve tsy mbola maka zao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny koba iny iray finosana 5 gramy arotsaka ny rano ray very ary arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka ary arona tsy mijanona rehefa mangotra toka 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka ko maka ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko koba iny foana
1: kobaina be otrikely mampatanjaka mampatsilosaina mahasalama
2: ny tantara malagasy izay lalaovany hivondrona fiaino azy dia arahnao eto amin'ny radio sofia isaky na latsinaika hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ny famerenana azy indray miaino dia arahnao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00
3: Le pronostic World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur le page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
4: I banky fo ben Madagascar raha olo, dia faly manasa antsika sakagnavaka. Hagnatrika sy hitondra ny hevitsika, mahakasika ny poavin'ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagascar. Fakakevitsy io. Hatao ny alarobe dimy amby folo jolay manomboka amin'ny 13 taolakandro ao ny efitrano malalaky ny farisa masatra ambony sianolondroa na tompona ndraiky sao ny androm-panjakana agnao na mpisehitra ara-toekarena na ara-bola na tanora na olo-sotra mahaliana ny hevitsao ko miavia
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao
6: mandeha 4:00 amin'ny 4:00
5: Le
7: retour de la musique, c'est maintenant. 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Hey! Et faye novele vovo, ton misfen ambit beun mena ka fiara 20 W50 et kou tole mobile la mena ka varutan galanaun manao anzay. Lasa efatra arivo roa ariary fotsiny litatra. Mobile la mena ka fantadada iratany be. Eloa, andao angana anatona vetrany ny mistasy on galana sao de lany on etany. Andao are! Efatra arivo roa ariary litatra amin'ny mobile super 1020 W50 na vidy amin'ny bidon na amin'ny barika tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miantsony ara fa manatona vetrany mistasy on galana akaiky anao. Anga fizon tulche, vidin ampiarn inim ni tup tulke.
2: Allo, tulsa met sara fiam mi orange, au sara 90, afan amiens, mandit ni aden raisasan bezo, kan dim nitam zan, dias vian suan ap operateur et, au sara ve, au sara 90, antun kod 444 etoile de 90, na manatuna, irup farsa, kreti orange.
3: Orange eo anilanao.
2: Hanamboatra fitomboka na kasevy ianao. Manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
4: Radio Sofia.

Imbonyo fisorana trano antsika rehetra izay miaraka amin'ny Radio Sofia amin'izao hariva izao. Makasitraka toka. Patsivina ihany ny endriky ny fitoizan'ny fandarana eto amin'izao harivariva izao a, any amin'ny fitora isika manaraka ny vazo miandry vaovao izay iandrasana mazava loatra moa ny vaovao arak'izay anaran'izay. Fa eo ampovoana eo izany any amin'ny fitora sasany any dia manaraka ny fizarana fahatelo an'ny tantara mitohy izay irahana mivondrona fianoara isika ny herin'ny fitiavana, zay ny lohatenin'ny tantara mitohy ho arahantsika mandra-pahatonga ny any amin'ny zoma any zany eto amin'ny Radio Sofia. Amin'ny valora alina kosa no anarahantsika ny vaovaon'ny Radio Sofia tony mahazatra amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy ora ny fandarana manahitra ny tompon'andraikitra.

0: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 0 34 10 565 63 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00.
1: Radio Sofia.

0: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 500.
1: Amin'ny fitoura eto amin'ny Sofia Radio.
2: Jovena Sofiana Tsara Majoso manome lerazo amin'ny fitoura hariva.
3: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Milalao tantara,
8: tantara an-tsehatra
9: ary somy tantara ny fiainoara.
6: Jamila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e.
11: Besoin d'une connexion ultra rapide à la maison? Avec Castium, branche, active et profite du meilleur d'Internet en famille. Bénéficie d'un accès Internet simplifié et ultra haut débit avec la puissance de la 4G et de la 5G de Yas. Où que tu sois, c'est à partir de 110 gigas pour 59 000 arrières par mois seulement. Rends-toi vite en Yas Store ou sur yas.mg. Offre réservée aux connexions résidentielles fixes avec un engagement de 24 mois.
1: TV Sofia, mise à la falina wanao.
3: Mandi ifatabropulur, amni ifatabropulur.
1: Mise à la falina wanao.
12: Faz mi antro vou, arainao et omni FM 103.
13: Alouan fampa la lamba vou, amni valura alna, ni la tsinene chamjuma.

0: Anio ny andrenesanao ny andro fahatelo?
1: Vita Altea, dinina izay manaraka.
2: Ny akoho vita ka efa naparitako nanodidina valany ody.
1: Ka tsy aloha amin'izay ve zany lesy miroaka ny ombo tao am-balany?
2: Ie, aza mikoropaka fotsiny fa rasahana atria misy zavatra hafa hafa eo.
1: Eny lesy e, aza matahotra lahy.
2: Ary andraso alaina amin'izay ty azoazo misakan-dalana ity ka tairo ampio misintona azy ity fa ohatra mafimafy any izy zany.
1: Ho ary fahapiko lahy.
2: Zay fa nisokatra. Andraso fa fafy amin'ireto omby reto koa ny ranom-panafody ity. Fa vovidy izany dia manaraka antsika ho azy atao faratsika ny omby e.
1: Ohatray tena lasa tahalo tampoka elahy ty raha reny mara. Ny fitiavana ve sany ominona? Ato anaty alina mangina nanaovanay an'izany. Resitory daholo ny olona noho ny fonoka natao azy ireo angamba.
2: Vita fa ndao amin'izay hiazakazaka miala teto e. Aingana fa manaraka atsika io omby io. Koboka fotsiny ity lamba meny ity dia lasa zao.
1: Andao ary lesy, lasa zao.
2: Andray manaraka ny akoho
1: tsy mampiny ity marina. Tena manaraka amin'izay alianay. Tena mahery marina ilay odina tao azy ireo ka
2: aty ny lalana e. Manaraka n'ity midiny ity. Rehefa tonga eo amin'ny rano voataritana mekandrefany.
1: Azakazaka nge zany ataona zany. Manaraka foana ilay omby marina.

0: Fa misinina e! Tety izay nandrehan'izao kitapo izao dia nivoaka.
1: Eny tokoa, fa misinina ary zareo a!
2: Nisy nanao soky tato ny ombony garadora ankeo e! Omefa maherin'ny telopolo be zao no lasany tsy valahary.
0: Zany ve? Loza koa zany a! Tena tsirinainy nakamy azy. Fetsy aloha zareo a! Angamba nampiasody mihitsy matoty eno nakany azy tato.
3: Tena tsy manaiky an'izao ary zareo a! Ny omboko ve avelanareo any fotsiny amin'izao?
4: Ny omboko e!
2: Zao ny andeha teo raha olona. Mivorehety daholo aloha ny lehilahy mahery fa ataony fanarandeha. Mino aho fa mbola tsy lasa lavitra zany amin'izay a! Raha zao fijerintsika azy zao dia mbola telopolo minitra lasa teo no nakany azy tato e!
5: Ty vo tena loza maro! Andeha anaraka ny omby.
0: Dia nakaiza ny dia ny omby raha prezy a?
2: Nidina nanaraky ny lalana mivoaka ny tanàna iny e! Efa vorehety daholo ve sika e? Samy hiara mivimbina ny fitaovam-piadiana toy ny lefona, famaky sy ny sisa e! Tsy fantatra mantsy izay any aloha anyko.
0: Efa vonona izay raha prezy a!
5: Aleoko mody manafo ny vahoaka aloha.
4: Ny omboko e! Ny omboko! Ny omboko! Tena very aho e!
6: Mangina moa raha dôro a!
4: Very a!
6: Mangina moa e! Efa hitadiny ombinao zao fikon'olona. Tena safotra ty marina. Vonjeo e! Vonjeo fa safotra vadiko e! Safotra raha dôro!
0: Io fa safotra ny lahy.
5: Iza ly ty?
0: Raha dôro e!
5: Tena io famonjena tokoa izy marina. Misoa velo ty ny tena mampalahelo aho. Jereo raha tsy mitomany izy zany a!
0: Andao anaraka ny olona fefa lasa iny zareo e! Manaraka ny dianomby!
5: Raha raikitra marina moa zany ny ady dia ahoany e! Iza no ampiana?
0: Tsy hitsady zany lesy ireny a! Tsy efa navita kilometatra maromaro ve zay e! Sady very ny dianomby iny rehefa lasa lavitra e!
5: Atao mampalahelo anandray lesy raha dory ka indrindra moa fa ny zanany.
0: Aza mba manisy sentiment zany ho ary efa manao zavatra.
5: Eny e, fa na zany aza ly tia. Raha sanatri moa zany ka tsy azoko akory sovelo ny tena.
0: Iny dia tsisy dirako tsony a. Rehefa lasa taony ompo dia zay ny zava-dehibe amiko. Sy lasa ny lakoa lesy sovelo fa aza manahy.

0: Nisimiatra ny anao zanitra gasy e. Orangaty a, manena ange fombainao e.
1: Ahoana?
0: Misy miantso ho ianao.
1: Iza koa ary ty miantso amin'ny andro alina be ty? Manimba toromasitsy. Oay, tena ratory ty. Fa misy inona ary. Aleo raisina aloha e. Allô?
2: Allô? Allô? Raha vao ihany, reny soavelo e.
1: Fa misy inona ny totaitra be ianao zany raha vao a?
2: Nisy nangalatra tato daholo ny ombinay ragasy a. Lasa ny daholo ny ombinay tato. Ratory safotra. Mbola tsy matsiaro tena izy hatramin'izao ora etsoko anao zao.
1: Zany ve? De nentina nakaiza ho ny omby?
2: Niakandrefana ny ty. Sao de mba afaka nampianay ane ianao ragasy a.
1: Inona ry zany ny anapiko anareo e? Sa iantso miaramila nampianareo amin'ny fanarahan-dia?
2: Ie, ie, zay mihitsy raha azo atao re tompoko. Ampio zay. Raha sanatrika tena tsy hitany zay de asa fotsiny ngamba zay azo an'ity vadiko ty e.
1: Eo fa iazako e. Aza matahotra ianao raha vao a. Zao ihany aho de iantso miaramila. Misy namako raha teo koa moa ao e.
2: Ay, ie, misaotra betsaka re ragasy a. Misaotra sahady.
1: Tsy misy fisaorana ny am'izany e.
0: Fa nisina hoany ragasy a?
1: Nisy nangalatra taony ny ombony ratory le rainy soavelo saika ho alaiko vady.
0: Zany ve? De ahoana ny atao amin'izany?
1: Iantso miaramila io anampy an'zareo amin'ny fanarahandiako. Nefa to tsisy tratra antsony ery zalahy e. Efa numéro telo zay no nandramako natsona teo.
0: Mety namony fonina zay izyko. Andro vao misasakalina any zao e.
1: Ma miaramila azy ireo de tokony tratra antso fony zareo ka.
0: Zao izy tratra antso zao?
1: Aleo re zany matory. Teo zany no toy an'izany rapitso e.

tsy hitantsony ny ombinay maro na efa natao aza ny fanarandy any ka narary fo nanomboka tamin'iny noho izany tata tsy mandatsa anazy afa rehefa ny arena no atao mameno ny fo dia zao ny mahazo raiko nahitako masoandro izy ka tsy hanao an'izany velively aho tsy handatsa azy aho ndrisy mantsory tata malala ety amin'ny hôpitaly izao ny efa ranao efa nandaniana vola tsy toko tsy foroana ny fanafody efa tsy lazaina ntsony misy lalandraha kely tapaka ao mitadaka izay no mitarika an'izao aretin'izao efa fongana ny fanana ny tsapona azy nendray tsy nahitandresaka ntsony malahelo azy ireo mafy a ny ova tao anatony fotoana fomontsa ny fiainanay niaraka azy namanodada kosa zara fa mamangy anay raha hitany fa tsy rotitra taminy a ataoko inona koa moa izay iny lehilahy efa mananiko ny fahanterana iny amin'izay dia lehilahy maro vady no saika mba homeny dada sy neny hovatoko aleoko miandro no anjarako homen'andriamanitra e tso atakaloko vola sy arena velively mihitsy ny fitiavako izy ireo no mety ho voavidy vola izany fa tsy za velively

0: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangany zavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
1: Fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: amin'ny valoro eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Yeah! Et fa yendo vele vovo, Tomis fenambide be un menaka fiara 20W50 et tko tole mobile la menaka barutan galana un manao anzay. Lasa efa.
0: Sofia Radio, la publicité.
1: Yeah! Et fa yendo vele vovo, Tomis fenambide be un menaka fiara 20W50 et tko tole mobile la menaka barutan galana un manao anzay. Lasa efa tarifs roalari ary fotsiny litatra. Mobile la menaka fanta daza iratany ve? Eloa! Andao angana natona vetrany ny mistasy ao galana sao de lany ny etany. Andao are! Efa tarifs roalari ary litatra amin'ny mobile super 1020W50 na vidy amin'ny bidon na amin'ny barika tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona vetrany mistasy ao galana akaiky anao. Ankafizin'ny tolotra vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marpeu Zarainao.

0: Manolotra ny araba tompo vavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany vaovao mahakasika ny fitadiavam-paritry ny angovo sy ny akoranafo no hanokafantsika ny vaovao satria araka ny fantatra nyvoaka teo anivin'ny fialakevitry ny ministra dia notendrena ny taleparitra vaovao ka andriamatoa andrenantenaina fetinirina louis jean claude indray zany no taleparitry ny angovo sy ny akoranafo isahana ny faritra matsiatra ambony nytanterahana atao amin'ny efitrahno malalaky ny faritra ny famindrampitantanana ny solotena ny ministera tonga teto antoerana ny secretaira generaly rakotinandrasana adolfa oarahantsika ny fanadadiana irahana amin'ny georgety raha zavandramanga
1: voatendro taleparitry ny angovo sy ny akoranafo matsiatra ambony andriamatoa andrenantenaina fetinirina louis jean claude nanao ny famindrampitantanana tamin'ny tale teo aloha joany randriamanantena lucien izy nampatsia ny andraikitra nosahaniny tamina tale iraisaparitra azy faritra enina distrika 5 ary kommuna 5 ny solotenany ministera ny angovo sy ny akoranafo andriamatoa secretaira generaly
2: ny ministera ny angovo sy ny akoranafo dia miezaka mandrakariva araka ny bakiady sy ny politika mpanjakana izay nyvolavolaina ary tanterahany andriamatoa voalohan'ny fanavaozana sy andriamatoa ministra ny angovo sy ny akoranafo zay soloilay tena androany ilay fitantanandraharampanjakana manakaiky vahoaka zay no ifosiny teo aloha dia misy ny fitaliavana iraisam-paritra zay enina ihany misy erany madagasikara ho an'ny angovo sy ny akoranafo ary zay na tonga ny andriamatoa taleo iraisam-paritra nteny teo mafy ny asa satria ireo distrika mabe sy ny kommune zay ato anatin'ny faritra zany zay tao anatin'ny faritany zakatena teo aloha ny fialaratsoa zay no ny andraketana ary eo indrindra no anararotana isoana anao alemantotabena fa tena navitabe tokoa ianao tamin'izany fanampy lehibe no ataon'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo amin'izay le hoe fampanantonana ny vahoaka ny angovo sy ny akoranafo ny angovo moa dia io tokoa no aina zay mamelona ny toekarena ny akoranafo ihany koa dia afakafaka satria zay a dia ilaina amin'ny resaka famatsiana solika ka ifanampy ny taleo vaovao amin'ny délégué ny OMH aty mba hikatsaka ny kalitao tsara ho an'ny solika rehetra zay ho atolotra ny vahoaka ny matsiatra
1: nanome toky andriamatoa taleo vaovao amin'ny hanoizana ny asa tsara efa vita sy ny fiaramiasa amin'ny teknisiany ny angovo sy ny akoranafo
0: anomizantsika ny vaovao dia ny fampitambavao ny ao anivin'ny orinasa jirama fianarantsoa araka ny fampitambavao ny jirama fianarantsoa dia miverina indray ny fanapahana ny jiro fanahininana ny delestage tournant ho fiana tanterahana ny lamina ho fitandrovana ireo groupe zay manome ny herinaratra toy zao ny fanadadiana mirakitra izay fampafantarana nampitainy jirama fianarantsoa izay
3: namoaka filazana ofisialy ny jirama fianarantsoa fa noho ny tsy fahampihan'ny vokatra tsinjaraina noho ny asa fanarenana sy fikojakojana ny vondrom-piariana herinaratra noho io antony io dia voatery mampiatra fampianana ara-teknika ny famatsiana herinaratra ny jirama mandritra ny orabe fampiasana na ny heure de pointe mba hiatohana ny fahamarina toera ny herinaratra sy ny fiarovana ny tambazotra toy ny mazatra moa dia tsy voafaritra ato ny toerana izay isedra izany de lestage tournant izany sy ny faharetany. Voalaza n'ity filazana ofisialy ity fa manohy ny ezaka rehetra ny JIRAMA amin'ny fanarenana sy fikojakojana ireo fitaovam-pamokarana mba ampitomboana ny fahafaha mamokatra sy anatsarana ny kalitaon'ny famatsiana herinaratra.
0: Fa nampiantso fivoriana maika ny fileovan'ny fianaratsoa na ny prefen'ny fianaratsoa fivoriana maika izay nitadiavam-ba olona sy ametrahana paikady mahakasika ny famahana ny olona ny famovozana ny toam-boivoina ny ambotaiaza sy ny resaka olona ny famovozana amin'ny ankapobeny. Izy nitanterahana teo amin'ny efitrany malalaka fivorian'ny prefektora ny fianaratsoa na ny filevan'ny fianaratsoa ity fivoriana ity androany maraina.
3: Taorina loza famovozana maro samihafa teto an-tanàna manoloana ireo fitaraina ny mpampiasa lalana amin'ny olana ateraky ny fitohanana na ny toam-boivoin'ny fiara etsy fianaratsoa dia androany no nampiantso fivoriana maika ny lehiben'ny filovana fianaratsoa ity alarobia 8 Jolay ity. Fivoriana izay nahitanareo sampandara voankasika ny fitaterana izay tarihiny fitalevaparitra ny ATT ny kooperativa mpitaterana samihafa ny UCTV ny eo anivo ny mpitandra filaminana manao anisa fandaminana ny famovozana voasolo tena teto ihany koa ny fiadidiana ny tanàna fianaratsoa ny faritra Mahatsiatra ambony tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly. Misy teboka telo lehibe famitinana ataondra matoa lehibe ny filovana fianaratsoa dia ny voalohany mikasika ny famelomana ny komity hitambaran'ireo rafitra sy sambandara voalaza eo ambony ireo
2: fidinamisation famoazana indray a ny commission mixte de contrôle izay hanaramaso ny resaka fitaterana rehetra na ny fiara tatitra tatitr'olona na ny taxi na ny varamba na ny rehetrarehetra zany ny fitaterana amin'ny fijerena ihany koa ny amin'ny resaka hoe inona ny mahatonga ny ambotaiazy sisa.
3: Isan'izany ihany koa ny komity isahana ny fampiarana ny sazy ho an'ny mpamily
2: dia famohazana ihany koa ny resaka commission de retrait de permis de conduire mba fahana manasazy an'ireo mpamily izay manao ny tsinety zany mba hiarovana ny olona resaka accident misy hiarovana ihany koa ny fananany ny olona sy ny fananany amin'ny fitraketrahana na ny tsy fahaizana mitondra na ny tsy fitandremana avy amin'ireo mpamily zany.
3: Fehiny fampiarana ny didy aman-dalàna sy ny fepetra amin'ny fehin'ny famovozana ny tena fototry ny famerenana ny lamina amin'ny famovozana eto an-tanàna raha ireo voaresaka teo ireo.
2: Dia tiana izany hametraka indray a ny tanitan-dalàna amin'ny resaka fitaterana ihany koa ny hoe mba tena ampiharina ny lalàna misy a dia mila fiaramiasa ny toetrarehetra nefa izay amin'la fiaramiasa la commission sy fandraisana andraikitra dia eo izany no samy mampita ny hevitra hanatsarana ny fampandehanana ny asan'ny commission io izany a ny tsirairay azy dia mbola hoampitaina amintsika moa izany ny tena fehikevitra farany izay avoakanay amin'nytendroany ity hoe inona no atao manompoketo.
3: Teto amin'ny efitrano fivorian'ny filovan'ny fianaratsoa nanaovana izao fivoriana fitadiavam-ba olana amin'ny resaka famovozana eto an-tanàna izao.
0: Anoizantsika izay vaovao izay ny vaovaon'ny fiadidiana ny tanàna ny fianaratsoa mahakasika ny sampanasa manome fahazahoan-dalana amily fiara fitateram-bahoaka na fitateran'olona izany. 4 ambin'ny 70 ny mpiadina afaka tamin'ny fanadinana nazahoana ny kapasite teto anivon'ny kommune fianaratsoa renivohitra araka izao fanadiadiana irahantsika amin'ny georgey terarafitra manga izao.
1: Indroa isan-taona ny fanadinana kapasite eo anivon'ny kommune fianaratsoa renivohitra ny jona sy ny desambra nivoaka izao ny valim-panadinana ka 4 ambin'ny 70 no afaka. Fomba nanatanterahana azy ny fanadinana antsoratra ho anydingana voalohany ary ny fahaizana mamily fiara na conduite ny dingana faharoa. Fanatsarana tamin'ny fanatanterahana ny fiaraha-miasan'ny kommuna sy ny bianco 4 taona izao manomboka amin'ny famolavolana ny laza adina mandra-pahavita ny fitsarana na omby ny ezaka natao teo anivony sampandrarahany fitaterana afaka manao fanadinana ny olona monina eto Fianarantsoa ka hampiasa taksi na buksi ary manana taratasy fahazahoan-dalana hamily fiarakodia na permis de conduire mihoatra ny taona iray.
0: Araka ny lazana azy teto omaly dia hoetsikety ny ampahan'ny faharoana ny tapany faharoa tamin'nyresaka nampitain'ny talejeneraly ny ONG tandavanala satria omaly tokoa moa ny nanaovatsony ny fifanaraham-piara-miasa miady amin'nykolokolo iarahany bianko iraisa ny brao maleotena miady amin'nykolokolo iraisaparitra misahana fiarantsosy ireo faritra mandidina sy ireo ONG na ny organisation gouvernementale misa fito ka isan'izany ny ONG tandavanala. Mahakasika ny ady amin'nykolokolo isan'ny sehatra asa ICR ny ONG tandavanala zany fa tsy manova akory ny asa zay sanyizy ireo amin'ny akapobeny na ny hiraka hotanterahan'izy ireo arak'izao fanadadiana manaraka izao.
3: Miseho amina endrika maro ny kolikoly ka isan'ny zava-doza ho an'ny faritra rovana sy ny arena voajanahary ny voalaza izao. Matetika olom-bofidy mihitsy no manao fandikan-dalàna matetika.
4: Ataontsika hoe fisehon'ny resaka kolikoly resaka tontolo iainana no lazaina dia matetika any amin'ny resaka fanarota-pahefana kokoa angama ohatra anankiray fotsiny no tikiterena satria fono le fotoana ohatra anankiray fotsiny a aminay raprotevy anankiray fanarota-pahefana ataona olom-bofidy anankiray a zay napiditra olona tsokosoko tao anaty raprotevy na mpamboly zava-maniry katsaka tao anaty raprotevy de rehefa avy eo a nanao fifanarahana ndraiky tao amina orinasa anankiray ho anao labiera eto Madagasikara nefa ny anaty faritra rovana de ny fomba afahana niditra sy ny fomba afahana nanao zay exploitation zay de tao anatiny tsy ara-dalàna tanteraka na tao anatiny na folopoly de zavatra ohatran'izay a tena iadiny organisation société civile ohatrany ONG
3: tsy anova fomba fiasa nefa ny ONG tandavanala na eo aza ity ady amin'ny kolokolo ity fa mifandian-dalana amin'ny hiraka lehibe iandraiketana ihany io.
4: Tsy hoe izay ivadika anao asa iady amin'ny kolokolo fa mitohy manao ny asanay andavanandro eo amin'ny fitantanany arena voajanahary sy ny resaka ady amin'ny fiovavantoetrano satria zay fanisan'ny asa imasoanay akehitriny sy ny amin'ny hoavy dia ao anatin'izay asa zay a no itodika manokana sy ijery manokana koa ny ady amin'ny kolokoly dia amin'ny manaraka zany hoe hoan'ny hoavy a dia mbola itoy zay amin'ny resaka éducation mbola itoy zay amin'ny resaka formation ny accompagnement reny vondron'olona ifotony na ny comité de base ary koa reny autorité locale dia mbola itoy ihany koa ny resaka signalementeur mbola itoy ihany koa miaraka amin'ny alliance pouvoir-gas zany eo amin'ny fitoroana ny ady amin'ny kolokoly miresaka tontolo iainana sy fitotanana arena voajanahary zay ngamba rafitinina.
3: Tsaro fantatra fa ny ONG tandavanala dia mpikambana feno ary izy ankehitriny no mitarika ny comité d'union internationale de la conservation de la nature eto amintsika.
0: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoentina androany dia mahakasika ny fahandroana mpiasa feno fanararaotana na ihany koa hoe licenciement abusive. Maro na hoe misy ireo orinasa zay mandroaka mpiasa ao anatin'ny tsy ara-dalàna, misy ihany koa nefa ny mpiasa tsy mahalala ny zony inona azo atao ao anatin'ny TSMS ity zay tany anatiny ny fandarana manaitra ny tompona andraikitra tany amin'ny radio sosia no noentina na hoentina ato anatin'ny zao zanam-pandarana izao.
3: Ny manaitra ny tompona andraikitra androany dia mahakasika ny fandroahana mpiasa tsy ara-drariny licenciement abusif. Azo atao ve ny mitory sy mitaky dommage intérêt vola onitry ny fahavoazana any amin'ny fitsarana raha mandroaka anao ny orinasa nefa tsy nanaraka ny fomba fiasa, ohatra tsy misy fampitandremana mialoha na tsy misy entretien préalable anomanana ny fiarovatenanao? Laharana ifandraisana ahafahana mandefa SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 03410565613, 03203987 61, 03481268 00.
0: Alohan'ny anakatona antsika ny vavao amin'ny fampafantarana ny mety ho toetry ny andro satria mahaliana ny maro ny mahalala ny mety ho toetry ny andro ny alakamisy sivy jolay zay sady andro mamarana ny BPC ihany koa dia arahantsika aloha ny andavanandro zay rahana mbalibinina mpivarotra kojakoja amin'ny ariva eny an-dalana no hoentiny mbalibinina amintsika androany indray.

0: Fahin Tonton Balva eto amin'ny andavanandro radio televizionna Sofia Madame Tahiria sy ny ekipany faritra kojakoja mora amin'ny arivorivo fali miaraba Madame Tahiria. Ina vaovao sy maresaka aloha e? Ah, efa ianao mizany tabatabatra zany fa arivo daholy ny vidiny entana eto. Inona sy inona ny tena entana vidiny olona matetika eto?
1: Feta?
0: Amin'ny firy nareo dia efa hita amin'ity toerana ity? Dia miala eto amin'ny amin'ny firy arivo? Eto amin'ny stationnement tsika dia akaiky ny Beoirika amin'izao rasy fotoana zao a, tsy misy olona izay tsy milahatra mihitsy eto. Entano ary ny olona anjifa ny entana mora eto aminareo fa nentanana tsotra. Tsy de be resaka loatra angamba tsika fa inona ny vasakafo tianao a rehefa misakafo farany herinandro reny? Enompy ripaka daholy ny enompy, tena mahavariana ry zareo a. Resin'le mpanentana elektronika ato a, fa dia eto amin'ity toerany tia nakan'izao a sary zao ny entana rehetra fahitandavanandro a dia hita amin'ity toerana ty avokoa. Reny rehetrarehetra reny a dia arivo daholo reny.

0: Walutra fisaorana hoantsika rehetra izay nanaraka tamin'ny ny fahapalana vaovao ny radio televizion ny Sofia. Azadino ny fotoanantsika ho an'ny rapitso indray alohana fisaorana antsika rehetra mamarana ny fahapalana vaovao ny fampafantarana ny mety ho teritry ny andro. Ametraka ny mandra-peona ho an'ny fotoana rapitso indray. Veloma toko.
1: Manolotra ny araba ato klasy vaovana manaraka ny mety ho toetry ny andro. Ny andro ny alakamisy kosa dia anorana miatoato ny voamaraina ho an'ny morontsiraky analanjorofo sy atsinanana. Isy ny zavona ny voamaraina ho an'ny atitany avaratra sy ny afovoatanin'ny Madagasikara. Ny andro ao anaminy tsitokotoko ny aty amin'ny ilany atsimo atsinanana. Ny ambiny kosa moa dia ny masoandro no ipahantoerana maripana ho an'ny andro ny alakamisy 4 degre maripana vinavina mba indrindra ho an'ny afovoatany 20 hatramin'ny 20 maripana ambony 7 hatramin'ny 30 ny aty amorontsiraka atsinanana raha toa ka 20 hatramin'ny 30 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo ho an'ity amin'ity mba fitananao ho an'ny rapitso indray. Veloma toko.

fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahana isaky ny anarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.

Radio Sofia 103 FM amin'ny 8:30 minitra izao eto Madagasikara. Afaka fotoana fo dia roso anatin'ny fandarana manaitra ny tompon'andraikitra isika Malagasy manaitra ny tompon'andraikitra, zanam-pandaran'ny Malagasy tompon'andraikitra. Atsasakadiny no iarahantsika ao anatin'izay fotoana izay dia efa misy mesazy efa tonga ihany moa ireo, ovakiana dia anasanantsika rehetra ny fandraisanjara mavisika ao anatin'izay.

0: Desculpo. Sirene.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voakasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.

0: Tonga tany amin'ny fandarana manaitra ny tompon'andraikitra indray isika ny manaitra ny tompon'andraikitra fanaraka isaky ny alarobia alina toujours telopolo minitra no faharetan'ny fandarana dia isaorana sahady ireo zay efa mandatsaka mesazy atao anatin'ny fandarantsika manaitra ny tompon'andraikitra zao aly zao dia manasantsika mpitiavana tsy andre ela isika fa iroso anatin'ny famakiny ireo mesazy voaray a misy nefa tonga talohan'ny fotoana zay rahan' zao misy any koa ireo zay ao anatin'ny mesazy ovakina rehefa avy eo ny manaitra ny tompon'andraikitra zay avy any aminareo mpanaraka ny fandarany zany ny manaitra ny tompon'andraikitra eto etineto a dia makasika ny olana ho an'ny fakana sarany ho an'ny depo izany ho an'ireo manao mobile monnaie moa zany na depo na credit de misy zatory ary amboniny aty aminay de misy frais daholo na nao depo nandefa vola credit 200 ariary misy sarany 100 ariary credit 500 misy sarany 100 ariary zany hoe 100 ariary ireo moa zany a dia ny aty aminay moa zany lavitra sop de tsy maintsy manisan'izay frais izay zany a tsy afa manoatra zay no mesazy anokafantsika azy fa mahakasika fitateram-bahoaka kosa zay raha ny enontsika atao anatin'ny vaovao teo de misy fivoriana maika ny ampiatsony ny fileova ny fianarantsoa na ny prefektoran'ny fianarantsoa ny arahana tamin'ireo tompona andraikitra eto an-tanàna mahakasika ny fitanterana mahakasika ny fisoroana ny loza satria ny vanimpotoana ny fety iny de natetitetika ny fisehoana loza famovozana ary nisy namoizana in'olona moa izany ny bus sy ny bixi kosa no ety de hoe ho an'ny bus sy ny bixi mitondra olona mamo tena lasa olana ho anareo mpitatitra olona ve ny tsy mitondra ireo olona mamo ireo fa sady manakorotana ny mpandeha no efa mazava fa voarara ny lalàna ny mesazy hafa voaray ato a atao anatin'ny manaitra ny tompon'andraikitra mivaky toujours ity mesazy itya miatefa makany amin'ny chef-tany a anendaka manaitra ny chefny boriboritany chef-boriboritany moa zany a tompoko amin'ny lalany renset akaiky ny baka ordura zay any anendaka fatena petsapetsa marikoriko nefa mbola miampiny rano avao amin'ny trano ambony lalana hiditra amin'ny cité ny telma tsy mba mahatsiaro tenako ny olona eo akaikeo avy any anendaka no mandefa ny mesage sisy mpanaraka tsy tabaka ny fandarana manaitra ny tompon'andraikitra manaitra ny tompon'andraikitra mba raha oviana reo tompoko vao mba ny rehetra ny jiro amin'ny arabe aty danda tompon'andraikitra tandrify efa mba elaela ihany no namaizina ny arabe aty aminay tena leo maizina rezahay tompoko manao antso ny any amin'ity faritra hitanda ity zany hoe manomboka eo amin'ny komisara hitanda ka hatrany akaiky ny tsena ambodirano izy zay efa netina teto io fa mbola tsy mivahatra any ny olana treto resaka halajaza sy olona very tsy ny mesazy ato zany a nysafidianay moala izy satria efa mitandrina mihitsy isika mba tsy asina psikozy na iteraka tahotra ho an'ny olona ala izy a resaka lajaza sy olona very a iangaviana reo mpampiasa facebook a mba tsy anao dikavilana na anany any hiteraka psikozy fa tsy mbola misy hotranga io a eto fianarantsoa nresaka jiro ny teny danda teo fa ny mesazy manaraka eto ihany koa de mahakasika delestage amboaloboka mamanina ambalavato totratra ny delestage isan'andro fa hoana loatra moa ireo karte reo a notratra foana eny fa nany rano ihany koa amboaloboka moa de tena tsy resahana intsony ny mesazy tsika eto a de efa netina atao anatin'ny manaitra ny tompon'andraikitra atao anatin'ny vaovao ny mahakasika licenciement abusif izany a azo atao ve ny mitory ny sy mitaky dommage intérêt volaonitra zany a ho an'ny favoazana amin'ny fitsarana raha nandroka anao a ny tompon'ny orinasa nefa tsy nanaraka ny fomba fiasa, ohatra tsy nisy fampitandremana na preavia ny soratana ofisialy ho an'ny fandroahana izany. Ny message tsika manaraka eto de lavalava ihany ty message anakiray ity a, ore ia mbola makasika fitaterana moa zany izy ty rafitinina betsaka izay ny tratra mody ariva nefa avy miasa, ohatra amy fitora de efa tsisy bus mandeha intsony a eto Andratso, de tsy maintsy miandry ny bus zay farany, nefa raha ohatra ka tsy miverina mody any atsimo ihany koa intsony ny bus io a dia tena olana tanteraka, tsy hary hanana sarandalana ndefa tsy ary hanana vola akana taxi zay fa vola ho anasaran-dalana no aty ampelatanana. Mbola makasika fitaterana ihany ny afatra manaraka ho an'ny fanadinana PPC fisaorana sady fanairana moa izy ity, malotra fisaorana ho anareo mpitatitra zay ny antoka ny fitaterana ny zanabahoaka nandritra ny fanadinana BPC zay ifarana rapitso, mbola manentana hatrany ianareo ho an'ny fametrahana an'izay lamina sy fahatombana ny fitanterana ho an'ny mpiatrika fanadinana izay.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.

0: Mafisina ilay filazana teo ho antsika rehetra izay mikirakira ny tambazotra na ny Facebook izany a, fa fanapa-kevitra ndraisina nandritra ny filakevitry ministra ny androny talata 7 Jolay zany ity ovakiana ity sy ampahafantarina amintsika ity zany makasika indrindra ny fanapa-kevitra ndraisy ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika izany. Notapahana nandritra ny filakevitry ministra omaly 7 Jolay zany a sy andraisina petra nakanana ireo tranokala maneo sy manaparitaka sary sy sarometsika mamofady zay voamarika fa manao itohina ny filaminam-bahoaka mifandraika amin'ny fitondratena mendrika amin'ny fiainana andavanandro mbaribary fa mahatonga ny foroborobony ny karazana tsy fandriam-pahalemana mitranga eto amin'ny firenena ny fisian'ireo tranokala ireo ifandombonana na hoe ifandombonana ireo ministera sy masorom-panjakana voakasika rehetra ny fanatanterahana izany. Ny endro anarana ozy ny endro no anarana ozy ny fitenenana izay a dia mila ajaina sy atao ara-dalàna ireny famoahana sy fanaparitahana vaovao samihafa ireny zany a, fa efa mazava zay ny voalaza. Ny akoatran'ireo a ny fifamohozana no mesazy voaray teto a ihany koa atao anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra mivaky toujours a ny mesazy makasika izay olana ny fifamoivozana izay toujours a nivaky ny afatra izany RN7 tapaka ny teo Ivato centre fa nisy camion raikitra tamin'ny maraina teo amin'ny tetezana. Sahirana ny mpiandry koli sy ny mpiandry ny taxi borosy ho tonga avy any Antananarivo tamin'ny maraina androany 8 Jolay tamin'ny 10:00 teo vao afaka atao ambony tetezana na ny pombele ilay kamion ny itsika tao taorinany izay vao nysokatra sy ny verina tamin'ny laonny ny famovozana. Mazava loatra nisy fiatraikany tamin'ny asa mandrara sy ny asa amin'ny akapobeny a ny fahatapahan'ny lalana noho izay a anton'izay zay no antony fa tsy misy antony hafa akory a ny olana tamin'ny lalam-pirenena fa 7 tao Ivato ambosotra androaniny.
1: Fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra arahany isaky ny alarobia amin'ny 8:00 ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voakasika. Laharany fandraisana sy laharana afahana mandray anjara 03430 565 63 03203 987 61 03481 268 00.
0: Akatra antsika manaraka ny radio Sofia raha mijery ny finday ato zany aloha dia tsy misy mesazy tonga intsony ato a ny efa voaray ompelatanana moa ireo efa voaray ireo a izany a fa nivakitsika teo a de ny ataontsika hoe tsika mamaraparana angama ny fandarana rohatra ka tsy misy mesazy ho vakina intsony a dia fampitambavao vitsivitsy a ireto ozaraina ireto izany a araka ny ambara teo moa tsika zaka mahakasika resaka fait divers intsony isika satria efa mazava ny afatra teo mba tsy isina polemika izany fa ny fametrahana paikady moa iny anjara ny fanjakana ny makasika azy. Akoatra nyireo a ho an'ny eto a ny fampitambavao eto a ho an'ny olan'ny jirama izany a dia voalaza ny solombam-bahoaka moa ny makasika ny olan'ny jirama indrindra ny solombam-bahoaka Fidèle Razarapiera ho an'izay nanaraka ny fandaharany a androany maraina zany dia ny fanazavany makasika ny olan'ny jirama izany nandritra ny fandaharana tany fatobory volana Jolay teo a no nanazavany ny solombam-bahoaka Fidèle Razarapiera nanaovan'ny vakim-pantsilana ny makasika ny tsy fanaran-dalàna ataonareo mpamatsy herinaratra voatonona moa, misy orinasa voatonona zay nylazainy fa misy fiaramiasa ny mpiasa sasany eo amin'ny jirama dia voalazany a fa tsy voajanyireo mpamatsy ireo ny fanaranana ny contrat zay natao zany dia isan'ny voatoninao moa antsiranana Tomasina tsy voaresaka fianaratsolo amin'ny akapobeny a fa ny verenan'ny fanontanina fotsiny de hoe sahirana ny orinasa raha ohatra ka misy miverina indray zany ny telestage zay no isan'ny teboka lehibe ao anatin'ny fanamarina de ny vahoaka mazava loatra ny mpanjifa satria ny kalitaonasa na ny qualité de service ny jirama mihitsy no tsy mitombina sy tsy matotra ka mahatonga ny favoazana ho an'ireo mpandraraha mazava loatra moa izany de atreo angama ny noresantsika fa tsy de tena manao polemika be isika araka nambarateo a makasika indrindra nyzay resaka insécurité any andrendrovoto Madagasikara zay zay ho an'ny androany a zay alorana fisaorana antsika rehetrarehetra ny nanarahana ny fandarana teto a hatramin'ny farany a makasitraka feno antsika rehetra ary manasantsika anaraka ny mbola anaraka ny toy ny fandarana satria orinany manaitra ny tompona andraikitra moa tony mahazatra de atolotra ho arahantsika eto a ny santoa nostalgie
1: fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sinsisy hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00

0: fréquence en couleur.
1: Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana ao anatin'ny orany émission pour les malades. Mahery efatra minitra ny amin'ny folo ora alina eto amin'ny trano fitenenantsika. La mozika fiderana no anomboko anazy aloha atolotra antsika ho an'Andriamanitra. Aorinan'izay afakely mihitsy ny tondrako anao. Ok, balba, andao. Ho antsika rehetra ao anatin'izay hoe manana aretina tsy haiko hoe aretin-tsaina, aretim-bola, aretim-pitiavana, tsy haiko. Eto indray ty namanao, hitondra afatra ho anao.

will leave.

Betsaka hoe aiza ho aiza ny misy anao a, inona ny marary anao? Na ny namatsika ny amin'ity tamaso any a, dia mibranche telefonina daholo zao a, eno a ny centro FM 103 FM. Ny akamaroany olona amin'izao a, resa-bola mamparary zany. Any anaty fikambanana tsy mifankatia ny olona, any amin'ny fianakaviana ihany koa a, dia somary hafahafaka sady asady. Any amin'ny sehatra ny pôlitika hafahafa ihany koa. Fa teteny aminao aho, te andefa zavatra tsara ho anao ako. Mety hoe miresaka amin'ireo ny ambany vohitra namako ako a, avy any avaratra andrefana tsy motsinana nosy, ny vahoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara, ireo namako a ny ampita ny ranomasina any. Misy zavatra tsy milamina zay ao anatinao ao a, mila laminao io. Ny akamaroany olona amin'izao de be velonana, ary io ny aretina farany ratsy indrindra eto ambonin'ny tany. Maro ihany koa ireo namako mpandraraha ihany koa napetraka ao amin'ny toeranao izy lehibenao, fa mba fantatra ao fa manan'olana ara-bola izy. Te hiresaka amin'ireo olona mpandraraha amin'ity alina ity a, ireo namako rehetra. Mila mifandefitra kely aloha fa tena sahirany tsika, fa tsary ty androany ity. Anova ny tantaram-piainanao Andriamanitra amin'ity alina ity. Ho an'ireo olona malahelo elo a, malazolazo, tomany kivilavy, tena namanareo ako. Na ny doktera mitsabonao ary a, mba sahirana ihany koa izy. Fa ny zavatra tiako atongavana amin'ity alina ity a, mitraka ianao. Sale mpanentana miaraka aminao a, dia hiara hitraka amin'ny aminao. Ny any ambanivohitra tsy misy zavatra mandeha intsony, fa io le namanao Inkaja Libertos na Tontombaly manentana anao tsary ty androany ity. Ho an'izay misarabady, ho an'ireo olona ao anatin'ny fahoriana, lao mozika fiderana goavana be no alefako anaky telo io a, ny sifra trois zay a fananganana. Ho an'ny olona nianatra numérologie, elako tsy indrindra raha mampianatra anao an'izay numérologie. Teo amin'ilay fotoana nalavo anao, eo ny goavana manangana anao. Ka reto a mozika alefako anaky telo reto a, vehivavy a, misy lehilahy anankiray ihany koa ny hira anazy, ampitsaka anao naiza naiza misy anao. Ny goavana ny mombanao Andriamanitra, zanahary loloavina tapony loha ny mombanao. Kobakobatanana ho an'ireo namako any ambany tanàna miaino anany, ay zokipena izay lamozika kely ty a,
Ba lalako imbolao nareo an. Ba mpipy kely fotsiny. Any amin'ny larana 0340 10 565 73, 0333 861 70, 0323 987 61, 103 FM, 103 Je t'aime.

Ho andro namako ho anatin'ny olana, ho anatin'ny fahoriana ny fitaliana. Ny jalinao jaliko, ny fitalianao fitaliako. Arakaraka ny bibinareo ny mampiakatra ny sentimentko atra. Mialohany andefasako ny hira anankitelo reto a, vehivavy daholo ny hira anazy. Fa ny anankiray a, ny lehilahy ny goavana indrindra eto ambony taniny. Mbola misy mahino ve tantombalo mba amin'ity alina ity eto amin'ny centre FM? Misalamasy isy a. Ok, pasy. Iza koa ny mba mila teny mamy, teny somafaly any amin'ny bokyny mpitory teny eo amin'ny baiboly. Na ny amin'ny coran zany a, dia hainareo a. Ny olona miresaka aminao a, dia mitondra ny teniny goavana.

0: Anton ni takatsin saina. Zero 75 60.
1: Mbola misy pipa roa mbe folo ve eo aloha azafady?
0: L'émission pour les malades. Fandaharana ho antsika rehetra manan'olana amin'ny fomba tsy takatry ny saigny. 453 40. Na ny favalinao ary amin'ity alina ity a, dia iaino anao hoe miala ndray zokina izay ary mitondra hery fanasitranana amin'ny alalan'ny teny, satria ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo izy ny aranonina tamintsika.

Maromontsika ihany koa ny bokatra ozy. Tena tsy manamboly, tsy mavita ofatra any. Ny zavatra mafinatra na indrindra amin'ity aleha ity, an? Nanotopotra ny tokony ilamina kely aloha any.

Mis karazan ullam ti alleitia, ti ena manaka tau. Fate na ploke mitin serfon. Aona ne moana anti. Aona ni isirena anti. Avelo andremant, itinantia joanau. Met namakioan, met piara miasamko, met piara mvavakamko, met papiasako, fatsar tiendruanti. Manon lantsar indrindra hoanao. Mahita olona mifalifaly amin'ity alina ity. Mandefa ny anjely eny amin'ny rivotr'Andriamanitra ny bokin'ny Hebreo ary manova mpanompo ny olelanao. Maro ny olona nanambaka anao izay. Maro ny olona namotika anao izay. Fa hafa mihitsy ny mombanao. Kopakopatanana manokana ho an'ny mamosoa, ny dadany ihany koa, ny mazavatakonany.

Misul ankuan anuanya inutara sayira na mitsem ftiafan new the nuts made of tiafan sangem bam tat tiafan otanoko fan zavata tikunchint antemant Mitmba vitanao ve raha ohatra hoe ampianariko ianao lesona anankiray ny traversé ny fiainako à l'océan ny olona tsy tiako indrindra ny olona namotika ny tiako indrindra dia ny zatra mahafinaritra dia ampifankatiatsika io fitiavana io ny tsy misy tsony amin'izao dia hifonako amin'andriamanitra isan'andro mila mifankaty mila mifampiaino quelqu'un envoie le message et quelqu'un qui reçoit le message na ny olona anaty fikambanana goavana be any na ny amin'ny politika any na amin'ny fiangonana any tsy mahay mifampiaino tsotsy fa tetehiny aminao hafa mihitsy ty androany ty message divin pour madagascar pour fianarantsoa indrindraindrindra satria fianaratsoa mbola eto azao eto amin'ny centre fm dia mitondra teny somafaly anao amin'ny bokyny mpitory teny mipipa kely indray a zay namana marary fitiavana rehetra amin'ity alina ity tsy 100% love ty a fa émission pour les malades dia manonona ny tsara indrindra ho andreo docteur ny infirmier ny infirmière ny sage femme miparamety reo professeur manaona intso zavatra ao amin'ny hôpitaly ao a csu tambobe izy any amin'ny hôpitaly privé any atrany manara-penitrany hoe aondray izy iny e

Ity le musika tsotra nareo an. Ni vesatry ny fonina hatr'Andriamanitra. Miantso azy io. Grâce à lui, je suis vivant. Tes noms Dieu que ton Juan. Mety magaga izany ozy le mpampiasako indray andro nampiny anahy mihitsy a paster geto ino izy izy manonona ny tsara indrina ihany koa ny ekipako a aiza ho iza moa zany maromaro ny manakaja ny begalona ny be voninahitra miaino anah ami'ty alety so ny teniko aminao Andriamanitra amantsy atsika anavitra anao amin'ny fomba tsy takatry ny sainao mieritreritra le namako le mpanao rapy reny a alefako le liranaki telo aloha a de mieritreritra zareo hoe mifananina izy ny ova be tsy de ny ova loatra fa tsy maintsy mitondra ny afatry n'andriamanitra ary tsy mamenatra zany misalama daholo ny sainy olona rehetra mai ny fandarana amin'ity alety tsary ty androanyity ianao ty mozika ty fa atolotro anao ampilamina ny tokantranonao ampilamina ihany koa ny namanao a reo namana tady adiditra mbola any izy hoe mitondra an'izay izy fandaran'izay de mifakatiava mandrakariva ok andao ary

anisany namako antiky indrindra, tsy hitako tsony fa ny mpitandranomasina nitondra ny afatra zany, misalamata olony marariko rehetra mitiala ty any.

Ny noho fa voarainareo zay mozika zay an atolotra indray namantsika reny eto indray a hitondra hafatra ho an'ny tanora tsy fantako fa tsy anatsolana daholontsika fa mila misaotra n'andriamanitra mandrakarifa mbola misy miandry amin'ity alina ty azafaty mba mipipi kely ianao any amin'ny 034 65 63 0 34 60 10 564 65 63 numéro ny bal mba le teo an 034 10 565 63 mbola tianareo ve ny toizan'ny fandarazana fa nyloroko zavatra tsara ianao ianao ny diako etony ratranao mihitsy ho ratrako io an dia andefa zavatra tsara ao anao ako 103 FM 103 GTM

Manon nantsary indrindra ihany koa manropotsabo manon entsozavatra manmeny aingy manmeny tanany eo amin'ny fatsa tsy fahasalamanao Manonona ny tsara indrindra ho an'ny docteur, ny professeur, ny infirmier, ny infirmière, ny sage-femme, ny paramètre. Manonona ny tsy ho zavatra ny tsapiny olona. Ireo mpitsabo any an-tanindrazana ihany koa, OK, balibany.

Mitim-batina rô izay irana kiray izay izy hoe manantena anao a izay nidikaniny iriny aimbelevin'ny ovy meganojy ny irana azy mbola misy miaino ve amin'ity alety raha misy mibipa anakitely fotsiny ho dia toizako ny fandaharana 034 10 565 63 033 13 861 70 032 03 900 87 61. Raha mbola misy biby anakitelo any toizako ihany a ny ambiansitsika manonona ny tsara indrindra anao mirary fahasalamana feno anao tsy manana ninona atolotra anao a raha tsy ny feoako naiza naiza

Maro de maro namantsika miaino antsika amin'izao any anaty taxi any. Andry Patrika sy ny ekipa tsiapitsiapy.

tetika sy manakoana ho an'ny prinsia ary ho tambobe nareo zao manonona ny tsara indrindra ho anao dedikasy manokana ihany koa ho an'ny manakajy any lekalona mbe voninahitra mahenao na amin'izao misalamanta holy bonsoiry.

0: 고자리
1: 고자리
0: 원포코타 왕야루아마
1: 왕마스카 왕야루마스카
2: 란타니

Ny zavatra fantako zao a aty amin'ny tsy hita maso firevitra ny olona firevitra aby ny fahaizany fandriamanitra hidina an-tsehatra hanazava amintsika manao kory abytsika elo evebary what's going on moralnany baiko mbola misy miendry amin'ity alety mipipa fotsiny ianao hoe tena vorely afatra balba potika ny volanay potika ny ananay tsy maniny zany fa eo amin'la fotoana nanampitenanao namparary anao eo andriamanitra anangana anao raha mbola manana finoany ianao mahita olona maromaro a marary foany ivelany any amin'izao a aleo andriamanitra hihitra nytsehatra ny fo de manana retina sarotra sitranina fa rehefa mahen'ny feon'ny olona ianao mahafinaritra ohatran'izao ato teneniko anao zao de sitrany ianao

ankasitrakofeno nataondreo fa ny finoanao ny mafonjy anao averenaka izay ny finoanao ny mafonjy anao fa ny vola mihitsy ny olanny olona amin'izao mamparary ny sain'ny olona de marary ny famisaviana deux timote trois deux any parany any a ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretina tsy manaja zay masina kirikizetina tsy manaja ray aman-dreny

Ma tsy anokonko mo alefa andarana fa misy fandarana ho alefako a dia alefako mozika hitondra fity ho an'ny malagasy rehetra namako manerana an'izao tontolo izao ho an'le namako a marary fo any Genevy an'izay a ireo namako any Larenion any Egypte any Qatar any Genève any Europe any Dubai ny malagasy namako eto Fianarantsoa eto Madagasikara mozika no alefako anao atraondray ny fiarahantsika mino fa bon moral daholo nareo ho anareo le miadiady io a ny mpivady mila mifankatia daholy aleo matiny ity toy izay mankala olona averenao izay a aleo matiny ity toy izay mankala olona fa eo amin'ny fotoana maresenao ny goavana mampandraisanao mirasoanao ako l'émission pour les malades centre FM 103.7

Katroka tsara ny ora ho anatin'izay feokira izay ho anatin'ny fandarana 100% love. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra maneran-tany raha toa izay ianao vao hiaraty amiko amin'ity alina ity. Eny kajy Libertos na tonton valva nitondra ny baolina ho anatin'izay fandarana 100% love izay.

0: Mikatroka tsara ny ora ao anatin'izay feokira izay ao anatin'ny fandarana 100% love. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra maneran-tany raha toa izay ianao vao hiaraty amiko amin'ity alina ity. Enikajy Libertos na Tonton Valva nitondra ny baolina ao anatin'izay fandarana 100% love izay. Mamerina fisaorana ho an'Andriamanitra amin'ny fanomezan'ny tombonandro, fahasalamana sy fahavitriana ara-tsaina indrindraindrindra ara-panahy amin'ity alina ity. Ara-po manokana ny tenanao tsara ity androany ity. Lamozika fiderana no anomboako azy atolotry ny tafiky ny lanitra izay hitantana antsika, hivimbina antsika, hiaroantsika, hamotika ny fahavalontsika amin'ity alina ity. Andao ntsika hitera aloha e.
1: 103 FM, la fréquence en couleur.
0: Lamozika efa fahaininao izy ity a, fa tsy mety lefy ary mitondra avatra ho an'izao tontolo izao, indrindra ho an'i Madagasikara.

Maro dia maro ny zavatra miseho ankehitriny. Tsy misy olona izay tsy manan'olana izany amin'izao. Eny hatrany amin'ny filoham-pirenena amerikanina ary tena sahiran-tsaina izy, na dia manan-karena ohatrany iny sahiran-tsaina izy, amiady mahazo azy. Ilay gendarme du monde mihitsy no sahirana, vao mainka ve isika sy anao, vao mainka ve Madagasikara. Ekeko hoe mety manan-karena ianao, manam-bola, manam-pahaizana, be diplôma, manam-boninahitra faratapany mihitsy. Fa teiteny aminao a, manana ny fahalemetsikitsika. Na ny zanak'Andriamanitra roa arivo taona lasa nandalo tatia, nijaly ny otoreo mihitsy izy a, tamin'ny zavatra niasa famonjena izay nataony. Saika namaly izy tany amin'ny ora farany hoe aoka ny sitraponao ny tanteraka ray fa tsy ny sitrapoko. Saika maly izy. Ralarana pavy ray aman-dreny loloavina tapony loha sika rehetra, manan'olan'olo jiaby na ny mpitondra fivavahana zany, manan'olana izy reny satria ny ondry matitra olo jiaby anaty olana zao. Iaraba antsika be olana rehetra. Raha ohatra zany ianao mirehireo hoe tena za efa manam-bola be, za efa manana an'izao, manana an'izao, ka raha ny oalina no alaina ny ainao ho aizy ianao, tsy mampatahotra anao a, fa hitondra zavabaovao anao amin'ity alina ity. Tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa ny tenina loka ny vavany goavana, vavan'Andriamanitra. Tompo kilasy, tompoko vavy, faly miarabanao anatin'ny fandarana 100% love. Namanao na tsara ny sipanao, namanao na tsara ny vadinao, misy olana foanao. Ankafaliana tanteraka indray ary ny arabako anao amin'ity alina teo anatin'ity fandarana 100% love ity. Raha vao miresaka fitiavantsika, tantara tsy mety vita, eny am-piandohana ilay izy ihany tena tsara, matsiro, mafilotra, sady satria dia ihona foana, hifanafisafy foana, hifanoroka foana, hiray arano foana, hiary irevy foana, hiary isakafo, hifampiondakondana, anao zao raha jiaby zao. Fa rehefa mandeha ny fotoana, miova raha jiaby. Ozy ny teny frantsay, avec le temps tout changera. Petit enfant, petit problème, kely ianao de kely ny olana treanao, fa rehefa melehibe anao de melehibe koa ny olana treanao. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Misy tenin'Andriamanitra anankiray any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo any hoe ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra FFF. Dia misy koa ny FFF fa satanika, fitiavatena fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Maheno tsara avy anao efa henonao matetika izay, aty fianaratsoa ihany na henoanao an'izany. FFF, finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Tenin'Andriamanitra goavana be zany. Fa misy koa ny FFF tsy normal, fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Dia ozy ianao hoe tsy manao an'izany ianao, fa ny fomba fiteninao, fieritreretanao, ny fomba fivelomanao tsy normal. Tsy misy olona feno zany a aty ambany masoandro. Ateo angamba mazava, isika mianakavy koa moa tsy malala ny zavatra iseho raha ampitso a, tampoka ny zavatra rehetra, ambany ambony, ambony ambany ny fiainana. Raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana hifanomezatsoa, hitenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra hifampizarana teny mamy. Maninona tsara hoe raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana hifanomezantsoa, hitenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra hifampizarana teny mamy.
Rehefa mandengy ny ora sy ny fotoana dia miova ny zavatra rehetra. Araka ny teneniko anao hoe kely ianao dia kely ny olana atrehanao, fa rehefa mehalehibe ianao mehalehibe ihany koa ny zavatra atrehanao. Plus le temps s'avance, mandeha izany ny ora sy ny fotoana, le teny mamy iny a me matsatso na me mangidy. Maninona? Le teny mamy a me matsatso me mangidy. Le tanana mpanafosafo lasa manehaka. Le tokantrano afina tsy afina. Wow. Ok. Amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao a, dia maro ny olona no mandalo problema. Za mandalo olana, mpiara-miasa amiko mandalo olana, mpampiasa mandalo olana, filoham-pirenena sy ny governemanta mandalo olana, zao tolo zao mandalo olana. Amin'io resaka fitiavana io, tianao ve ny tanindrazanao? Tena tianao marina ve ny vadinao? Tianao ve zao rehetrarehetra zao? Lay fiarana nge mety milay, mety mahafinaritra, fa ny fomba hamelomana azy ny tena loza, indrindra vao tsika ty amin'ny faritra iva, le fiarana zany misipanao malalanao mivadinao mety milay, fa ny hamelomana azy ny tena loza. Pourquoi? Fa hoana? Tsy vitany orokoroka sy ny safisafy io, fa mila vola. Maninona? Mila vola. Aha, laingy zany, mila vola ho a. Vola ozy ianao? Oui, oui. Mila rezima natoana iny ianao. Tsy maintsy misakafo. Mila toanaina, mila besoin, mila mividy pataloha, mividy zipo, mividy slipo, mividy soutien, mividy raha jiaby. Tanao ilaina ny vola, ilaina ny charbon, mividy vary, anaovana sakafo. Tanao ilaina ny vola. Tsy maintsy manaraka ny toetrandro e. Eo ihany koa ny credit, ny goûté, ny frebus sy ny sisa, ny facture. Raha misy marary dia ilaina koa ny vola. Ny hôpitaly angama mandray olona tsisy vola. Eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho ary mandona fo, mampiparitaka atido. Averiko ihany, eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho mandona fo, mampiparitaka atido. Tsy vitany hoe nareo roa ihany nge io miaraka io e, fa eny amin'ny lalana eny a misy ny namana, zany hoe avaky teto zany nareo mivady, apetraka eto ihany koa le mpifankatia kelinay. Tsy vitany hoe nareo ihany io le miaraka io, fa eny amin'ny lalana koa ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka, ny fianakaviana, ny voisin voisine, ny cousin cousine. Dia zao no teniko aminao.

Misy tenin'andriamanitra anankiray izay miteny hoe lozany izay matoky olona dia any amparany any ozy izy a izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kiriky zitina mifampialina mifampiatsara vela tsy mifamosavy ary mifampikendry mihitsy mbola tsy rodana ihany ve mbola tsy potika ihany mbola mijory ihany izany ny lohan'olona amin'izao fotoana izao mbola tsy mino anao eritsereto ny zavatra ataon'ireo fianakaviana manodidina anao ireo namanao ireo voisin voisinina anao mpiara-miasa mpiara-mivavaka aminao mpanao politika aminao fa izany ny zatra iainanao tsy misy marina ambony marina zany fa rehefa mpitserina tany ny marina dia marina la vérité c'est la vérité it's truth in english averiko indray mandeha lozany izay matoky olona any amparany any isy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kiriky zitina be fialonana mamy savy mikendry ianao mbo potika sy rodana ianao hiala amin'ny orinasanao rodana ny tokantranonao anjaikinjaiky ho lasa dala ivika hiteniny rery eny amin'ny lalana ianao amin'ny sehatra maro eo tsy voatery na mpiara-miasa aminao na mpiara-mivavaka aminao ianao tsy mahalala ny noyau central ny servony ray sekonda izy namanao fa rehefa mivadika izy enemiinao tadidio izay iza ny brany jesosy na jesosy na razezy na iesosy nareo ny tanany vola jodasy fa ny amin'ny ora farany namito ny jodasy telopolo sikela ihany izy ny vola ny fotsiny ratsyrehetra mbola toko tsara ve anao zay manana maso aoka hijery tsara zay manana sofina aoka hieny tsara zay manana tanana aoka hiasa tsara zay manana tongotra aoka andeha tsara mody fanina ny resaka taminao fa ny marina tsy maintsy lazaina aminao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana dia lasa ihanytsika aloha dia zao ny teniko aminao lay zanak'andriamanitra nitondra ny hazavana sy famonjena iny ange nanana ny fahavalony hoe mpanjaka be fitiavana nefa vo maika ve ianao tsarovy fa nay dia mahafinaritra ny mpiara-miasa aminao ianao mahafinaritra mpientsehitra politika aminao mahafinaritra ny mpiara-mivavaka aminao ny avanao sy ireo manodidina anao misy loha ratsy aby olo jiaby io tsongoy fony manodidina anao ao mila miomany tsika mila miomany tsika fa rehefa miti a rehefa miti dia manana fahavalo andriamanitra fitiavana kristy fitiavana nefa nanana ny fahavalona izy ka zay rehetra miti a manana ny fahavalonao ianao mbola tianao be izy tadidio fa efa manana ny fahavalo ianao fa mbola tsy fantanao mbola tsy hitanao fa mila miomana mila tsapanao dia n'izao zany insereo ampidiro ao anatin'ny logiciel ny servonao mila miomana fa rehefa amin'ity ho a dia manana ny favalotro i satana i devoly a eo ihany iny azonao ataontsika apetraka eto zany i satana i devoly sy ny firongany fa zao ny olona manodidina anao sy le miserasera aminao a no mitondra logiciel négatif hamotika anao mialona anao miatsara velatsi aminao za afa tratra za le miresaka aminao efa tratra enao ve mbola efa tratra sa mbola tsy tratra tsary ty androany ity dia ny objectif an'ireo olona reo a le logiciel négatif le namana ratsy io a na fianakaviana ratsy na le olona miseho mitsika aminao mety milay mety tena manampy anao le olona fa nefa motika anao izy a aoriana kely ao fa hita daolo zany inona ny tanjonany ny objectifany hamotika sy andravanao hanalabaraka anao hamono anao handrodana sy hanafona ny antom-pisianao eo ny tena ratsy handrodana ny antom-pisianao zany hoe efa seny teto amin'ny tanyny velona ianao zany hoe tsy maintsy maty ianao

Inu tsarako. Ra ulla nemni manakaja nbegaluna mbevuninahitra. Nanpandrara. Te maro tsepoizinao ko ny olona tiana fonanao eliminenao ny existence-nao. Noho io le logiciel négatif any anatin'ny cerveau manodidina antsika. Raha larana bavy, ray aman-dreny loloavina tapiny loha, izany mahatonga ny olona ho mailo amin'izao rasy fotoana izao. Ny mahery tsy moa tsy ela velona ozyn'ny taolo malagasy, fa endrena zany mbola mamalagasy malagasy. Manjaka ny fialonana ankehitriny, manjaka ny fialonana veriko farany, manjaka ny fialonana na samy niarakipo taminao, na ny amin'ray aman-dreny koa ary na ny rafozana ndraindray mialina anao. Tena mahagagy zany. Any amparany any ozy izy de tena izy zavatra tsy apoizinao mihitsy. Ny fianakavianao voalohany fahavalonao. Wow. Ny alika jamba ny taolana fa ny olona jamba ny vola. Mety manontany tena zany ianao indraindray hoe fa ahoana e? Ahoana amin'ny ahoana moa e? Lamody ny olona amin'izao fotoana izao io tsy miseho a amin'ny fomba firesakany hoe mitsikitsika izy tena mahay miresaka tsara aminao, mifandray tsara aminao, miara misakafo tsara aminao, miara mirevy aminao, mifanohatohana aminao, kanefa io ny fahavalonao. Nisy boky anankiray izay tsy matiky lolo a miaino anangamba le olo anankiray tsy azoko tenenina ny anarany amin'ity alina ity a. Nanomeana an'ity boky ity izy aho hoe boky fianarana an'i Jesosy Kristy, fidiny eny amin'ny imprimerie Saint Paul na Masindapaoly eny am-pasambazay ngamba. De boky mena zay le izy, fianarana an'i Jesosy Kristy. Mbola sapitra anankiray ny vakiko. Io tsy tonga de vakina hatramin'ny farany fa sapitra ray de iny herinandro mandalina an'iny ao. De zao le sapitra atao hoe ialao ny fifakazarana loatra. Tanao le mikole misere de mifanena foana, mirevy foana, miaraka foana, miresaka foana. Ny nany ny olona atahorako indrindra eto ambonin'ny tany de ny lehibeako sy ny mpampiasako, ary tsy hitanao miresaka sanandro a. Tsy azonao am'izany isolelaka mandehana amin'ny orinasa pisolelaka agny any amin'ny planète de singe agny. Elana zany ny fifakazarana loatra. Boky anankiraha io ny soratan'ny Père Malzac, zay tsy fatam-piaviana mihitsy fa filôzofia goavana be. Maro arak'izany a reo olona voadona maratra anaty, lasa saigny, lasa amborona, very fanambola velona, lasa dala mitapy, tsy malala ny tokony atao, midona amin'ny poteau, rodana ny orinasa, potika ny tokantrano, potika ny lohany ankizy. Tena very ny identité personnel anao mombanao tanteraka, de lasa fosain'olona ianao ary ataon'olona fimehezana. De ozy ny olona oriana kely ao, mino tsara ianao a. Zao tsara ny ataon'olona anao oriana kely ao. Fosaina ianao, imehezana ianao, ataon'olona resaka foana ianao, ataon'olona tsakipiany ambony very ianao, tsakany anatin'ny any anatin'ny restaurant ny bara, tsakany anaty birao ny momba anao. De zao ve ny afarany? Tsy misy andraisana tsony iny e, vita ny momba azy, tsy ohatra ny taloha tsony izy. Honoa miarabantsika mpifosa piresaka ohatra izany. Ary raha ny hoalina moa zany taperin'Andriamanitra ny ainao, aiza le vavabe anao iny mba verenao ty amin'ny tantambaliba ty hoe zay. Raha ny hoalina ianao no taperin'Andriamanitra ny lohabe anao, ho taperina zany momba anao, tratsy anao fitoday, ho aiza ianao, ho aiza le vavanao. Ny tody nge tsy misy fa ny atao no miverina iny, zay natao taty de jinjainy aty. Namon'olona ianao tsy maintsy hovonon'olona ianao, namisavy olona ianao tsy maintsy mosavian'olona ianao, nangalatra zavatr'olona ianao tsy maintsy angalarin'olona any ianao, namotika olona ianao tsy maintsy misy olona motika anao. Penin'Andriamanitra zany, zay natao taty de jinjainy aty. Matahory ianao. Fa zao aloha toizy raha mbola mety ny ataonao, fa tsy maintsy tsara ny karatra ianao. Vovotanina namboaran'Andriamanitra atsika sy anao, tsy maintsy miverina vovotanintsika sy anao. Tsy misy olona maharitra 500 taona eto ambonin'ny tany zany.
Hitanao hoe exemple anakiray atoroko anao. Tena mahavariana ny fiainantsika olombelona. Rehefa misy siramamy ny latabatra na misy zavatra mamy dia tonga ny vitsika. Dia vonoana amin'ny tanana ilay vitsika dia maty. Fa rehefa maty ianao, ny vitsika ny mihinana anao. Mahagaga izany a, mila misaina tsara ianao. Adidino mihitsy ny fananao sy le fahaizanao mity alina ity.

Averegny kely le anona teo hoe ialana zany le fifakazarana loatra tsy de tsara loatra ho miaraka sanandro io fa mpitaritarika foana tsy ilaigny zany amin'ity 2026 ity manomboka ami'ity alina ity ho fahitsika ny logiciel chapitre vaovao fa mamotika atsika amin'ny fifandraisantsika sanandro sanandro io raha zavatra mahasoa mampandroso tsy maninona fa matetika ohatra ny hafahafa ka rehefa fantatr' olona ny identité anao ny momba anao dia ararotiny ianao ataony amin'ny fanaovana azy ianao maro araka n'izany ny olona mivoadona tsy matsapan'izany maratra anaty tsy nampoiziko e ay de ohatra zao hoe eh ny nenina tsy aloha fa farandatsanao lasa saina lasamborona very fanambola velona ho lasa dala hitapy ao ianao tsy alalan'ny tokony atao ny dony ianao rodana potika hatramin'ny zavatra ny orinasanao magazainao rodana mihitsy mitapitapy hatramin'ny fianaran-janakanao tsy voalohanao aby raha jiaby potika ny fiainantokantrano very ny identité personnel de rehefa potika ianao de fosain'ny olona ianao ataon'ny olona fimezana ianao tsy maneniny zany ny olona mpiady a de tsy mba tahitra amin'izany de zao feny ny afarany tsy misy andraisana intsony izy an'izay vita momba azy tsy ohatra ny talohako toizy hoany raha hainao ny fosa hoela velona ianao sy ny vavanao sy ny fisainanao mahita olona maro mangila tsofina amin'ity alina ity le monde nous attend ce soir maheno antsika izao tontolo izao marina zany tsisy marina amboniny zany mbola azo ompiny zany fa zay aloha ny chapitre voalohany mety misy miainy ve amin'ity alina ity raha mbola misy biriparoapolo ao de toizako ny fandarana fa isento kely ahako mba lalako hoe misy miaino amin'ity alina ity mibipa fotsiny ianao de zay ny siny hoe mbola ato zay e io ny larana 034 10 ndao mba hiara ibibitsika 034 10 565 63 034 10 565 63 033 13 861 70 eo ihany koa ny orange 032 03 987 61 makany ty fandarany ity fa za matahotra anareo fa mefarazatra tsara izy io a miarabany 96

Anisan'ny message anankiray an, anisan'ny message anankiray voaray amin'ity arivo ity, miarabany 796-20 aloha an. Kokoa zoka, mamaly vavaka Andriamanitra ny voaka ao hôpitaly Soamatsara ny anabavinao, mamitina ihany tsara ny tompo. Tsy efa nitenenako anao ve zay fa tsara ny tompo? Restaureny ianao, amboariny tsara mihitsy ianao, mifalia e. Ny zavatra rehetra dia hainy mino atao.

Mirabani 137-24. Mirabani 947-87-795-93. 235-12. 519-40. 928-49. 688-45. Makasite ka nifandarana.

Arat-te mas tsara ihany koa ny telefonana eto amin'ny Sofiaty dia azonao antsoina koa ny numéro ako a 03470 numéro antantan raha ilainao 03470 505 18. Ao tsara veloha ianao e chapitre vaovao mantsy ty ataontsika androany ity 03470 505 18 fa dia raisiko daholonareo a

0: Dia lasa ihany antsika, inona moa ny sujet principal antsika teo a? Makany loha izy ity a, fa iteny marina ihany ary efa feo. Lao ary toy izantsika indray ny fandarana. Sy aloha sitsika hira anankiray aloha sitsika hira anankiray e.
1: Eno tsara ny tononkery.

dia lasa ihanitsika hiverina ao anatin'ny fandaharantsika. Manoloana ny zava-misy zany a, dia miatrika olantsika. N'iza mihitsy io, ny olona manam-bola miatrika olana angeza be, ny olona ti amin'ny faritra iva miatrika olana kelikely, firenen-dehibe miatrika olana angeza be. Tsisy miala amina olana zany ao. Nao fenoana miliara dia miliara anaty tranonao dia ohatra n'io koa ny olana anao, imbenana an'io, imbenana ny aininao. Namo ianao malala ny rapitso e. Ok, zao an ekeo ny zava-misy manoloana an'io zatra iainanao, ekeo io. Eo amin'io fotoana io an, mety hoe matsiaro tena irery ianao, mety misy zavatra hoe manorodana sy mamotika antsika zany, tena tsy hitanao intsony izay iainana. Mety matsiaro tena irery ianao, tsisy mpamangy, tsy misy malala ny sentosentonao, ny ao am-ponao, ny eritreritranao. Eny fa hatramin'ny dada sy neninao, na ny zanakanao, na ny namanao manodidina anao, dia tsy misy malala mihitsy hoe misy zavatra tsy mifonksionna ao anatin'ny lohanao, anaty fonao, mandreraka anao, tsy manorinormanao. Ekeo zany fa zavatra ny ainako, mety hiainanao koa indraindray ihany. Zara raha mahita toro ianao, tena hoe mangotraka mihitsy ny betrindohanao, mety mamilava foana ianao, mety miodina foana ianao. Io le miodinao mety hoe mitady sipa, mitady bandy, miodina foana, mijanga letika foana. Tsy mora ny mandalo a io fotoana io, tsy mora ny mandalo io periody io. Mila mpankahery ianao, mila mpampitraka ianao. Hitanao a, ny filoham-pirenena ohatra hoe ny filohan'ny fanavaozana, dia manana mpanampy moralina izy ireny, mpanolo-tsaina. Maolombelona ny olombelona dia manana ny klemany, dia mila mpanolo-tsaina izy. Wow! Na ny mpitondra fivavahana misy mpanolo-tsaina ireny, ny olona multimilliardaire misy mpanolo-tsainao. Tiako fantatra ao zany. De rehefa miseho le olana dia zara raha mahita tory mangotraka ny betrindoha, mety mamy foana, miodina foana, tendehandeha foana, tenao vakansy foana, tsy fantatro, tsy mora mandalo an'io. Mila mpankahery, mila mpampitraka ianao.

Resa mpitiavana mantsy ny idirako eto. Tadidio an, fa fitiavana no nanimbanao, dia mila miverina andoha rano ianao. Raha mbola velona ianao an, nanaty problema zany, na irery ianao, na maty ny vadinao, na narin'ny sipanao ianao, na rota na boka eo izao, na maninona dôly ny manodidina anao ao. Raha mbola velona ianao, dia misaotra an'Andriamanitra. Il suffit de dire merci, zavatra ngeza be zany. Mila misaotra n'ilay nahary ianao. Andriamanitra irery ihany an no afaka mirestaurer anao, mamerina ny toe-po sy ny toe-tsainao sy ny tanjaka anao, mamerina amin'ny laoniny ny mombanao. Toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, dia tefeny foana ianao tenin'Andriamanitra zany. Raha rodana ianao avy any ambony ny rodana, na finaritra be ny rodana, dia iny no entiny anamboarana anao, satria tsy sitrak'Andriamanitra le filmanao sy le raha nataonao, dia ahetry ny ray mandehanao, dia amboarina ianao. Dia rehefa tsapanao hoe tena voadona zany, dia hainao amin'izay mamindra. Ovainy amin'izay raha jiaby aminao, ovainy olom-baovao ianao, tsy ohatra ny taloha intsony. Ohatranay izao dia tena ny lona be tany amin'ny sotany, fa raha zarana anao an'ilay zavatra anankiray farany teo, fa tsy mahazo mifoky tsony fa zavatra hafa mihitsy ny anatin'ny lohako ato. Comment sauver le monde? Ahoana ny fomba hamonjenan'izao tontolo izao na feo fotsiny ary mba anjara briko? Dia izay ny latsako eto amin'ny Centre FM, ny feo sy ny bitsik'Andriamanitra ny atongavako eto, fa raha hafa aleoko miala teto. Mitondra ny anjara briko koa io, ny feo ny ananako, izy ny mampiteny. Hafa ny taloha, efa lasa ny taloha, fa any amin'ny hoavy no anontanio ahy. Indro avaoziko ny zavatra rehetra, raha nanankarena be noho ny totongana any ambany. Dia efa hitanao zay nanankarena, dia zao nampitotongana ahy, dia ataovy iny a zezika omby azanao, dia misaoty tao ndray, dia ho mpanefoefo lavitra noho ny mpanefoefo ndray ianao. Olohany ianao fa tsy ho rambana, ho iriny olona fa tsy haniry olona, hanome fa tsy hangataka foana. Wow! Raha nampijaliany olona ianao, nanariny olona ianao, ny fosafisain'ny olona, dia lasa ho menatra ny vavalinao, satria ny goavana miara-dia migoavana amin'izay ianao. Tadidio fa efa voasoratra daholo io fiainantsika io. C'est écrit aux Francis Gabriel. Efa voasoratra io. Eto anao matanjaka, eto anao hitondra firenena, eto anao lositra, eto anao any an-dafy, eto ndray Balba Makary, za manaiky an'izany. God have a God plan for me, God have a God plan for you, for us tonight. Andriamanitra dia manana lalana hitondranantsika, tsy mahazo mijanona amin'ny toerana anankiray izay ny olon'ny goavana. Zay le teneny koa anao hoe miatrika olantsika azakivy, mety mitomany, mety malahelo, mety tsy mahita tory, tsy maninona zany e. Efa be koa ny olona nandalo an'izany taloha antsika. Toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, dia tefeny foana ianao. Manekeo ho tefena, ekeo ny zava-misy, fa velomi ny fanantenana, azariana mihitsy ny fanantenana. Velomi ny fanantenana kary ny finoana, dia mandehana amin'izao herinao izao. Raha namana nanimbanao, mitadiava namam-baovao. Raha toeram-piasana tsy ny lamina, misy toeram-piasana hafa ndray omen'Andriamanitra anao any. Raha narimbady ianao, misy vady an-damina anao any, fa ianao no mbola tsy mihetsika. Tsary ty androany ty. Mila miverina andoha ranotsika, aza mandeha mokon-doha. Ny kajikajinao tsy kajikajin'ny goavana. Ny lohanao fieritreretanao tsy ny loha sy fieritreretan'ny goavana. Andriamanitra ho tiako lazaina io. Ny vavaka manova zavatra. Andramandramao fahatany ihany tsy raha forsena ny vavaka,
and ramu is a half a tara. E say ni pa mal. Try is not bad. Tu hati mfenguna nae uye. Aza mandangi hati mdrapal pati ya. Ni finunon mafunzi enau fati mfenguna nao. Anaka enu intenku te itumbu ni andreina nao. Palba, enu intenku te itumbu ni andreina nla. Ten andremantra ni lainau. Nten manufa savat. Ar nten de andremantra nten de tunga manufis ni aranun na tamtik. Refam tingi nyule, hey, tike no, ten enge zane. Je t'aime, je t'adore, tu me manques, sans toi ma vie n'a rien dire. Vraiment, je suis touché, vraiment. Je suis à toi, fumbo ften zan, am ten fransai, tsara loja no, tsimi oja no yeno, tenenge zane, arn ten de andremant, ka you tene fokan vavano yua, ten andremantu. Te mi tenena zavata tsar. Refamiat skulana, te mircereta zavata tsar, mi tenena zavata tsar. Mieritsereta ho zavatra tsara. Andriamanitra rery any no tena hoe mahalala ny problema manao io. Ohatrany hoe raha jerenao azao le sola aloha be mandeha any amin'ny lalana bakibakalina angezangeza kosto zay fa rehefa mandinika ahy ianao ndraindray mikorotana ny servoko mipalpite ny foko dia ozy le professeur zay calme valba zao atao zao atao hitanao tsy hitanao a nefa mitondra zavatra tsy hita maso a mankarary ny aiko tsy hahitakitory mihitsy ka mi'ity alina ity a ho restaurenaandriamanitra amintsika zany logiciel zany miala ny négatif fa mpidirina ny positif tsy mila namana négatif zany tsonytsika tsy maintsy mandresitsika miaramompandresy tsy haiko raha azonao le tiako lazaina fa mazava nge zany zavatra matsiro be nge zany raha fitiavana ho any nanimbanao dia mila miverina andoharano anao satria andriamanitra fitiavana tsy azo reglena zavatra hafa mihitsy io fa miparitaka ianao raha reglenao aleo anatiny olona ekeko fa mahai ny olona samy manana ny fanomezam-pahasoavany fa aleo le miverina andoharano ny tena tsara indrindra fa misy olona koa manatalenta hafa mihitsy zao atao zao atao tanao tena hevitra tsara zany raha zavatra tsara raha zavatra mahasoa andriamanitra miasa mampiasa olona izy ndraindray matetitetika fa rehefa nieritreritrao no vaina miovy anao e ny fisainanao andriamanitra rery any no afaka mirestaure ny fisainanao mamerina amin'nylohany ny subconscient anao ny ao anatin'ny lohabe anao ao dia ozy aho hoe toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana dia manombokeo ianao a o vainy rangaha ty ny fomba fiteninao a tena exemple vivant mihitsy aleo miresaka aminareo o vainy any ny fiteninao o vainy ny fisainanao a o vainy ny famindranao a lasa matatoto ianao zay gera tonga ao dia tatinao reo namany ratsy mpamotika sy mananina anao aho mety efa tsy namanao tso ny fehefa olona goavana daolo nitarika anao tsara ho aty androany ty e ho vaino ho ny fiteninao a ny fisainanao ny famindranao ny toeposy ny toetsainao raha ny fanaony olona ankehitriny mantsy dia hoe rehefa voadona amin'ny fitiavana dia fitiavana ihany ka le olombelona amin'izao nge marary fitiavana daolo e dia miaraka amin'le tsara tare miaraka amin'le bogosy miaraka amin'le anina marary any io marary io a efa nanandrana fa marary any io dia aretina miampiaretina mitrôpitaly ianao fa tapoka ao anao e ho vay le fomba fiteny ho vay le fomba fisainana we are going to change the world tonight ho vaitsika raha jiaby tsy izy eritreritry ny olona manam-pahaizana manodidina anao ny mety fa ny fihevitry ny fanahymasina ny tena mety maro an'izao ny olona voakasikasika an'izany amin'ity alina ity raha ny fanaony olona mantsy ah itiatiavy olona izy e manyrery aho tsamanina ok ozy ozy aho hoe
Raha ny fanao ny olona mantsy ankehitriny dia hoe rehefa voadona dia fitiavana ihany io ozy a ok a fa non ok mais non kio tsy zafy any Lexis be problema boly jiaby io ao ny tady vola ao ny tady firaisana ranofo ao ny mpanataka anao ny any anindry anao ny mbola motika anao dia moramora ho ae vao mieux reculer pour mieux sauter miemotra kely fa tsy tara fa rehefa tonga ny anjara haha mety ilaina indraindray a le hoe mivoaboaka misamuse misortir avec n'importe qui ataoko amin'ny malagasy anie zany hoe hafahafa ny fiteniny zany mety ilaina ny voaboaka miala volo kely mba manaonao namana mba pasipasita igny mbako namanamana egny dia mba manalanala ny sorisory egny fa rehefa tafiditsa lalina sorisoreny ao ihany ianao fa rehefa andriamanitra mitendry zava-boatendry hoe tirangany mety aminao a alamiko amin'izay ianao e milaminy io e mbola horodana ihany mantsy ianao raha ifanena migoaika ifanena amin'ny voalavy sy ny kadradraka any ianao dia horodana ianao dia hopotika dia hamony tena ao ianao fa rehefa tonga sy mifanena amin'ny anjara voatendry dia mahatsiaro sambatra ery ianao dia ozy ny teny vazaha la vie est belle la vie en rose tadidio an fa ny firaisana ranofo azo vidina fa ny fitiavana tsy voavidim-bola ho no ah manontany tenanao ary androany ho no ah tena fitiavana ve ny fiarahanareo roa io tena fitiavana ve io fiarahanareo amin'izao io sa resaka hoe mirevirevy fotsiny dia milamila ohatra ohatra izay fotsiny mba valio hoe zay samy mamaly aby tena fitiavana ve io sa hoe aranofo andriamanitra nge rehefa tianao tsy niara firaisana aminao e fa nitondra ny enta-mazefatra anao ny olona tena tianao na tsisy aranofo milay fona io sa va mety ary io nizezika hampahomby anao hampandroso anao mba hamiratra tsara ianao pour le moment mety mbola tsy vitsy ny malagasy ohatrany hoe tsy asiana ranofo mihitsy raha ngafa tonga dia mahafinaritra foana mifanoatoana mahafinaritra ohatra zao fa rehefa tonga ny fotoana raha ilainy zany dia tonga amin'ny fotoana dia tonga io e ny tena problema mantsy rehefa tafalatsaka amin'ity ranofo ity a be ny olona marary saina voadona mitomany kivy a lasa maditra na ny lana amin'ny vavy na ny tanorana ny olon-dehibe na ny olona tsy apoizitsika andehaka exemple anankiray any

Okay, haka uvatra fitsitsara ho anareo anatin izany zavatra be dia be izany. Nisy olona manam-pahaizana be eto amintsika. Manam-bola mankarena. Tsy zavatra izay tsy ananany. Fa tsy tia olona endry izy. Fa rehefa tonga ny Antananarivo izy dia mitady an'ireny olona ny Antananarivo tsotsobolo ireny, le mitsidina vondoa vorondolo alina ireny. Inona ho an'ny objectif, inona ho an'ny tanjona anao amin'izany? Aleoko izy izy miaraka amin'ireny dia amboariko ny toe-posy ny toe-tsainy fa ny fananana efa ty aminahy, fa ny zavatra namparary azy no tsaboiko, dia la lasa izy ny garde à corps-ko sady ho renijanako. Magaga izany. Azonao ve izany ny olona zavatra teneniko izany? Ino izy izy no formeko dia ho garde à corps-ko sady ataoko renijanako mihitsy? Ny olona ny endry niaraka tamiko izy izy namotika asy nandrava amin'ny fiainako fa soa ihany analala ny tokony atao. Exemple ray izay. Exemple numéro deux. Nisy mpanefoefo anankiray tao Toliara. Tsy zavatra izay tsy nanananaizy dimy mianaka. Fa inona nataon'le ramose aminy io variana amin'le miserasera mitetin'izao tontolo izao? Ramatoa niaraka tamin'ny boakely. Tanareo ihany no bandin'ny Toliara. Niverina ramose. Ramatoa tratra niaraka tamin'ny zazakely. Leo le ramose, je ne veux plus me marier, mais faire l'amour c'est tout simplement. Tsy anambatsony aho izy izy fa renijanako ihany iny. Fa dia leo andeha amin'izao. Exemple faharoa izay. Nisy olona ambony teto amin'ny firenentsika. Manana ny vady aman-janana izy. Fa niaraka tamina vehivavy anankiray izy satria le vady noho ny kizitina foana rasoherina dia voatery izy naka olona mpanambitamby azy. Manque d'affection. Exemple numéro 4. Misy vehivavy anankiray indray namantsika ho mpitandranomasinao tena mpitetin'izao tontolo izao tsy izay tsy manaiky ny hatsarany. Fa ndraindray aho izy izy tafalatsaka ihany satria ny areny efa nanako. Fa le vadiko izy izy tsy tiana loatra tsony ohatrany hoe tsy te iray intsony fa nefa za mbola matanjaka voatery aho izy izy miaraka amin'ny olona anankiray fa feniko ny cheriako. Zava-misy izany toetra ao anaty. Exemple 4 zay. Exemple numéro 5. Mpanefoefo anankiray indray ity mba te hanana deuxième bureau izy izy fa le vadiny kizitimbelona. Dia hitaiza olona aho izy izy dia amorona tokantrano hafa mihitsy akoatrany ity. Samy manana problema ny raha ty. Exemple mialohany exemple numéro 6. Mijery antsika hoe maro ny 4000 eto fianaratsoa. Ny fafinaretan'ny olona sahirana mitovy aminahy dia miray ara-nofo dia miterateraka fahatany nefa tsy vitany mamelona an'io ho elavelona daholy mialohan'ny fahenina izay. Fafinaretan'ny olona sahirana dia miteraka lava. Exemple numéro 6 tao Antananarivo. Rehefa vendredi magnifique moa ny tanora dia miodikodina izay dia lany revy teo Analakely. Masonay nahitanay nianatra tany amin'ny SM, nianatra hôtely tany amin'ny SM, tany amin'ny Andisoraka, tany Betongolo Ribalba tamin'izay. Dia rehefa mba mivoaboaka izay tamin'izay dia mamandehandeha manaraka ny jeune Antananarivo. Lany revy le tanora kely. Dia inona ny nataony? Nandalo le 4x4 dia izao no nataon'le olona ao anaty 4x4. Ao narisely ihanina eo io ry zoko tsy mandeha raha tsao tr'izao lasa izy ndray no maneran'le cheriany. Dia mandeha any amin'ny hôtely rangaha ty vitany olo Antananarivo ao izany. Dia vitany nataony dia lasa reo mirevy ihany koa nazo 400,000 ariary nazo efatsetsy. Exemple hafa fito. Lehilahy anankiray endry teto fianaratsoana nambady aman-janaka dia ozy le vadiny ty ozy izy ohatra ny vavaka loatra sady tsy mahay mirevy. Aleo ahiodina. Leo fahendrena avy anao dia niodina rakempo. Exemple fahavalo. Mpanompon'Andriamanitra manana ny vadiny dia misaraka. Tsy vidy izany eto manerana an'izao tontolo izao.
Fie ramse ou eto mbun tan le roi. Voilà le problème. Karamarai voulana mou ernan te lan tsousa man offense. Ni touka tran ray man tou let fien aratsuet Madagascara te manan oulan. Te lasa miout na melon ftona boul tiabi. Ni foula. Ni fout tun rats ret. Gamba tonga saina nom zan zavatra lazaiko zany mampio mampifarahotsana zany namana Fierna tondretsika

0: Volám i směn si aj. Araxan sabata mar de mar sani, mar nulla no mandal problem ankechin. Tsoe poko se no na bevula na temanza lota na ulla stara na ptundra fanzakana na msehatra mbun. Te we arta vele fitiavanao io. Mila mitanina tsara ianao. Mila miova eny amin'ny lalana ary miakina amin'ny fifampitezana io, fifampiresana. Fakaty tsy miresaka ao ny very ny androtoko fitiavana. Ao ny sasany variana miasa, ny ray mila fitiavana dia miodina. Maro ny olona no menatra afa-baraka. Mandeha rery noho ny zava-misy. Latsaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Tia ny mission kiraro zareo a amin'ity alina ity. Hoy ny tompony io alina, ankerezo ny oloko. Ka iange olonao koa iaho koa mba ankerezo maharary koa. Ataovy ny asako fa haiko ny mijery anao. Izany ny missionko eto a amin'ity alina ity. Izy ny mampiteny ahy eto. Ankerezo ny oloko. Mananolana izao tontolo izao, na manana na tsy manana, na mivavaka na tsy mivavaka, na ny mahantra na ny manan-karena, na ny olona any ambony any na ny olona ambany tanàna aty, mananolana olo jiaby, na ny miasa na ny tsy miasa. Ankahirezo ny oloko, teneno ny marina. Izay reny tiako eto. Iaho koa nefa io mila fankahirezana. Maro ny olona mankahery ahy, manampy amin'ny fomba tsy takatry ny saiko. Twist for na palpa. Say vovora inongamba we. Say ni loa yeftandruan. Ankae rezu ni ulko. Ni ptundra fivavani nzi nyul. Ni ptundra firinini nzi nyul. Mietne tono nzi nyul. Mivavaka ianao enjehin'ny olona, misotro toka enjehin'ny olona, manrery ianao enjehin'ny olona. Enao nge hoe enjehina foana zanak'Andriamanitra ho any enjehinako ianao ve tsy hoe enjehina e? Épreuve difficile. Nouvelle chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Chapitre vaovao, lesona vaovao. Fiaina vaovao, fomba fijery vaovao. La fin d'une chose et le début d'une autre chose. Ni fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Ozy le pira frantsay izay hoe tourner les pages. Aodiny ny page, rehefa tsy nety iny dia mandehana indray. Rehefa tsy nety ny ana ity dia makanesa ty indray. Mila fantatra ao izany amin'ity alina ity. Fa melohan'ny andefasako ny hira io an, ny zavatra tian'Andriamanitra apetraka eto izao a, ny revitsy ho lany na ho aizy ianao na ho aizy ianao, fa rehefa voadona malala mibebaka ihany malala an'Andriamanitra trany. Dia izao ny teniny hoe ataovy lohalaharana amin'ny fiainanao aloha ny tian'Andriamanitra, satria rehefa rin' olona ianao Andriamanitra tsy anaranao. Dia aloha ny anomezana fo olona omeo an'Andriamanitra aloha ny fonao, dia izy mandamina ny programa rehetra. Fa na maditra ary ny olona miaraka aminao, hainy mandamina an'io, hainy mamboatra ny toe-posy ny toe-tsainy io. Izany ny afatra eo Andriamanitra io. Na ratsy vavy io, na ratsy sainy io, na ratsy famindry io, hain'Andriamanitra mamboatra an'io. Hitanao Daniela rehefa tany andavaky ny liona, ohatra ny lasa piso ny liona, au lieu de hihinana azy, lasa namany safisafony tao. Ka ninininina sika ny vadinao, ninininina adalàny vadinao, ninininina faratsian'ny olona mety hoe mamisavy loatra izy, mila lao tapakazo loa, tsy maniny fomba zany. Fa ain'Andriamanitra mamboatra an'io. Tsy olombelona ny tsy ahoana moa zany, tsy amoron'olombelona ny manao an'io. Samy manana ny fahazarany ratsiny, za manana ny fahazarany ratsiko za miresaka aminareo io, fa tsy raha amoroko io. Fa rehefa stable miova ho azy io. Ary rehefa Andriamanitra mikasika anao
1: tsy anao tsony mitondra anao fa izy mikidy anao milidy anao
0: wa mankahery namako rehetrarehetra zay osaosa kivikivy ketraketraka malahelo any anatiny tena fonjam-pitiavana any a andriamanitra ikasika atsika amin'ity alina ity izy ndray no namboatra lalana vaovao hanoe fisainana famindra fomba fiteny lalam-baovao mankahery anao a mifankaherintsika épreuve difficile nouvelle chapitre nouvelle vie nouvelle vision ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray andriamanitra aloha ny tokony ho tiavintsika voalohany dia mandeha ho azy ny olombelona rehefa avy eo satria eo amin'ny fotoana makao anao eo amin'ny fotoana anankiray zany hoe kao tanteraka ianao dia ny goavana no mamadika an'la kao ho oke ao amin'ny fiainanao ny olona efa niteny hoe vita ny momba anao tapitra ony azy ho hitatsika ao de teiteny koa hoe mbola ho hitanao e ny inoko tsy inonao lehibe lavitra noho ny volanao sy ny diplômanao ny fanan'andriamanitra mampiasa god bless you

Maita ulla maere am tialle te. Maita ulla tskif tsunia. Maita ulla miufa. Aralara na pav, raya manrin lulu av na tapun lu. Tsi mis marati an lem ti, ha? Fan fu unu, ha? Tsi azumena ulmbel, fasarpiaro an remant. Aukan panau anonu fadanau, anempukun te remizai. Fan sakai zanau, ha? Meti anare nau, fan kuava na mumba nau. Lala zan, firmetra munia lavan, papiem sara badum tribunal lau. Tafaresaka amireo mpitsara reo aho matetitetika namako aby reo any amin'ny première instance aho. Gaga ny olona miroboka miroboka. Taonao mora gnany manambady. Ey, manakory avaka reo be problème mivadiny reo aho. Tsamora ny manambady. Tsy mora ny miangage. Je veux libre t'aimer. Je t'aimerai. Vava zany fa tsy mora manatanteraka an'izany. Ny alika jambany taolana ny olona jambany vola. Andro sarotra zao manahirana tsy misy malala ny raha iseho agny pitso agny. Amin'ny herinandro agny amin'ny tapabolana agny amin'ny amin'ny tamiainim-bolana any na ny firenena ary tsy malala ny hafarana. Manao akory Madagasikara, manao akory fianara, manao akory agnareo. Io teny anankiray io an mba hanompasoan'Andriamanitra zay ny missionko eto androany. Misy fotoana rodana slavo fa isaka matsiaro an'Andriamanitra ary zareo dia mitsangana foana, miasa foana ary tsy malala vizaka rehefa miasa. Tiako loatra. Ankahirezo ny oloko. Zao mantsy le ohatrany hoe manao analyse kely tsika vetivety an. Raha miainga zany le problème, le fiarana nge tsy maintsy misy problème. Dia mandeha ny fanontaniana, dia rehefa tena potika ianao dia hoe misy ve Andriamanitra? Mamonjy olona nefa ny olona olombelona nge le any antona anao e. Misy zavatra vitany olombelona aza miakany ianao fa ny vitan'Andriamanitra tsy takatry ny sain'ny olombelona. Problème de question dia any amin'ny farany hoe misy ve Andriamanitra? Ny vavaka fa tsisy valim-bavaka. Tena manahirana. Dia manao sondage izy. Efa nandramako aby ny finoana tarihy. Fa ahoana e manao sondage zany? Teiteny aminao a, Dieu est grand, le sauveur de tout puissant. Ny rehefa mity ianao dia manana amin'ny fahavalonao ianao. Ny conséquence n'izay mantsy a dia lasa lany hery ianao satria miasa saina. Stress, dépression, anxiété. Manaonao fatany mangalatra ty kely, manao kolikoly. Dia maro amintsika ny rodana sipotsika ao anaty. Dia ozy aho hoe raha ordinateur ianao dia tokony arovana ianao asiana antivirus ianao. Protégez vous même, mba arovo ny tenanao. Sécurisez vous, mba arovo soa gnao ao zay. Asio distance ihany raha tsy manjarinjary io. Dia mba mailomailo, faut se méfier un petit peu. Misy tenin'Andriamanitra ne vao voasoratra mikasika an'izany fa kitsiky zay.

izy io zany a ohatra ny efa voasoratra ny anaty tenin'andriamanitra any zay fandaharantsika lavabe zay. Neny tsara atsika, misy teny hoe anaka ino ny teniko de tombo ny andro iainanao, isaky mihany tenin'andriamanitra tsika de mitombo ny andro iainy atsika. Raha ny mpaby misavy ny teny hoe tsy maintsy rodana sy potika iny, fa miteny aminao koa isaky mahay ny tenin'andriamanitra ianao de mitombo ny andro iainanao, tsy azo finoana zany ianao. Anaka eno ny teniko de tombo ny andro iainanao. Da zao nge amaky tenin'andriamanitra atsika, salamy faharoambyroapolo a mikasika an'izay fandaharantsika rehetrarehetra zay, salamy 22 ny fehiny zay.

Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo zay manatsofina ko iaino eo ihany ianareo aloha. Salamy faharoa amby roapolo tiry zareo a. Anatin'lehibe problème mateo ty a. Vakitsika. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny de mafoy ahy ianao? Lavitra ny famonjena ny teniny fitarainako. Andriamanitro, miantso anao no ny andro, nefa tsy namaly ianao, ary no ny alina, nefa tsy mahita fiononana, kanefa masina ianao, ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan'i Israely. Ianao no nitokiny razanay. Natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy. Ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Ary izao dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fahavetavetam-bahoaka. Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy. Manondro molotra ahy izy sady mifikifiny doka manao hoe: ankino amin'i Jehovah na Yahvé, dia aoka izy hamonjy azy. Ary eny, aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Nampandry ahy fahizay ianao fony ambolana mpinonony reniko. Nakinina taminao hatrany amboka hatrany ekibony reniko dia Andriamanitra ianao. Aza manalavitra ahy ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Mitangorona amiko a ireo omby labe, ny mahery ny basama manemitra ahy. Misanasana vava amiko izy, eny, liona mamiravira sy mierina izy. Efa rano ahidina ka mivany taolaoko rehetra, tahaka ny savoka ny foko miaimpo atao anatiko izy. Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko. Ao amin'ny vovoko ny fahafatesana ao ametranao ahy. Fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy. Manindrona ny tongotra matanako izy. Maisan'ny taolako rehetra ireo dia mibanjana sady mangarika ahy. Mizaran'ny fitafiko azy izy, ary ny akanjo kilokany. Tuizako any amin'ny a Salamo 22:19. Fa ianao Jehovah na Yahvé aza manalavitra, ry heriko faingana monjy ahy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko, dia ny any malalako amin'ny herin'ny amboa. Vonjeo amin'ny vavan'ny liona, ary valio afaka amin'ny tandroko ny ombomanga. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana ny hiderako anao. Ianareo izay matahotra ny Jehovah ny Yahvé midera azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy. Ary matahora azy ry zanak' Israely rehetra, fa tsy manao tsinitsinina marikoriko ny fahorianany ory izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy. Fa raha mitaraina aminy reny dia miaino izy. Avy aminao no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan'ny dehibe. Ny voadiko dia efaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah na Yahvé. Najanoko aho. Salamo 20. Oatsika be problème iny. Teniny koavana zany, ankahirezin'ny oloko. Raha eo tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny firenenay, tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny olona rehetra manaraka ny fandarany, midiran-tsehatra ianao tompo hafenoy ny mpanganay.
ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao ary ny lela rehetra izay miady aminay reseny alahitra asahoi ny herinao sy ny tanjakao ny fahefana faratapiny mihitsy a satria andriamanitra fitiavana ianao esory aminay ny enta-mazevatra leo fahoriana sy fijaliana izay tsy natao ahantra tsy natao angataka foana tsy natao firenena anahanjakany fijaliana miangavy ianao an-tanandroa ny ty mpanompo kelinao amin'ity alina ty enikajy libertos ny andraonanao sy ny andry afinao a nyenika an'ny madagasikara sy ireo olo namanay rehetra maneran-tany kasio ny fonitsaray sokafo ny masom-panahiny ary apetrako ampelantananao a mba hisy logiciel positif avy any aminao mba afan'ny olona tsairay miaina tsara mpifankatiany tsairay amin'ity alina ity amin'ny anaranao masina tompo no angatanan' izany a saotra raha eo amen inspire kely a olombelona mitovy aminao dia nampianarina ny vavaka fa ny vavaka tena hitanay mandaitsa aminay emba nitaritaro na tety koa mbola ao avy agnao izay

0: Innen kote animation tsika ny tonton valve innen kote tsika fananomboka ny inspiraka ny keo maraina dia chapitre vaovao ny nouvelle chapitre izany hoe be ny vitanao fanao zava-baovao a ho antsika rehetra ny goavana andriamanitra io tohizo ny ezaka izay nataonao manaova ny marina tohizo ny dia ary aza mihemotra tohizo ny dia aza mihemotra raha sendraka lavo a mitsangana mitraka mafana ny andro mila toananao koa ny tenanao toany ny aina mila misakafo mila misotro rano mihinana voankazo aza varimbariana miresaky ny olona tsy ahitam-boka ntsony anaty tanàna any tsy ilaina ny varimbariana sao dia migetraketraka ohatra ny mofogetraka amin'izao rasy fotoana degazeo a ny namana négatif esoro eo amin'ny fiainanao eo amin'ny lalanao ao atokantranonao any miasanao ireo namana négatif kite abandone formate elao mihitsy misitona midina reny mila miaraka amin'ny mpandresy ianao maninona hoe degazeo supprimeo a abandoneo a formateo ny namana ratsy tsy ilaintsika ny namana ratsy androany ny amaranako azy toronao zao ny mandresy toronao zao ny mampiova ny tenanao olohany ianao fa tsy horambiny hoiriny olona fa tsy aniry olona anome fa tsy angataka foana wao bonne chance bonne journée bonne ambiance tsara ty androany ty palba lasa de lasa ny ora sy ny fotoana efa ao anatin'ny ora ny tatasika atsika na nikatsaka anaty lapoaly inona ny taime atsika androany a ny tonton valba zao ny taime atsika androany a de hoe aza makalagy wao maro ny zavatra miseho amin'izao rasy fotoana zao a na ny manambola na ny tsisy vola na ny nianatra na ny tsy nianatra na ny vavaka na tsy mivavaka na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany agny misy zavatra tsy milamina agny na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any fa te hiteny aminao a ianao le mijery ah io a mila miova ny fijerinao ny fisainanao na mbola iovo zao tontolo zao na iaratsy mihitsy ary na isy olona andratranao na isy olona nyevatevanao na isy olona nimbanimbanao aza makalagy ianao waoaoaoao tsary zany tema zany maro lalina nefa io hevitra io a tsy mora zany hoe tsy makalagy zany fa na ny vadinao na ny sipanao na mpiara-miasa mpiara-miango na mpiray tanàna aminao hafahafa aby manomboka izao the world change people change but god not change zao tolo zao ny ova tsy ampoizinao ny zavatra isy eo amin'ny tolakandro ho any rapitso ao miherinandro fa naeratsy zao tontolo zao a aza makalagy tonton balba enikaje libertos avy ty amin'ny centre fm manentananao tombaritra ho anao no maheno andro hoany satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao aza makalagy rehefa hitako maromaro nareo any ambadika any dia anomboko an'izay tsika miaraba ny voaka ny fianaratso malalako tiako indrindra ako a miaraba ihany koa ireo namako manerana madagasikara miaraba reo namako rehetra maneran-tany a manaraka ny fandarana mpiondana ny tya radio televisionna sofia raisinao amin'ny fréquence 103 mégahertz 103 fm 103 jtm anaraka zenerika vetivetitsika dia anomboka an'izay fandaran'izay
1: velomy amin'izay fatapery ary tsao ny vary fefa iny ny helikopterany valdina mitondra ny saribotsika
0: inona hoe le taime matsika androany aza makalaky raha larana bavy ry ray aman-dreny loloavina tapony loha ry manakaja be galona be voninahitra maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny toatra ny hoe mandreraka na ny mpanompon'andriamanitra reraka mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny malasamborona mavery fanambola velona misy amintsika ankehitriny a mora kivy kivy ketraka malahelo ary mitomany ianao ve zany ny olo zany androany ianao mety faly firy kilometra ho any fanganam-pandehany hafalianao, dia hatramin'ny oviny ianao no faly, hatramin'ny oviny ianao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimiliardera ako a, tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandavataona. Iza moa ny tsy asa saina? Andriamanitra ry ananiraka ny zanany, mbola ny jaliny toreo tatiany zanany. Vao mainka ve anao firy miliara de dolara ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any amin'ny mandrakzay any ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalaky e, akoriny aby ny agny e. Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny, mampiasa saina, malasamborona mihitsy. Misy amintsika ho any kivy, ketraka malahelo, mitomany, tsy mavita miasa koa, tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary, tsy mampite hiana intsony ny zava-misy. Fa zao, fa diony mamono tena, mamoy fo amin'ny olo tiana. Maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto mivetraka. Tsy anao zany, fa dioany mamono tena. Reo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika, ha? Ahoana tsara hoe? Ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika fa tsy afaka miverina intsony. Ny matsy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy an'io samy akanikany. Aleo iseho zay iseho, na mbola ieratsy zao tontolo zao a, aleo a iseho a zay iseho. Aza makalaky, ataovy zay mahadevolana ny fonao. Mbola tsy fantanao fa ieratsy zao tontolo zao sy ny filany. Any amparany any ozy izy a, de isy fahoriana. Ny olona ho ti tena ti vola, ti fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiriky zitina, tsy manaja ray aman-dreny, be fialonana, miatsara velatsi, miandry anao hikarapoka mihitsy, dominy anao fa tsy mety rotana. Aza beton armé hoe anao, tsy azo dominy anao, izy mandonana ray ny voadonao, miasa saina, mamorona zavatra fika aminona anao. Fa ny ray seconde nge anazy fa ny 99,9 an'Andriamanitra. Olona ho ela velona le miaino a io, olona tahina manokana io, olona miavaka ianao. Wow, wow. Rosy antsika, eo ianao aza mialy eo aloha e, tsara ty androany ty, mandresy tsara tsika, mahomby tsara, miaraba antsika any amin'ny taxi ny buxi any ambany tanàna any, miaraba anareo anaty brao agny, agny manakajy agny, de maro ny olo amin'ny andro fanjakanandro mihaino anay. Akory aby agnareo ambony agny, miaraba anareo any ampitan-dranomasina any, reo ranabavy rahalahy, ray aman-dreny loavina tapony loha ihany koa, ao andriaka ao, ao andafy ao, akory aby eo. Bonjour, toano ny tenanao, fa rehefa tsy ampihery anao amora andairan'ny virus ianao, mila manohana tsara. Toano ny tenanao, hatsarao a, hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao, ny veloponao, ny biznesinao, magazay, ny fandrarana ataonao. Aza miaino vavan'olona. Wow, tany mavy zay anananao, mba tsy akanin'olona ny satroboninahitra ao. Motivation vaovao meko anao, afandray androany valy, mba inona koa le temmao e, tsara ho ay ianao. Ianao nge olona mandresy e, fatoran'ny problema fotsiny ianao. Eto tany dehibe problema ny olona, mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, manao zipo enjehin'ny olona, manao pataloha enjehin'ny olona. Zanak'Andriamanitra ary ny enjehina vao mainka ve ianao e, amboary tsara, ambony moralina ho a. Tany mavy zay anananao, mba tsy akan'olona ny satroboninahitra ao. Olona miavaka nge ianao e, mikitikitika ny voamason'Andriamanitra ny olona mikasany amotika anao. Nampiasa fanafody ny asany maizina zary taonnao izy, raha mbola manana programa Andriamanitra ampiasanao, izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao, satria lehibe lavitra noho ny zatra lelovinao ny Andriamanitra zay ankofanay. Ay, moralan'izao raha ona, akory aby eo. Miarabany be problema, maro amintsika ny manana problema ara-pitiavana, za mety ao anatiny, efa tsy ao tsony amin'izay. Imezako ianao a, mety problema ara-bola. Inona koa
2: problema amin'ny fandrarana.
0: Ie moa ny olona tsy manana problema amin'izao e. Ha? Miaraba tsika be problema rehetra aloha amin'ity androany ity, tsara ity androany ity e. Atao veloma mihitsy manasa tanana an'le problema tena fa leo problema any ity e. Le mpanentaneto a, dia niaina tao anatin'ny olana. Fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako, namboariko ny mindset, dia viseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy. Miova ho a dia ia, taraika dia ia, za dia ia ihany e. Roso any azy zay, mantiana rabalba, mantiana ho amombiaza, mantiana amin'izay. Tsy miankina amin'ny namako, tsy miankina amin'ny manodidina koa ny fandreseko, fa ia ihany io. Eka lahy e, akory aby ny any e. Ma tsara ty androany ity, zany moa izy eo. Olona miavaka ange hoe ianao e, mikitikitika ny voamasin'Andriamanitra ny olona mikiasa ny rodana sy amotika anao. Aza makalaky amin'le olona be problema ireny, aza dia mandany fotoana amin'izy ireny, aza variany resaka amin'izy ireny fa mamin'ny problema ao ianao, anaterany fako ao ianao. Ianao fa anatin'ny olana efa miletika any anaty rano mbola tonga izy, alanjao ty etako ty hafa milomany efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao. Ay oy ok zanaky ny goavana ianao, lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a, ny Andriamanitra nafaka anao tao. Tsy haiko hoe taiza na taiza no nahararaka anao, nampitomany ianao, nampalahelo anao. Tena hoe ozy ianao hoe resy a, tsy resy ianao, foazondray le herikoavana ao anatinao. Ao anatinao ao misy zava-miafina. Eh, mifoaza tao anao ozy a, rehefa mivavaka mifoaza anao ry lionany jodao a, sokafo ny masoko, engane ny fisainanao ny fisainako, ny fiteninao ny fiteniko, ny fiasanao ny fiasako a. Anao zao rehetrarehetra zao a, ka maninona ny mahatra, tsy azo ampahantraina, tsy maintsy manan-karena be avao mialany tany. Ary zara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra, atao aiza le arena hozarainy eto tany any io. Mahafinaritra e, tsy haiko hoe taizana nararaka anao, nandratra ny fonao, napotipotika ny fiainanao, ny asanao, ny fandrarana motika ny tokantranonao, ny fiainanao ara-pitiavana. Aza makalaky fiainana zany ko atao akory. Ambony morale, la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Tsy misy olona zay tsy manana problema zany zao a, fa zao courage, amaraparana ny fiarana nge ahy io. Avance et ne recule jamais. Mandroso e, mandroso tsika, tsika tsy maintsy mandroso. Tsy namany zay miemotra, tsy miaraka amin'ny lalimanga, tsy miaraka amin'ny lalitra, fa miaraka amin'ny zava-manitra satria manompo an'Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny lalimanga ny aty e, fa miaraka amin'ny zava-manitra, manitra foana mandritry ny taona. Tsara ty androany ty. Wow, ekena fa misy ny olana mamparary a, zao ny teniko aminao, miresista tsara, tena mila miresista ianao anatiny io, fa io ny fomba nyfenanao mba olo goavana ianao. Reveo manjao aloha olana io, fa io problema io a, mivadika programan'Andriamanitra ao aloha ao. Natao aomby ianao olohany fa tsy ho rambiny, ho iriny olona fa tsy haniry olona, hanome fa tsy hangataka foana. Raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy hampiasa koa andray androany, mpiasanao androany, fa tsy maintsy hampiasa.

rairay dia hoza inona ry ty raha ataoko ty hoa? Saika, saika maty, saika voa, saika rodana. Dia hoza voambolan'ny satana le saika. Fa ny goavana efa miteny hoe lehibe lavitra anao le saika ny hery ao anatinao, maomby ianao. Tsisy hoe saika na omby, saika velona, velona maomby a, mandresy a, goavana. Fa tsy hoe saika goavana. Dedikasa ny mpiara-miasa amiko zany, dedikasa ho ampiraitandrazana amiko. Saika tsy misy saika zao aminay agny, tonga de maomby mandresy. God bless in a way, que Dieu vous bénisse. Tain'andriamanitra anao sy ny lohabe anao sy rabalba. Tsy izay rehetra miseho an'io ano amaritra ny hoavinao. Korazy, aza makalaky, toy izy ny ezaka ovai ny toeposy ny toetsaina. Efa lasa ny zavatra taloha fa any amin'ny hoavy no anontanina ny goavana ao an-danitra ao. Aza makalaky, faranako amin'izay olona mandresy anao. Tsy natao iaina ao anaty olana foana ianao, tsy natao angataka foana ianao, tsy natao arary foana ianao. Mitsangana, miazava, mandehana amin'izao herinao zao. Tain'andriamanitra ianao sy ny fatakaranao sy ny lohabeanao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Que Dieu bénisse le peuple malagasy. Tain'andriamanitra daholotsika, tsy maintsy mandresy. Ay, atreo ary. Ok, aza makalage. Zay, manina, manina soa, aza makalage. Manina soa, mantiana ina, hoia. Mandiana momby aza, mitadiny raha mahasoa. Mazendazendana agny mba ho zendazendana ny onona aminao. Za makalaky, bye bye.

Izay indray ny azoko naroso androany dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Andriamanitra manankarepasoavina ny omba sy tahintsika rehetra. Vavakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao nomenao.

0: Wherever you go, in every country, on every continent, people yearn and hunger for only one thing, to love and be loved. Love, love.
1: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny ora ny tatasika antsika na nikatsaka anaty lapoaly. Inona ny thème antsika androany a ny tonton Valve? Izao ny thème antsika androany a dia hoe aza makalagy. Wow, maro ny zavatra miseho amin'izao raha sy fotoana izao a, na ny manambola na ny tsisy vola, na ny nianatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany any misy zavatra tsy milamina any, na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any. Fa te hiteny aminao aho ianao le mijery ah io a, mila miova ny fijerinao, ny fisainanao. Na mbola iova zao tontolo zao, na iaratsy mihitsy ary, na isy olona andratranao, na isy olona nevatevanao, na isy olona nimbanimbanao, aza makalagy ianao. Wow, tsara zany tema zany. Maro lalina nefa io hevitra io a, tsy mora zany hoe tsy makalagy zany. Fa na ny vadinao, na ny sipanao, na ny mpiara-miasa, mpiara-miango, na mpiray tanàna aminao, hafahafa aby manomboka izao. The world change, people change, but God not change. So tolo zao ny ova, tsy apoizinao ny zava-tisy eo amin'ny tolakandro, ho an'ny rapitso amin'ny herinandro. Fa nae ratsy zao tontolo zao a, aza makalagy. Tonton Valba enika aje liberto zay vety amin'ny centre FM manentana anao. Tombaritra ho anao no maheno andro any satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao. Aza makalagy. Rehefa hitako maromaro nareo any ambadika any dia anomboko an'izay tsika. Miaraba ny voaka ny fianaratso malalaky tiako indrindra ako a. Miaraba ihany koa ireo namako manerana Madagasikara. Miaraba ireo namako rehetra maneran-tany a, manaraka ny fandarana mpiondana nytia radio televisionna Sofia, raisinao amin'ny fréquence 103 MHz, 103 FM, 103 JTM. Anaraka zenerika vetivetitsika dia anomboka an'izay fandarana izay.
2: Olitsotoa, velomy amin'izay ny fatapera, ary tsao vary fefa iny ny helikoptera ny valdinina mitondra ny sarobotsika.
1: Inona hoe le thème antsika androany? Aza makalagy. Ralarana bavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra. Maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny, toatrany hoe mandreraka. Na ny mpanompon'Andriamanitra reraka, mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny, malasamborona, mavery fanambola velona. Misy amintsika ankehitriny a mora kivy, kivy, ketraka, malahelo ary mitomany. Ianao ve zany olo zany? Androany ianao mety faly 4 kilometra ho any fanganam-pandehany afalianao, dia hatramin'ny oviana ianao no faly, hatramin'ny oviana ianao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimilliardaire ako a, tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava-taona. Iza moa ny tsy asa saina? Andriamanitra ry ananiraka ny zanany, mbola nijaly ny toreo taty ny zanany. Vao mainka ve anao 4 milliard de dollars ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any amin'ny mandrakizay any ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalagy e, akoriny aby ny agny e. Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny, mampiasa saina, malasamborona mihitsy. Misy amintsika ho any kivy, ketraka, malahelo, mitomany, tsy mavita miasa koa, tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary, tsy mampite hiana intsony ny zava-misy. Fa zao, fa diony mamono tena, mamoy fo Amiultina mar niullam zon lasa mparita ka lasa dala lasa gege miteniteny fa teny rery manaonao fahatany tsy malala ny tokony atao maloto mivetraka tsy anao zany fa dio any mamono tena reo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika a ahoana tsara hoe ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika fa tsy afaka miverina intsony ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby raha misy an'io samy akanokany aleo iseho zay iseho na mbola ae ratsy zao tolo zao a aleo a iseho a zay iseho aza makalaky ataovy zay mahadea volana ny fonao e mbola tsy fatanao fa ae ratsy zao tontolo zao sy ny filany any aparany any ozy izy a de isy fahoriana ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana tsy manaja zay masina kiriky zitina tsy manaja ray aman-dreny be fialonana miatsara velatsy miandry anao hikarapoka mihitsy dominy ianao fa tsy mety rodana aza beton arme hoe ianao tsy azo dominy ianao izy mandonany ray ny voadonanao miasa saina mamorona zavatra fika aminonanao fa ny ray seconde nge anazy fa ny 99,9 an'andriamanitra olona ho ela velona le miainoa io olona tahina manokana io olona miavaka ianao wao wao rosy antsika eo ianao aza mialy eo aloha e tsara ty androany ity mandresy tsara tsika mahomby tsara miaraba antsika any amin'ny taxi ny buxi any ambany tanàna any miaraba anareo anaty brao agny agny manakajy agny de maro ny olo amin'ny androm-panjakana any ro mihaino anay akory aby agnareo ambony agny miaraba anareo any ampitan-dranomasina any reo ranabavy rahalahy raha aman-dreny loavina tapony loh ihany koa ao andriaka ao ondafy ao akory aby eo bonjour toano ny tenanao fa rehefa tsy ampihery anao amora andairan'ny virus ianao mila manohana tsara toano ny tenanao hatsarao a hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao ny veloponao ny biznesinao magazay ny fandrarana ataonao aza miaino vavan'olona wao ao tany mavy zay anananao mba tsy akanin'olona ny satroboninahitra ao motivation vaovao meko anao afandray androany valy vahinona koa le temmao e tsara ho ay ianao ianao nge olona mandresy e fatoran'ny problema fotsiny ianao eto tany dehibe problema ny olona mivavaka anao enjehn'ny olona misotso toka enjehn'ny olona manao zipo enjehn'ny olona manao pataloha enjehn'ny olona zanak'andriamanitra ary ny enjehna vao maika ave anao e amboary tsara ambony moralia ho ah tany mavy zay anananao mba tsy akan'olona ny sadroponinahitrao eh olona miavaka nge anao e mikitikitika ny voamason'andriamanitra ny olona mikasany amotika anao na ampiasa fanafody ny asany maizina zaritaoninao izy raha mbola manana programa andriamanitra ampiasanao izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao satria lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao ny andriamanitra zay ankofanay ayayayay moralany zao moralany zao rahona akory aby eo miarabany be problema maro amintsika ny manana problema ara-pitiavana za mety ao anatiny efa tsy ao tsony am'izay imezako ianao a mety problema ara-bola ina koa problema amin'ny fandrarana ie moa ny olona tsy manana problema amin'izao e a miaraba antsika be problema rehetra aloha ami'ity androany ity tsara ty androany ity e atao veloma mihitsy manasa tanana an'le problema tena fa leo problema ny ety e le mpanentaneto a de niaina atao anatin'ny olana fa ny vaholana de namboariko ny fisainako namboariko ny mindset de viseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy miova ho a de ah taraika de ah za de ia ihany e roso any azay mantiana rabalba mantiana ho aho mambiaza mantiana am'izay tsy amiakina aminamako tsy amiakina ammanodidina ko ny fandreseko fa ia ihany io eka lah e akory abiny any e mantsary ty androany ity zany moa izy eo olona miavaka nge hoe ianao e mikitikitika ny voamasin'andriamanitra ny olona mikasa ny rodana sy amotika anao aza makalaky am'le olona be problema reny aza de mandany fotoana amin'izy reny aza variny resaka amin'izy reny fa mamin'ny problema ao ianao anateran'ny fako ao ianao ianao fa anatin'ny olana efa miletika any anaty rano mbola tonga izy Ary lanjao ty etako ty hafa milomano efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao. Ay, oy. Okay, okay. Zanaky ny koavana ianao. Lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a, ny Andriamanitra nafaka anao tao. Tsy haiko hoe taiza na taiza no nahararaka anao, nampitomany ianao, nampalahelo anao. Tena hoe ozy ianao hoe resy a, tsy resy ianao. Foazondray le herikoavana ao anatinao. Ao anatinao ao misy zava-miafina. Eh, mifoaza tao anao. Ozy a rehefa mivavaka, mifoaza anao ry lionany jodo a. Sokafo ny masoko. Engane ny fisainanao ny fisainako, ny fiteninao ny fiteniko, ny fiasanao ny fiasako. Anao zao rehetrarehetra zao a, ka maninona ny mahatra? Tsy azo ampahantraina tsy maintsy manan-karena be vao miala ny tany. Ary zara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra. Atao aiza le arena? Hozarainy eto tany any io. Mahafinaritra e. Tsy haiko hoe taizana taizana nararaka anao, nandratra ny fonao. Napotipotika ny fiainanao, ny asanao, ny fandrarana motika ny tokantranonao, ny fiainanao ara-pitiavana. Aza makalaky fiainana zany ko atao akory. Ambony morale, la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Tsy misy olona zay tsy manana problème zany zao a, fa zao courage. Amaraparana ny fiarana nge io. Avance et ne recule jamais. Mandrosoe, mandroso tsika. Tsika tsy maintsy mandroso. Tsy namany zay miemotra. Tsy miaraka amin'ny lalimanga. Tsy miaraka amin'ny lalitra. Fa miaraka amin'ny zava-manitra. Satria manompo an'Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny lalimanga ny aty e. Fa miaraka amin'ny zava-manitra. Manitra foana mandritry ny taona. Tsara ty androany ty. Wow. Ekena fa misy ny olana mamparary a. Zao ny teniko aminao. Mirezista tsara. Tena mila mirezista ianao anatiny io. Fa io ny fomba ny fenanao mba olo goavana ianao. Reveo manjao aloha olana io. Fa io problème io a, mivadika programa an'Andriamanitra ao aloha ao. Natao aomby ianao olohany fa tsy ho rambiny. Ho iriny olona fa tsy aniry olona. Hanome fa tsy angataka foana. Raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy hampiasa koa andray androany. Piasanao androany fa tsy maintsy hampiasa olona maro koa andray androany. Ay, quel moral, quel moral. Mahafinaritra. Maneke ny lehibenao, maneke ny mpiara-miasa aminao, manodidina anao. Fa rehefa mahay manaiky an'izao tontolo izao ianao, misy zavatra miandry ianao alohaloha ao. Ekeo ny zava-misy. Tsy izay rehetra miseho an'io no hamaritra ny hoavinao. Ataovy zezika aombiazanao ny problema iainanao an'io. Za aloha de tsy resy zany. Resa ndraindray de ozy a, inona ry ty raha ataoko ty hoa? Saika maty, saika voa, saika rodana. De ozy a, voambolan'ny satana le saika. Fa ny goavana efa miteny hoe lehibe lavitra anao le saika ny hery ao anatinao. Mahomby anao, tsisy hoe saika na omby. Saika velona, velona mahomby a, mandresy a, goavana. Fa tsy hoe saika goavana. Dedikasa ny mpiara-miasa amiko zany. Dedikasa ho amin'ny piraitandrazana amiko. Saika, fa misy saika zao aminay agny, tonga de mahomby mandresy. God bless in a way.

olotsika tsy maintsy mandresy ayayay atreo ary ok aza makalaky e zay manina manina soa za makalaky e manina soa oa mantiana mantiana mantiana ina ho ia mandiana momby aza mitadiny raha mahasoa mazendazendana agny mba ho zendazendana ny ona aminao za makalaky bay bay.

Ialavy trasany marany tiafiny, tiatsy maintsy mitirasy mankalasasy maharo maisy neniny, satria mendrika azy ny fakasitrana sy ny falafariny eto amin'ny tontany.

voasinaria. Isorako azy ny tamin'ny fitafana mifofeny fatsorana feny fandripalemana feny feny feny fiatanina tsiravana ratsiatsy natoso mifanoraisiny.

ny avondrindra fa izy no izy amin'ny sehatry ny fivelarany maisina sy ny masavy tsapako izay teny mpatetika ho masinao tsisy izay tsy hitana miafina fantatro fa miaina eto fitsapana ka maingafy anaro ampianarosaka izy amin'ny faindrena sy ny fandeferina ny famonina ety tsinao samy mpanafotoiny efa aoka sy ny sitra fokonombelona sy tonga la